0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är
2: perfekt. Ja, det var nice, okej.
3: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när

0: förstår det. Veckan är slut. Snart behöver man inte jobba för alla då, förutom de som måste jobba då på lördagar och söndagar. Men för de som inte behöver göra det så har man ju ledigt.
1: Ja.
0: Visst är det roligt?
1: Det är jätteroligt.
0: Jag tycker om att ha ledigt. Fast det är också roligt att jobba, men det är nästan roligare att ha ledigt.
1: Det är alltid roligare att ha ledigt.
0: Finns det ingen jobb som är roligare än att ha ledigt?
1: Kanske om man är typ delfinskötare. Det var mitt drömjobb när jag var liten.
0: Och hur då man jobbar på ett stall?
1: Nej, det är jobbigt.
0: Mm.
1: Man bara rullar i kacka hela tiden.
0: Om man skulle vara fulltids långfilmsregissör, skulle det vara roligare att vara på jobb än att vara ledig?
1: Jag kan inte tänka mig det, Titus.
0: Det är alltså ett enda äventyr. Det är som att, vet du, det är som att bygga Lego. Oh my god, får aldrig nog av det.
1: Är det så?
0: Ja, men vi ska inte tala om att bygga Lego, utan vi ska tala om att jag kommer gå i bastun. Jag kommer sitta i bastun den här helgen. Jag kommer kräcka långhylsor. Och när jag sitter i bastun och Ellen frågar att kan vi gå ut, så tänker jag bara säga att henne är en sak. Och det är den här saken.
2: Yo! Big Shaq, the one and only. Man's not hot. Never hot.

0: Man's Not Hot. Finns det ett bättre sätt att börja sin fredag? Jag tror inte Malin heller tror det. Jag tror inte du heller inte tror det.
1: Man's Not Hot.
2: Take off your jacket. 2 plus 2 is 4. Minus 1,
1: that's really quick maths.
0: Otroligt bra. Otroligt härlig sång. Det där är ju säkert, jag säger det där när jag går i bastun så säger jag det här till Ellen. För att hon vill alltid gå ut. Jag vill alltid vara längre i bastun.
1: Man's Not Hot.
0: Man's Not Hot. Men så tänkte jag också att kanske du ska ha jagat den här helgen. Och då kommer du ju säkert att åka runt där i skogen och säga pappa.
1: Jag hade lite problem när den här kom ut. Den kom ut i år 2017.
0: Mm.
1: Och då var jag så här, är det en riktig drillartist eller är det en meme? Eller är det liksom en skit?
0: Ja, kände du medlidande att får jag skratta åt honom? Är han liksom...
1: Lite, ja.
0: Ja, jag förstår det. Jag hade samma känsla. Men sen nu när man...
1: Det är en sketch.
0: Ja,
1: alltså det är en komiker. Han heter Michael DePauw.
0: Ja.
1: Eller DePauw, jag vet inte riktigt hur man uttalar hans efternamn. Men han har liksom alltså en karaktär som heter Big Shaq.
0: Och var det inte så att alla skulle vara roadman då?
1: Ja.
0: Vet du, du skulle ha din lilla börs, du skulle vara ett pahis.
1: Ja, du skulle ha jacka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Huva på väl. Jag har glömt hur de såg ut. Typ länkare, mjukisbyxor.
1: Alltså den här har då... Den har varit liksom... Den har slått rekord. Den har varit nummer 3 på Storbritanniens singellista.
0: Och det börjar som ett skämt.
1: Ja, det är helt otroligt. Den har sålt platinum in the United Kingdom.
0: Och är det inte så att han, är det inte BBC Radio 1, något hiphop-program, och han ska gå dit och freestyla?
1: Ja.
0: Han har väl nog säkert skrivit den för mig.
1: Jag vet faktiskt inte. Det känns nog som att den kommer från någon slags djupt inombords. Den känns så otroligt. Alltså verkligen som att man är ett med universum när man kommer på.
0: No sauce.
1: Just ketchup. Nej, raw Plain sauce. No ketchup. Ja, förlåt.
0: Just sauce.
1: Sen har jag också Roots, alltså på Jimmy, det här bandet. Jimmy Fallon har också gjort en cover på den här.
0: Ah, det får genast i Amerika, då känner jag inte så bra till det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Storbritannien är roligare med allt. Okay. Jag älskar dem.
1: De har...
0: Kom med i EU.
1: Det finns också en Christmas edition av den här låten.
0: Har den sålt platinum också?
1: Jag hoppas. Och Pitchfork har också listat den här låten som nummer 93 på deras 100 bästa låtar av 2017.
0: Mm.
1: Är det inte jätteroligt?
0: Det är lite rustigt. Det är ju ett år som det har kommit mycket bra artister. 21 Savage hade väl mycket då.
1: Ja.
0: Metro Booming.
1: Ja.
0: Vad heter de andra fina? Alla av alla andra slöräppare.
1: World kanske var där också.
0: Ja, vad heter Migos?
1: Ja, whatever.
0: Massas maskens.
1: I alla fall, en av världens bästa låtar. Big Shaq med Man's Not Hot. Nu är det fredag.
0: Mm-hmm. Är du psyched?
1: Semi.
0: Jag har en semi. Inte mega psyched.
1: Jag har en semi.
0: Du har en semi.
1: Semi slåfräs, underfräs. Hey, idag har vi också veckans 3 viktigaste maskiner. Om ni sitter som på nålar, så det kommer ju alltså senare under sändningen.
0: Före det ska vi ha skräplokalen, vi kommer göra nordisk musik, inte sant?
1: Ja, och så ska vi ha namnsdagsvisa. Allting kan hända, men det viktigaste att komma ihåg är att Titus inte har varmt, men snart hot.
0: Mm-mm, jag har tagit off min jacket.

0: bandet Got Away. Klockan är 11 minuter över 7. Lyssna på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon!
0: God morgon! Extrem
1: Morgon. Vi nåddes precis av nyheten att våra kameravinklar är weird igen.
0: Ah, det är för att Nadde.
1: Ja, ni har ännu några sekunder kvar av roliga vinklar på arenan.yle.fi, för snart fixar Titus dem.
0: Man kan titta på min mage, här fanns en stor fläck, och sen hittar på, alltså jag har problem med att jag ofta får fläckar på mina kläder.
1: Ja, det är faktiskt, varje dag en ny fläck.
0: 100% på massa olika ställen, det låter snuskigt och så, men jag menar bara helt matfläckar och sånt.
1: Ja.
0: Och sen det där, måste lösa det, och nu har jag den bästa nya lösningen, för att sen jag var backpackar så insåg jag att hemma behöver du inte ha diskmedel inne i diskmedelsburken, utan du kan hälla en del, blanda med vatten och ha det i en sprayburk. Säkert ett jättegammalt trick som alla vet.
1: Och då far det bort liksom.
0: Och sen tar jag den burken och sprayar på min fläck, gnider in lite med vatten och tada, är den borta. Och nu har det bara blivit en stor fläck. Men
1: jag måste dock säga att jag tror inte att det här är kanske eventuellt liksom användbart för alla. För jag vet inte om alla spiller varje dag, så det lönar sig att ha den här flaskan.
0: Ah, men det här är också ekonomiskt. Du behöver inte veta bara putsa kläder med den, utan också när du ska diska så behöver du inte veta ta jättemycket droppar av ditt dyra koncentrat av diskmedel.
1: Ah, du diskar med det här också?
0: Absolut.
1: Ah, verkligen allt i allo.
0: Mm-hmm.
1: Det här har varit huslig ekonomi med Titus Poutanen.
0: Visst, visst.
1: Ja.
0: Bra tips.
1: Ja. Alldeles strax är det namnsdagsvisa. Ska jag säga vem som har namnsdag idag?
0: Hell yeah. Jo.
1: Vad har du gjort?
0: Jag fick rågbröd i fel hals.
1: Okay.
0: Ibland blir det också sådana smulor kvar, inte bara fläckar på mina kläder, utan något som lever i ens mun och sen flyger den in i lungorna.
1: Du är verkligen som ett barn.
0: I en vuxens kropp.
1: Jag kan se dig när jag jobbade på dagis förra våren. Jag kan verkligen se dig som ett barn som är sådär att man måste sitta bredvid när du äter, för att det flyger en massa saker överallt.
0: Nej. Jag var strong independent Titus, men sen så var det ändå, vet du, sådär lite mayhem när jag får fram.
1: Okej, okay, i alla fall namnsdag idag har Kullervo.
0: Nice.
1: Sigvard.
0: Nice.
1: Och Sivar.
0: Mm.
1: Vem känner du dig mest dragen till?
0: No, vi har ju två potentiella vad heter det? Kandidater.
1: Ja.
0: Heter det på svenska.
1: Och det är då?
0: Sigvard och Sivar.
1: No, för Sivar tror jag faktiskt är samiskt.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Jag tycker det är okej.
1: Eller jag vet inte, jag skulle säga det. Vi kan ju, Sivar, det är från Leningrad. Nej, nordsamiska formen av mansnamnet Sivar eller Sigvard. Ser du bara...
0: Så det var nordsamiskt?
1: Ja.
0: Var det same?
1: Ja, det var samiskt. Så det är samiska versionen av Sigvard. Så det är Sigvard som ska få en shoutout idag.
0: Och Oskar skriver in på WhatsApp. Du kan skriva in på WhatsApp också, 0447800180. Rock'n'roll-namnsdag idag, frågetecken.
1: Hör du... Anna, highway to Sigvard!
0: Ja, är det... Oj, shit, det är svårt att spela.
1: Är det det då?
0: No, jag är inte så bra. Vet du, det måste vara någon sorts riff.
1: Oh, sweet child of mine.
0: Eller menar han rock'n'roll, som menar han då, vet du, sådär gammaldags rockabilly.
1: Det känns jättesvårt för mig.
0: Men mera rock'n'roll, okej.
1: Jag vill ha rock som i AC/DC, Ace of Base. De är kanske inte rock, va?
0: Ace of Base, det är väl lite mer sådär jumbotos.
1: Okej.
0: Okay. Inte rock'n'roll.
1: Ja, men vi kör rock.
0: Visst.
1: Ja.
0: Visst, som AC/DC tänker jag, inte Elvis.
1: Nej, vi kör rock som AC/DC.
0: Smaskens.
1: Ja.
0: Det låter gott.

0: Mercy med Säger Again. Klockan den har blivit 18 minuter över 7 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus.
1: God morgon! God morgon.
0: Namnsdagsvisa, namnsdag firar vi varje dag, så vi ska skriva en visa av den som har namnsdag idag.
1: Ja, får jag säga en grej först?
0: Ja.
1: Vi fick in ett WhatsApp-meddelande, numret är 044-780-0180 av Oscar som har filmat en havsörn som är så nära.
0: What?
1: Är helt insane. Kan alla skicka en bild från sin morgon och sen så kan vi alla sörja att vi inte har en lika cool morgon som Oscar. Skicka in din morgon på WhatsApp-numret 044-780-0180. Kanske heter du Sigvard.
0: Är det här i Kåstad eller Ingo, hej?
1: Jag tror det är i Kåstad faktiskt.
0: Det är sant. Det ser lite kåstadigt ut.
1: Alltså det är ju jätteintressant med havsörn. Nu kommer vi in på något helt annat. Men alltså havsörn, det har väl varit sådär att den har varit fredlyst en tid. Och nu finns det jättemycket havsörnar.
0: Ja, de dog alla för att det var kvicksilver som kom ut och dödade dem alla. Och sen när min mamma var barn så var det att nu finns det typ en eller två stycken kvar. Nu måste vi fixa saker.
1: Ja, och nu finns det massor.
0: Ja, och det är så fint att se dem.
1: De är så insane.
0: Och sen är det alltid det att är det en mås eller är det inte en...
1: Och sen ser man de här fingrarna som...
0: Och sen ser du att den inte flaxar febrilt.
1: Nej, utan den bara glider.
0: Ja, rullar fram.
1: Helt otroligt. Ett majestätiskt djur.
0: 100%. Vi åt frukost förra veckoslutet i Porkala på landet. Och sen tittade jag ut och så sa, det är en havsörn. Så sa de andra, nej det är en mås. Så sa jag, nej det är en havsörn. Och boom, det var en havsörn.
1: När jag var på Kumlingen så såg jag 5 stycken örnar i samma samling.
0: What?
1: Ja.
0: Hänger de med varandra? Är det inte oftast de är
1: bajpar? Det är som intressant. De har hängt med varandra mycket. Men alltså på Kumlingen, alltså det är ju så här, varje gång man tittar upp på himlen så är det en havsörn.
0: Ah,
1: det är typ nästan ett problem.
0: Jag måste berätta en annan ornitologisk grej här. Och det var så fascinerande. Förra året i Porkala så fan, det finns ett sångparsvan och ett knölparsvan. Svanpar. Vad heter det? Knölsvanar och sångsvanar.
1: Ja.
0: De är båda par.
1: Mm.
0: Två olika.
1: Ja.
0: Förra året bråkade de med varandra och var jättefräcka.
1: Ja.
0: Nu i år kom vi dit. De simmar bredvid varandra och äter samma sjögräs.
1: Vitsi, vad trevligt.
0: Det var så fint.
1: Ja. I alla fall, nu är det dags för namnsdag. Visa.
0: Yeah, är du färdig?
1: Ja, det är alltså rock idag.
0: Och det var
1: förlåt, jag är jätteallergisk idag. Det är jätte... Men jag tror att det kan hjälpa mig röst.
0: Ja, ja. Du, det här öppnar upp alla rör och pipor.
1: Ja.
0: Okej, ska vi köra?
1: Men vad är ditt gitarrspel?
0: Rock and roll, rockabilly tänkte jag först. Men sen så det tänkte jag att nej, kanske vi kör lite AC/DC. Så här mycket här lyssnar på AC/DC att det låter så här. Okej, ska vi köra? Du kan börja.

0: Mongolian throat singing.
1: Ja.
0: Var det det?
1: Ja.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men
0: pappa och hästar.
1: Vad är det?

0: Det var Dagny med Rain. Klockan är 28 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus.
1: God morgon, mannen.
0: God morgon.
1: Idag är fredag, let's
0: kela.
1: Go.
0: Kela, det är fredag, ej. Extrem.
1: Inte för att skryta, men jag kommer med ett scoop för en tid sedan.
0: Mm, alltså det är ju du som har kommit med alla scoop. Det är du som borde vara typ nyhetschef på Extrem. Du säger Jakob är hottis, han har blivit ripped.
1: Ja.
0: Titi springer och filmar honom. Du hittar ett rågbröd som kostar $60. Alma råkar vara i New York, ja. Lagar en video om det.
1: Ja, alltså jag rekommenderar verkligen. Nu finns det en video. Hon skickar också ljudfiler, men jag tycker verkligen att det är bäst för alla är om ni går in på antingen Extrems TikTok eller Extrems Instagram. Där heter vi Yle Extrem på båda. Och där har de alltså, det finns alltså ett bageri i New York som heter Rye. Rye, som alltså översätts till råg. Och där så kan man köpa en rågbrödslimpa för $60.
0: Och den är inte speciell, det är liksom en...
1: Det är en råglimpa.
0: Ja, och det är den här som du skivar i bitar som ser lite ut som sådana här efterugnsbröd.
1: Ja.
0: Men inte, blanda inte ihop dem med hålkaka eller med de här som är såna små enstaka ätare. Utan det här är en hel limpa som man skivar i skivor.
1: Ja, och Alma och Eva-Li får alltså dit... Och de, för det första så sitter de på uteserveringen och det är verkligen alltså ett bord från Ikea.
0: Mm.
1: Kom ihåg att det här är ett ställe som serverar liksom alltså bröd för $60. Om jag får att ta, vet du vad, jag tycker så här, vissa saker är okej att det kostar. Till exempel om man köper, det finns den här ena tvålbutiken. Vet du vilka jag pratar om? Det vet du knappast, nej. För du är knappast intresserad av tvål. Men det finns en jättedyr tvålbutik. Om du går in dit så, alltså det är typ så här spa-musik.
0: Mm.
1: Alltså det är verkligen som att du går in till alltså en lyxlobby och de tvättar dina händer. Och då...
0: Det är just det där man måste göra om du säljer en lyxprodukt.
1: Exakt.
0: Att du liksom, det kanske inte är så dyrt det du säljer, men upplevelsen måste vara dyr. Och då också att upplevelsen är dyr, så får du inte säga att det är gnisterknaster som har designat det här på Ikea.
1: Nej,
0: utan då ska det, vet du, vara handbyggda möbler av lokala Bosse Bissesson som har, vet du, snickrat dem för hand och vet du, det är uppväxt ska... av ekar som växte på hans morfars grav.
1: Personalen ska typ buga för när man kommer in.
0: Absolut.
1: Jag tänker också på typ så här alltså lyxbutiker, så då är det ofta när man går in dit fast man om man ska köpa en väska för typ så här 2000 euro, vilket man kan göra om man vill.
0: Mm.
1: Och då så får man typ, vet du, champagne.
0: Mm.
1: Och vet du, de är så här, sätt dig ner och så ska vi titta. Vet du, liksom, mm.
0: Och det kostar ju inte alls mycket för dem att göra den här lilla extra grejen.
1: Nä.
0: Utan det är liksom hela den där upplevelsen.
1: Det är liksom inbakat i upplevelsen. Men då ser jag alltså på den här videon, för de sitter i ett skrangligt Ikea-bord. De blir serverade det här, de här bröden på plåtbrickor.
0: Som ett fängelse.
1: Alltså det är faktiskt grovt hur det ser ut. Men det som, de hittar ju alltså ett scoop.
0: Mm.
1: Alma och Eva-Li. Och det är att det finns finskt smör i.
0: Ah, det är sant.
1: På det här stället.
0: Då jag firar nyår i New York, så då såg jag faktiskt också det här smöret.
1: Det är sant. Ja, det heter alltså Finlandia. Vi kan säga det, för de säljs inte här. Det är alltså ett finskt märke som exporterar det, och så heter det Finlandia. Vad glad man blir.
0: Det är alltså en till orsak varför vi ska fara till torget.
1: Ja. Jag skulle bara säga att det lönar sig att få se på Yle Extrem, och så får ni se liksom exakt hur det här brödet ser ut. Ni kan se på TikTok, ni kan se på Instagram. Gå in, och by the way, där finns jätteroligt innehåll annars också.
0: Man kan se mig intervjua Kai där också.
1: Ja, Jakob Norrgård, hottis.
0: Och så får man också se Ines när hon kör skördetröska. Det måste jag faktiskt säga, att det var en video jag gillade.
1: Ja, för det var en viktig maskin.
0: Jag vet.

0: Det var Noah Kahan med Orbiter. Klockan, ja, den är 37 minuter över 7. Alltså, om man räknar det från 8, betyder det att den är 23 minuter före 8. Stämmer inte?
1: Det stämmer helt.
0: Lär dig matematik med Titus i Extremmorgon. Extremmorgon.
1: Vi pratade ju precis om att Alma och Eva-Li har varit och lyft. Inte lyft.
0: Deadlifts.
1: De har varit på gymmet. Nej, jag skojar. De har varit och testa det här dyra rågbrödet i New York.
0: $60 rågbröd för en liten, inte en liten limpa, men det är nog en limpa. Inte det någon limpa att hänga i granen, det där.
1: Nej, det som har hänt på hemmafronten, inte i New York, hemma i mitt hushåll med min pojkvän Christian, är att vi har ett litet brödkrig.
0: Brödkrig?
1: Ja.
0: Är det vem, vilka bröd som ska köpas?
1: Ja.
0: Aha.
1: Och det vi har tidigare så har det alltid varit så här att för mig och Christian så är bröd väldigt viktigt. Det är en jättestor del av vår vardag. För att citera Oprah Winfrey, I love bread. I eat it almost every day.
0: Men alla äter det till frukost, men äter ni det till något annat också?
1: Allt.
0: Men
1: vi brukar alltså äta bröd efter middag, alltså som en efterrätt.
0: Det är det som Ellen
1: vill, intressant.
0: Ellen vill alltid också ha bröd. Min fru då ska plötsligt sätta in ett bröd i rosten efter att man har ätit.
1: Det är helt jättekonstigt.
0: Det är som att smörgås är någon sorts basföda du alltid måste få in.
1: Ja.
0: Men vänta, hur är er kulinaristiska bakgrund? Är det så att ni tycker om att laga mat eller ni tycker inte om att laga mat?
1: Båda,
0: eller någon dera?
1: Alltså, vi är helt okej på att laga mat, men båda hatar det.
0: Aha, jo, för jag tänker att alltid alla brödätare är sådana som hatar att laga mat. För
1: ja.
0: Jag tycker om att äta bröd på morgonen, men så tycker jag om att laga mat annars, så därför lagar massa mat. Ellen tycker inte om att laga mat, så hon därför äter en massa bröd hela tiden.
1: Ja, alltså det är ju det som har hänt. Men det som har hänt nu är alltså att vi har ett brödkrig. Och det, jag är väldigt krävande vad gäller rågbröd.
0: Det ska vara rätt sort då?
1: Det ska vara rätt sort, det ska vara det här extra mörka. Jag tycker inte om tunt rågbröd, för jag tycker att varför äter jag det här? Det är jag går ner i vikt medan jag äter det, jag blir inte mätt.
0: Det är som selleri, det är minuskalorier.
1: Typ! Och sen så tycker jag inte alltid om alla rostbröd.
0: Vad är det som gör att du inte tycker om, eller vad är det som är en dealbreaker i rostbröden?
1: Det är om de smular på ett specifikt sätt, alltså som du hör. Det är helt
0: okay, så det är inte någon sån här priplåd att det måste vara vitt om det är fullkorn och grejer i det, så då är det...
1: Nej, jag hatar om det är vitt.
0: Då
1: känner jag mig som en amerikan. Ja. Men vissa är sen helt fel. Ja, i alla fall, vi har brödkrig. Det som, tidigare har vi alltid varit så här, är det okej om jag köper det här brödet? För båda måste vara fine med det.
0: Ja.
1: Men nu har vi liksom börjat föra grillakrigsföring. Det vill säga att Krippe köper hela tiden tunt rågbröd som han vet att jag inte tycker om. Och så kommer han hem och säger, jag köpte nu det här. Och jag älskar att lyxa till det ibland. Och då brukar jag köpa dyra bröd, de här som kommer i papperspåse.
0: Ja.
1: Och då kommer jag också hem och, jag köpte nu det här! Så nu har vi krigsföring på det viset att det handlar om vem som hinner köpa bröd först. Och man köper någonting som man vet att den andra inte är okej med.
0: För att se om den kan stå ut med att äta det.
1: Eller bara liksom,
0: och för att pressa den andra.
1: Typ, ja.
0: Aha.
1: Så jag har inte ätit bröd på flera veckor. För Krippa har hunnit vara till butiken för jag jobbar så mycket.
0: Han har bara köpt tunt rågbröd. Men är det det här hjälkjoni, är det alltså sån här efterungs hårda grejer?
1: Nej,
0: han
1: för sig, det skulle vara gott. Därför ska man köpa någonting som är gott när man kan köpa någonting som är en millimeter i mankhöjd och knappt går att få ut rosten för man hittar inte.

0: Det var Milky och Mallgrab med Just the way you are. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. Vi säger god morgon!
1: God morgon!
0: Äsch, jag var inte riktigt snabb. Jag skulle ha fått in en pinky-dinky-bonk-bonk-bonk-bonk-bink. Men jag gjorde en a cappella istället.
1: Jättebra.
0: Visst är det att de låter sådär nu för tiden, de här jinglarna?
1: Ja, de gör det. Vi sitter och pratar om bröd.
0: För att Alma har varit i New York och köpt $60 rågbröd som är helt preposterous. Jag förstår att det finns en stor sån här efterfrågan utomlands, speciellt när människor far utomlands från Finland. Största delen man saknar är ju rågbröd.
1: Ja.
0: Vissa säger också
1: det
0: att den
1: är
0: blå
1: chokor. Det är ju det man alltid skickar om någon bor utomlands. Min mamma brukar skicka det till min bror varje jul, för han bor i England.
0: Ah.
1: Så har det rågbröd iväg dit.
0: Ja, för sen hittar du någon lokalbageri som gör någon sorts mörkare limpa eller något sånt, men sen är det en sån här tysk. Nej, inte alls.
1: Nej, vi fick in ett meddelande på Arenan-chatten. Ska börja gå till det lokala bageriet och fråga om det har bröd med låg mankhöjd, eftersom jag är kräsen och måste ha just det. Varför är det en sån vattendelare om det ska vara tunt eller tjockt rågbröd? För jag säger ju att jag vill ha tjockt. Jag vill ha det här extra mörka som är lite mjukt.
0: Det beror lite på det här om man rostar eller inte, men här under låten så berättade du att det är ingen skillnad, att du ibland rostar du, ibland rostar
1: ja,
0: du inte.
1: Ja, det beror på dagsformen på det här brödet. Om det är helt nytt så kan jag äta det rått. Men om jag... Alltså det bästa med ett rågbröd är när det är lite frasigt på liksom yttersidan, som det heter. Och sen,
0: ytter? Alltså menar du på den sidan som du brer smör på?
1: Nej, men alltså vet du att det är två lager. Först är det lite crispy som tänderna ska ta sig igenom. Och sen blir det mjukt och så har smöret smält. Det är jättegott.
0: Men äter du alltså det alltid som en dubblare? Du sätter ihop dem? Nej, skilda. Alltid skilda tycker jag, för att då får
1: skilda,
0: du...
1: Skilda, men det jag säger nu är att det ska vara lättrostat.
0: Ja.
1: Att det inte ska vara helt genomhårt. Du äter ju sån här med så här... Alltså som man tappar bort i brödrosten och sen så kan man kasta dem och så blir någon av med ett öga.
0: Men det är de här krippebröden som är de här ultratunna rågbröden. Ibland har jag köpt dem och Ellen typ slår mig på käften då.
1: Alltså det är helt fruktansvärt.
0: Det är obehagligt att komma hem till dem för att... Men jag kan också förstå henne, för när man har rostat dem så alltså det blir ju knäckebröd.
1: Ja.
0: Och det är lite konstigt att ofta blir man ju ledsen när ett bröd blir hårt.
1: Ja.
0: Men då är du frivilligt att bygga knäckebröd hemma.
1: Min farmor torkar ju bröd i taket.
0: Sådana hålkakor?
1: Ja.
0: För dåliga tider, för vintern?
1: Det skulle du säkert tyckt om.
0: Wow.
1: Vi fick in också ett WhatsApp-meddelande. Det är härligt att diskutera bröd. Jonathan skriver, jag är ingen brödfantast och tycker inte om hårt bröd. Men eftersom han har alltså skickat bild på ett bröd, jag tror att det är ett knäckebröd. Ja, det är ett rågknäckebröd. Så är det som knark. Är helt beroende nu och måste ha det som efterrätt efter varje måltid med smör och en ostskiva. Alltså så bröd som efterrätt är liksom en grej.
0: Det känns som en sån där åldringsgrej. Vet du, du är 80 år och så har du ditt glas mjölk, äter din portion och sen äter du en macka efter det.
1: Ja, det är en balanserad måltid.
0: Astrid Lindgren macka.

0: Det var Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Klockan den är 11 minuter före 8 och klockan 8 blir det dags för nyheter. Men före det ska vi tala om bröd.
1: Ja, vi pratar om rågbröd och att vi har gerillakrigsföring i mitt hem för att vi köper, jag och min pojkvän köper båda bröd som den andra inte tycker om. Och vi har slutat fråga om det är okej att man köper det, utan nu gör man det bara. Den som hinner först i butiken köper bröd som man själv tycker om och den andra hatar. Vi kom in på något helt underbart under låten.
0: Du snackar om de här som man det där finns i vakuumförpackad plast, skickas från hela vägen från Belgien till Finland. När du kommer hem sätter du en skvätt vatten på dem, sätter in dem i ugnen och sen äter alltså, du jättegoda bröd.
1: Och alltså jag får så ont i magen av de här. Alltså det är verkligen, alltså det är krig. Det är krig.
0: Jag tror det är sådana som aldrig skulle mögla eller försvinna.
1: Fitsi, det är gott. Alltså de har ju satt crack cocaine i dem.
0: Efter att det blir kärnvapenkrig så finns det bara kakalack och kvar av de här belgiska semlorna.
1: Alltså det är ju typ en grej att typ så här, de här vissa cheeseburgersen håller forever. Och ja, det här är ju absolut i samma kategori. Va? Det är så gott, Titus. Och det är absolut ingenting. Och du sa att du brukar...
0: Ja, du var chockerad.
1: Ja, du brukar förstöra dem med en korv i mitt.
0: Nej, alltså jag brukar... För man ska göra hotdogs hemma. Så jag tycker en sån amerikansk hotdog när du har, vet du, det här brödet som har varit en liten, liten smula som du har pumpat luft in i som du kan skrutta ihop tillbaka till en liten smula.
1: Ja.
0: Så det, vet du, känns inte som att det finns något där när jag äter det. Man kan bara sluka och taliga av dem.
1: Ja.
0: Så, och sen tycker jag att de är så goda för de smakar ingenting. Då brukar jag istället köpa dem där, sätta dem i ugnen, fixa korven, stoppa in det där med kål. Kål, otroligt gott.
1: Ja, jag tror att det behöver något annat än bara korv och ketchup.
0: Ja, inte det bara korv och ketchup. Vi snackar gurksallad, also known as bostongurka, senap, ketchup, rå rödlök, rostad lök.
1: Oj.
0: Och sån här kål som man har hyvlat med osthyveln. För den där kålen ger någon sorts freshness i det, för annars är det ganska sådär sunkigt och såsigt.
1: Ja, exakt. Det var det jag funderade. Att man förstör ju det här brödet. Men jag förstår lite mer om det är kål. Jag måste också alltid ha sallad på de här bröden.
0: Mm, det är något som måste fräscha upp
1: ja.
0: Dem. Det är just där Malm finns en jättegod korvkiosk som är legendarisk och de har satt surkål i sin hotdog. Mm. Och det var otroligt gott.
1: Hurdan kål är det du hyvlar? Jag är lite intresserad av
0: Helt vanlig vitkål. I bästa fall, nu kan jag bara finska namnet, varhaiskali, tidigkål.
1: Oh.
0: Vad heter det?
1: Sommarkål kanske.
0: Kanske, ja så. Så det brukar jag. Men sen på vinterhalvåret är det en helt vanligt kålhuvud. Det är alltid bra att ha ett vanligt kålhuvud i kylskåpet. Du kan göra vad som helst med det. Du kan späda ut din wok. Du kan kasta in dig hårdare. Du kan sätta det i sängen. Vart som helst.
1: Allt kan man göra.
0: Kål är bäst.
1: Ja, vi ska alldeles strax dra igång med någonting som vi kallar för skräplokalen.
0: Mm.
1: Där vi gör en låt.
0: Vi försöker leka replokalen men göra det mycket snabbare och då blir det oftast mycket sämre. Och de är riktiga musiker, vi är inte riktiga musiker.
1: Prata för dig själv.
0: Det
1: som är speciellt med replokalen den här veckan var att de inte hade en livesändning igår. Det kan folk kanske vara uppmärksamma på. Utan istället så ska de idag vara i Vasa på Aurora.
0: Music Botnia Week.
1: Ja, och jag tror att det var vi... Gud, jag återkommer med tid och sådär och var de ska vara.
0: Men det är typ live, alltså meet and greet ungefär.
1: Ja,
0: de kommer liksom, säkert musicera med en.
1: Ja, ni får liksom få dit och göra musik med dem. Det är ju jätteskoj.
0: Det låter som typ det roligaste man kan göra i Vasa idag.
1: Ja.
0: Det var ju idag.
1: Alltså konkurrensen är ju inte jättehög så jag vet inte om det där är liksom världens bästa reklam.
0: Jag menar inte på det sättet. Jag menar att det finns mycket roligt att göra i Vasa men replokalen är jätteroligt.
1: Ja, okay,
0: och hur roligt skulle det inte vara att se replokalen live?
1: Ah, gud, verkligen. Vänta, nu ska jag se här. Är det här bra när jag kollar upp det här live?
0: Ja, berätta vad du googlar.
1: Jag googlar Aurora Music Fest.
0: Aurora Music Fest. Music Fest.
1: Inte hittar jag något.
0: Aurora Music Fest. De ska vara på O'Malley's och jag kan berätta riktigt snart vilken...

0: Alex Warren med Passenger. Klockan är 8:04 och du lyssnar på Extrem Morgon med Mallan och Tittus. Säg god morgon.
1: God morgon.
0: Det vi skulle säga var att replokalen, som alltså inte var live igår, för att de ska vara med på Aurora Music Forum i Vasa. Och nu har vi tid och plats. Och tiden, den är 25 september, det vill säga idag, 16.30 till 18.30. Och de är live på plats i O'Malley's i Vasa. Och det är gratis inträde.
1: Nice!
0: Inte helt underbart. Man kan alltså få live. Och vet ni vad?
1: Om inte jag skulle sitta i tåget då, jag är på väg till Vasa denna helg, om inte jag skulle sitta i tåget den där tiden, så ska jag definitivt infinna mig där.
0: Och om man är lagt åt det hållet, så kan man ju gå och säga till min pojkvän att sluta köpa
1: skitrågbröd.
0: Ja, det skulle vara härligt om det skulle komma från någon annan.
1: Grow up kid, när det kommer till din brödsmak.
0: Verkligen. Vi ska lyssna på Kenya Grace med Strangers. Sen kommer Anna in med nyheter. Vi får lite update från FN-stoppmöte i New York. Always. Oh,

0: Stranger.
1: Kenya Grace med Strangers. Och vi har inte fått in en stranger i studion, utan vi har fått in nyhets Anna.
2: Ja.
1: God morgon, det ska bli nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: Vi börjar i New York där FNs generalförsamling nu är inne på sin sista dag. Det har ju pågått nu hela veckan.
1: Jag vill bara säga att jag tycker att det är lite sussat att Alma exakt följer deras schema.
2: Ja, precis. För hon kommer ju hem idag. Kanske hon har haft någonting där att göra.
1: Ja.
2: Igår kväll finsk tid så höll Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i alla fall ett långt tal inför församlingen. Och när han klev upp på talarstolen så gick flera diplomater ut ur salen. En del burop hördes också från vissa håll samtidigt som andra uttryckte sitt stöd för honom. Och i sitt tal så prisade Netanyahu Israels soldater och tackade USAs president Donald Trump för stödet. Och det var ganska så här långt ett försvarstal. Han försvarar Israels handlingar i Gaza och i Iran, också på Västbanken, och han anser att anklagelsen om folkmord är den största lögnen genom tiderna. Några timmar innan det här talet så höll den palestinska ledaren Mahmoud Abbas ett förinspelat tal till FN. Han hade alltså, han var inte på plats eftersom Trump-administrationen vägrade ge honom ett inresevisum till USA. Och i det här talet så kallade han Israels handlingar för en ondskefull kolonial plan. Yeah. Och till saken hör att flera människorättsorganisationer och FNs oberoende kommission har konstaterat att Israel gör sig skyldig till folkmord i Gaza.
1: Så Netanyahu, alltså FN har, FNs kommission har då alltså konstaterat att Israel gör sig skyldiga till folkmord, och då gick Netanyahu på FN.
2: FNs generalförsamling.
1: Och sa att det var en lögn.
2: Ja, okay. Det är en FN-kommission, inte FN som
1: inte
2: stort,
1: FN
2: utan
1: som, nej,
2: en,
1: exakt,
2: ett, så här, som en gren av FN.
1: Just
2: ja,
1: det.
2: Precis. Mm. Vi går vidare. Kanada hämnas på USAs president Donald Trump genom att byta namn på en gata.
1: Nu får de sluta.
2: Ja. Det handlar om en gata i huvudstaden Ottawa som heter Trump Avenue. Det finns ett område i Ottawa där var många gator är lite så här New York, har New York-inspirerade namn. Och på onsdag så röstar lokala politiker då i Ottawa om att döpa om den här gatan. Och det är nu oklart vad den här gatans nya namn ska bli, men det är klart att den ska få ett nytt sånt.
1: Mm.
2: Och det här kommer då efter att Trump har infört skyhöga tullar mot Kanada. De har haft ett litet handelskrig här senaste veckorna. Och han har också ändrat namnet på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Så att det kan ses som en hämndaktion det här.
1: Just det.
2: Mm. Vi går vidare till mera så här inrikesnyheter. Intresse för mässlingsvaccin har ökat på Åland. Det här efter att det för en månad sedan så rapporterades om ett åländskt mässlingsfall på en färja. Det var på en Viking Line-färja mellan Sverige och Mariehamn. Och det här skriver då Ålands Radio och TV. Det ökade intresse gäller både vuxna och barn, men om man märkte den här ökningen av intresse de första veckorna efter det här mässlingsfallet.
1: Mm.
2: Och mässlingen fick alltså ingen större spridning på Åland. Det höll sig kvar vid en person. Men fallet tros ha en koppling till festivalen Urkult i Sverige, där det då i augusti var det ett 30-tal människor som smittades i ett sådant utbrott av mässling.
1: Vad är Urkult för festival?
2: Det är en festival i Sollefteå i Sverige.
1: Okay.
2: Så ja, det är en musikfestival.
1: Det har ingenting med kulter att göra.
2: Det är en musikfestival.
1: Okay.
2: Ja, precis.
1: Yes.
2: Och där var det mycket snack också om de här mässlingarna i augusti då.
1: Just det.
2: Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen, och gå gärna in och följ oss på TikTok. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack för det här, Anna.

0: låten Skam. Varje gång jag hör Terra så tänker jag på när de var husband förra året i På spåret. Och det är ju så underbart just nu, Titus.
1: Jag trodde att de fortfarande var det. Jag trodde att det är det enda.
0: Nej, de byter så ofta husband i På spåret. Jag blir ledsen och ibland blir man glad. Det beror på om man tycker om husbandet. Nu har de Europe.
1: Europe? Är det inte de som sjunger Final Countdown?
0: Japp.
1: Finns de ännu?
0: De finns ännu.
1: Wow. Min dag blev just bättre.
0: Joe Tempest är där och sjunger.
1: Wow. Jag blev lycklig nyss.
0: Ja, avsnitt 2 På spåret kommer ikväll.
1: Och J och A. AI är inte med ännu.
0: Nej.
1: Just det.
0: Jag vet inte riktigt vem som är med idag, men säkert några kärnor. Och det är alltid roligt att vara med i På spåret. På spåret.
1: Är det så att det går vidare de som vinner, eller är det bara någon som tävlar sen är det slut?
0: De har gruppspel. Alltså det är som VM i fotboll ungefär.
1: Ja, vi snackar kval.
0: Ja.
1: Och sen kommer det semifinal, final, vad det andra heter i sport. Jag är inte så bra på sport.
0: Jajamensan. Inte skoj. Nej, i alla fall. Mm. Vi håller på med skräplokalen. Vi ska göra nordisk musik.
1: Jo, jag tänkte att vi ska göra, vet du, så här, det där, det kommer de göra i replokalen, och då tänkte jag också att det ska vi också göra. Och igår gjorde Walt en sån här fin video där han förklarar olika grejer som har kommit från olika delar i Norden. Mm. Vet du, vad är Finland mest känt för? Vad är Sverige? Vad är Norge? Vad är Island? Vad är Danmark?
0: Ja.
1: Och då tänker jag att vi gör liksom en anthem för hela världen. Nej, inte hela världen, för hela Norden. Mm. Och då funderar att vi har trummor. Vet du, det är lite party. Det här symboliserar Sverige.
0: Lite Sara Larsson.
1: Ja, lite så här, vet du, glada nu ska vi till klubben med ljud. Okej, okay. Och sen Finland, mycket känt för sin metal. Så vi har en sån här fin metal-gitarrsynt som vi kan vara här uppe.
0: Ja.
1: Eller här.
0: Det här är ganska trevligt, jag tycker om den här.
1: Den är lite rolig. Överlag känns det jätte loser att ha syntgitarr, men jag tycker det är lite roligt här. Sen det där går vi till Island. Mm, det har jag inte riktigt hittat ännu, men jag tycker det låter isländskt.
0: Ja.
1: Oho, vet du, lite så skuttigt och roligt. Och de känns lite som tomtar där på ön. Mm. Så här låter de.
0: Det låter som att man har en app för att inte ha sex med sin kusin och så vidare.
1: Det här.
0: Ja.
1: Det där ljudet som kommer när det är cousin detector.
0: Ja.
1: Du må icke fara hem. Nej, jag kan inte säga något på isländska. Hur låter de?
0: Det lät som att du blev besatt av en demon.
1: Det var norska. Det var norsk. Men de snackade icke så. Eller sen tänker jag att det här är lite Norge. Grann

0: Lyssna så här. Vart går det sen? Jag är inte så bra på att spela. Okej, så har vi det där. Och sen har vi, vad har vi för länder kvar? Vi hade Sverige, Finland, Norge.
1: Danmark.
0: Danmark. Danskarna känns, vet du, lite så här lugna och mellow, fast inte egentligen. Men jag tycker vi snackar ett sånt här ljud från Danmark. Det känns danskt. Det är lite som att ha en het potatis i munnen liksom. Ja. Och sen ett pannordiskt instrument, en arpeggiator-bas. Vem skulle inte tycka att det här är ett...
1: Jag är jätterädd för hur det här kommer liksom bli.
0: Det kommer att låta som att öppna kastrullskåpet i alla fall, eller, tror jag.
1: Okej, men ska jag göra så då att jag sjunger på alla nordiska språk vi har?
0: Jag tycker det låter jättebra. Ja. Någon fras för alla, alla för en, alla tillsammans, Norden... Yeah.
1: Och vi skulle ta lite We Are The World.
0: Ja, men du ville ha lite mer pump och lite sväng. Så jag ska sätta in lite mer pump och sväng. Men det tror jag att de svenska trummorna kan lätt ge oss.
1: Ja, det här blir bra. Okej, vi ska lyssna på Drake med Hotline Bling. Och sen blir det väl världspremiär då.
0: Oj nej! Okej.
1: Yeah!
0: Gullepe! You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: Drake, Drake, Drake med Hotline Bling. Och Hotline is blingin. Och vi hinner ett, vi måste ha en låt till i skräplokalen. För jag håller på att översätta alla verser som jag har skrivit i olika nordiska språk. And it takes a while.
1: Aha, alla nordiska språken. Visste du att vi har en drake i vår tambur? Drake. Vill du ändå höra vad jag har kommit med hittills?
0: Okej,
1: så vi hade våra instrument som vi planerade presenterade nyss. Och nu har vi byggt upp lite här. Det byggs, det knepas och knåpas. Vi hoppas att inte högtalarna sprängs nu. Vi får se. Så här låter det nu.
2: Det är fint, det är stort, det är nordentligt.

0: Och det är att Island verkar ha liksom lite egna bokstäver.
1: Ja, man ska uttala dem. Loflur, hifflur, slaflur. Så brukar det vara.
0: Ja, exakt.
1: Det låter isländska. Oj, trummorna kom med.
0: Så vi ska alldeles strax då sjunga, till, eller jag ska sjunga till den där otroliga biten som Titus har gjort på alla nordiska språk. Visst ser vi alla fram emot
1: nice.
0: Vi ska lyssna på Cat's Eye med Animal.

0: Vokalen.
1: Klockan är 19 minuter över 8 och det ska bli nordisk musik i dagens skräplokal. Det här är alltså inspirerat av
2: riktiga replokalen.
1: Ja, det är alltså en videoserie som finns på arenan, men idag är de live i O'Malley's i Vasa och skapar musik. Klockan 16.30 till 18.30, det är Aurora Music Forum.
2: Oh yeah, oh yeah. Där är representing replokalen.
1: Yes. Med dem.
2: Och vi är här representing skräplokalen.
1: Ja, de ska göra nordisk musik där, men vi gör nordisk musik här. Och jag kan berätta att vi har fått in världens bästa WhatsApp-meddelande. Det är Mars.
2: Mm.
1: Eller Mats. Jag vet inte om Mars slash Mats har stavat fel, eller om det är så han heter.
2: Mm.
1: Eller hen heter. I don't know. Varför gick jag in på det här nu då?
2: Jag vet inte.
1: Lyssna på detta på väg mot färjan från Danmark till Sverige. Känner den nordiska gemenskapen i musiken flöda i mig?
2: Ah, Kalmarunionen. Den saknar vi alla.
1: Yeah.
2: Kalmarunionen.
1: Jag har ju valt att sjunga på alla nordiska språk.
2: Mm. Därför finska mig också.
1: Ja.
2: Nice.
1: Och ja.
2: Det här ser jag fram emot.
1: Det kan bli att det är ganska långt, men vet ni vad, luta er tillbaka. Det är sällan ni kommer höra något så här fint.
2: Något så här långt och så här fint.
1: Ja.
2: Mega långt. Mm. Vill du höra hur
1: det gick? Oj nej, han heter Mars. Oj nej.
2: Hej.
1: Vits. Jag vet, okej, men jag har aldrig hört. Okej, jag ska sluta. Jag har aldrig hört någon heta Mars. Uttalar man det så? Kan du skicka in hur man uttalar det så att jag inte är lika dum i huvudet i framtiden? Okej. Är vi redo då?
2: Det är vi.
1: Okej.
2: Jätte. Vill du höra hur det låter hittills?
1: Ja.
2: Okej. Så jag har lite byggt om. Vi har, det var lite kanske för sösse där just. Så vi har intro. Här tänker jag, vet du det? Oslo! Kevin Hay!

0: pappa. Sen kommer du. Det här är någon sorts vers.
1: Ja.
0: Tänkte det börja med.
1: Ja.
0: Kommer det en gång till ännu. Norden, Norden, yeah, yeah, yeah. Och sen vet du bara med det refrängen. Oj, basen fattas.
1: Jag försöker liksom hitta någon slags takt, men det är jättesvårt.
0: Du är lite rapp och lite sjunga, lite vet du, dittan och dattan och vet du.
1: Ja.
0: Och lite oväsen bara. Lite borde jag
1: elaborera. Vi börjar nu.
0: Banda.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Men vi måste göra det under en låt.
1: Nej, men kan vi inte...
0: Vill du live?
1: Eller brukar ni banda?
0: Vi brukar banda, ja, för det går inte riktigt live, för då kommer det ljud från alla håll.
1: Okej, okay. Vi bandar nu under nästa låt.
0: Yeah!
1: The Time of My Life med Benson Boone. Och det är vad ni kommer ha när ni hör vår färdiga låt. Wow. This will make history.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Midnight Sun, klockan är nu 28 minuter över 8. Svenska kärnskottet Sara Larsson, och nu har vi ju finlandssvenska kärnskottet Malin och Titus som skapar nordisk musik i skräplokalen.
1: Malin Enqvist, svensk-finlands kärnskott ska jag säga. Du borde ställa upp för Lucia, nu får du inga val mera här. Gå med i kommittén så kan du säga att du är du som
0: det är jag.
1: Är jag. Att det är du som är du som är jag.
0: Jag tror att jag skulle bli utsatt för en grov hatkampanj.
1: Är det så?
0: För jag är så dålig på att sjunga.
1: Men vet du, de måste lite vidga vyerna. Ja, vi kommer riktigt snart få höra hur bra du är på att sjunga. Jag måste bara lite klippa och klistra här.
0: Ja.
1: Lite pussla, plåstra om det.
0: Ja, för det är ju alltså Skräplokalen. En parodi på replokalen där de actually gör bra musik. Och sen så finns det ju alltså då jag och Titus. Och du och Alma, du är väl typ duktig på att göra musik. Nu blir jag arg på dig.
1: Nej, inte jag nu. Inte jag någon sån här som de där i replokalen. Jag tycker det är riktigt roligt att plinka plonka ibland. Men inte jag någon fulltidare.
0: Nej. Du har nu på riktigt, nu sätter jag ner foten, du har en låt på dig och sen så ska det här liksom vara ute. Nu är jag en diva, jag är en popdiva. Ut med min nya låt.
1: Var är den?
0: New Music Friday!

0: pokalen.
1: Ja, har du gjort det klart nu?
0: Det är klart, och det är säkert den mest spännande skräplokalen vi någonsin har haft i världshistorien.
1: Okej, okay. Vi har alltså gjort en nordisk låt inspirerad av riktiga replokalen som alltså gör live musik idag i Vasa i O'Malley's. Dit kan man ju få ha skoj.
0: De är duktiga, vi är vi, och det där, nu kommer ni snart få höra varför vi är vi. Mers är väl ute till kön, så det där, vi måste ju snabbt spela upp den för han tappar uppkopplingen.
1: Exakt, och jag har alltså sjungit på alla våra nordiska språk.
0: Ja, här finns allt, något för alla, alla för en, allting finns. Det är hela okay. 2 minuter lång fast jag försökte klippa upp och
1: oj, Jesus
0: det.
1: Christ, okej, låt komma.
0: Okej, vi kör.
1: Jag ber om ursäkt på förhand.
0: Vecka 39, skräplokalens världspremiär. Nu kör vi!

0: Wow!
1: Det där var helt fruktansvärt.
0: Det är lite på något sätt som att ha 42 graders feber, svänga sig i sängen och inte förstå vad som är upp och vad som är ner.
1: Alltså, vems telefon ringer?
0: Det är min!
1: Nej, men det... Det är fruktansvärt. Herregud, vi får in feedback på WhatsApp. Skicka in WhatsApp-numret, alltså 044-7800-180. Vi har fått in, wow, helt otrolig banger.
0: Tack ska du ha, Sören.
1: Ja, det här är det bästa, värsta jag har hört. Och alltså, nu är det ju helt förfärligt.
0: Alltså, otrolig refräng också.
1: Jag är det bättre! Ja, okej. Det här var skräplokalen. Det är sista gången jag var med. Kanske alla är glada för det.
0: Hej, vänta. Jesper skriver, bästa låten i skräplokalens historia. Oh. Alltså, jag skulle hålla med. Det är ju verkligen börjat toppa skräplokalens skräperier.
1: Ja, herregud. Okej.
0: Banger!
1: In på spellistan. Vi ska lyssna på Hugel, Email Angel och Alternate med Moving to the Sun. Ber om ursäkt till alla som lyssnar på det där.

0: Lidia, Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Kavalleriet. Aj, det är du som tog över nu.
1: För, jag vet inte. Jag tryckte också på knappen och sen tryckte du bort knappen och sen tryckte jag på knappen. Det blev communication error.
0: Ja, ja, ja. Kavalleriet med kortare strå. Extremt.
1: Nyss fick man höra den otroliga bangern vi gjorde i skräplokalen och det har varit en så stor succé att Mia skriver in, kan ni spela upp den där bangern igen? Den är ju ganska lång så jag vet inte om
0: ja.
1: Jag ska spela upp
0: för
1: den just
0: vi
1: nu.
0: Vi borde spela upp den för Kjell.
1: Mm. Jag tror hon kommer att tilta.
0: Tror du?
1: Jag tror att det blir error messages.
0: Ja, kanske.
1: Men kanske vi ändå måste pröva på det för att se hur han skulle rata den. Han är ju nog en musikvetare.
0: Ja, han har ju det här programmet på Ella X. Och om vi skulle få vår låt dit så får vi ju en betydligt större
1: following.
0: Ja.
1: Och där finns ju ett element, det är ju det här raska i sin terve i sin käll.
0: Ja.
1: Ungefär, jag är inte så bra på finska. Så det där spelar han tung musik. Och här hade vi ju ett element från tung musik, metallgitarr.
0: Exakt, så jag tycker inte ändå att det är helt orimligt.
1: Nej.
0: Att vi ska spela den.
1: Ja, kanske vi gör så att om du så doskar, du har radion på där vi...
0: Eller ska vi gå efter honom nu?
1: 10:45, tycker du?
0: Jag vet inte, vad tycker
1: du? Det är nog ett roligt experiment, man ska ju vidga vyerna.
0: Ja.
1: Och det, jag tror man kommer slå mig på käften.
0: Vi ser om vi får in Kjell i studion och så får han recensera. Okej. Okay. This is live radio, let's go.

0: Tears med Lost Boys, klockan den 11 minuter före 9. Och vi måste hämta in Kjell till studion. Vanligen brukar det vara senare här, men nu måste vi hämta musikproffset, musikvetaren, för att vi skulle vilja få feedback gällande vår skräplokalen låt vi gjorde nyss.
1: God morgon.
2: Vi undrar också om du skulle kunna spela den i ditt program på Yle X så att vi kan få ännu större reach med den
1: här låten. Just det. No, det är först om en vecka. Nu var det programmet var igår kväll, så att om ni orkar vänta på framgången liksom i 6 dagar. Vet ni, kan beställa den där hummern och herrgården och allt det där.
2: Ja. Jag skulle vilja att du skulle liksom, jag vill att du lyssnar på den här låten och sen skulle ge den en ärlig recension.
1: Mm. Får jag veta något om den, för är det liksom historien lite? Vad
2: det är nordisk musik.
0: Ja, vi både i instrumenten och i lyriken så tog vi fasta på att kan vi snälla få Kalmarunionen tillbaka. Mm. Vi har representerat Island, Norge, Danmark, Sverige och Finland. Mm. Vi ville ha ett instrument från alla ställen som vi tänkte symbolisera dem. Också i lyriken, också skriven utgående från att representera alla länder.
2: Jag sjunger på alla nordiska språk.
1: Inte den väl liksom nationalistisk nu? Eller är det mångnationalistisk?
2: Är det mångnationalistisk? Det handlar om
0: pan-nationalistisk.
2: Det handlar om vänskapsband nordiska länder emellan.
1: No, det behövs. Det behövs. Jag tycker att vi borde börja med att unita oss i Norden och inte liksom hata ner på varandra. Bra.
2: Ja. Okay. No, det här är ju en låt som är ett försök till det då.
1: Har den ett namn?
2: Den heter Jag älskar min granne. Min granne älskar mig.
1: Bra namn.
0: Mm. Okay. Ska vi köra?
1: Ja.

0: yeah, oh yeah, okay. Oh yeah.
1: Det var... Känner du den pannordiska kärleken i rummet?
2: Ja, bra filis här. Alltså den här gällaste av rösterna var ju nog överraskad varje gång. Det sänktes lite med några oktaver när det var Suomi.
3: Ja.
2: Då var det tycker jag att det hade ni tagit fint tillbaka att när det är Suomi och det är Pukor och heavy metalli så då är det mer allvar, en lägre ton. Annars så var det var som sån här animerade chipmunks som sjöng. Bra, tänk att du Malin är bättre på isländska än finska.
3: Ja, visst är det roligt.
2: Faktiskt, det, jag skulle nästan säga att det var ju en catchy melodi där i bakgrunden. Jag hade lite saknat, kanske lite mer Titus och rabauta där emellan kanske.

0: Otrolig mix. Det är Rick Rubin som har mixat den. Bra, alltså jag tyckte de viktigaste faktorna lyftes ju upp där. Och påminner mig om en sak, så jag ska snabbt ta Run By You allihop nu här. Uppfann alltså Sverige köttbullen?
1: Jag vet inte riktigt.
0: För att jag tycker att det är fel. För att man kopplar ihop det med den här möbelaffären.
1: Ja.
0: Man får minst goda köttbullarna som finns.
1: Jag tycker de är faktiskt jättegoda.
0: De smakar styrox.
1: Ja.
0: Och det där, och jag förstår, vad liksom, är det bara det att de är billiga som människor tycker om de köttbullarna? Och sen så tänker man alltid Swedish meatballs. För liksom inte kan det vara de som har hittat på.
2: Nej, jag tror de har stulit dem. Det är samma som hamburgaren, att du hade samma grej, men den var i romarrika och den var andra vägen. Att det var ett bröd i mitten och biff och biff.
0: Ja.
2: Så jag tror att romarna, egyptierna åt köttbullaren.
0: Ja.
2: Sen får bara Sverige kolonisera dem och tog det.
0: Ja.
1: Sverige koloniserar famously Egypten.
2: Hela tiden.
0: Ja, alla vet.
2: Kairo var deras huvudstad en tid.
0: Det här var jättebra. Jag kan ju ta och spela det på finska kanalen sen också om en vecka. Så ni kan faktiskt börja beställa de där lyxbilarna och swimmingpoolarna. Och ni kan lägga så här eräpäivä till, liksom om en vecka.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Härligt. Tack för din expertis.
0: Tack.
1: Om du vill så kan du få den här filen som MP3 och så kan du lyssna på den hemma.
0: Jag ska ha den som ringsignal och sen ska jag också ha den hemma och spela hela tiden.
1: Ja, konstant.
0: Tack.
1: Tack.

0: Steves med Baby Cool. Klockan den är 30 sekunder före att slå klockan 9. Visst, ja. Yes! Jag kunde klockan igen. Det är lite svårt ibland.
1: Och det betyder, är en definitionsfråga om du kunde klockan eller inte, ska jag vara helt ärlig med.
0: 30 sekunder före klockan 9.
1: Ja, okej. Okay.
0: Det var ju vad det var. Ja. Och nu är det 15 sekunder. Men det har blivit dags för nyheter, för Anna är här. God morgon. Är du bra på klockan?
2: Jättebra. Ja.
0: Nice. Jag är avundsjuk.
2: Artisten Macklemore ska åka ut på en Befria Palestina-turné. Det skriver tidningen Variety. Han blev nyligen avbokad som förband på Ed Sheerans USA-turné för att då ha uttryckt sitt stöd för Palestina under två konserter i New Jersey. Och det här var då en händelse som skapade stor debatt förra veckan. Och det var många som kritiserade Ed Sheeran jättestort, men också folk som kritiserade Macklemore.
1: Ja, sen hoppar ju flera av turnén också i och med att han fick sparken.
2: Och inklusive Ed Sheerans egna band.
0: Ja, så det skulle bara vara i hand med mig.
2: Precis. Nu har Macklemore gått ut med att han ska hålla tre egna konserter i oktober. En i Dublin, en i Paris och en i London. Och de här, enligt Live Nation som är en typ världens största konsertarrangör, så kommer den här miniturnén då att samla Macklemore och hans vänner för en rad framträdanden som sätter Palestina och palestinier i centrum. Så det ska liksom vara som en stödkonsert för dem. Biljettintäkterna från turnén går också till välgörande ändamål i stöd för Gaza.
1: Nice.
2: Vi går vidare. Alla vägar leder inte till Rom, trots det uråldriga ordspråket som har funnits sedan typ 1100-talet. Det här konstaterar forskare i en ny studie som är publicerad i tidskriften Nature Communications. De har analyserat 300 000 kilometer av romerska vägar och det romerska vägnätverket runt hela Medelhavet. Och romarriket var ju ett stort imperium som varar över 1000 år fram till ungefär 500
1: Gigantisk. Jag ser hur det glittrar i Titus ögon. Ja, den här nyheten.
0: De var ju alltså de första som började bygga vägar på riktigt. Så precis. Här svårt i ett meganätverk.
2: Mm. Det visar sig faktiskt nu att det fanns flera andra städer som var mer centrala för vägnätverket än Rom. Som till exempel det som idag heter Istanbul, Antakya och Ankara i nuvarande Turkiet. De städerna, eller många städer, hade andra namn då. Som till exempel Konstantinopel och sånt. Och så flera nordafrikanska städer. Så de hade liksom en mer avgörande roll i det här vägnätverket än vad Rom hade. Så att de har lite slagit hål på den här myten om att alla vägar leder till Rom som man använder så här.
1: Så istället
2: ofta
1: leder många vägar till Istanbul, Antakya och Ankara.
2: Mm, och nordafrikanska städer.
1: Jättebra.
2: Ja. Däremot så slår studien ändå fast att Rom spelade en jätteviktig roll i sjöfarten kring Medelhavet under den här tiden. Och Rom var också romarrikets politiska, kulturella och ekonomiska centrum. Så det här undergräver ju inte Roms betydelse för den tiden, utan bara visar att det fanns andra städer som var mer centrala för det här själva vägnätverket.
1: Romarriket var ju helt enormt stort. Mm. Det var i Newcastle för några år sedan och där finns ju fortfarande lite av en mur kvar.
0: Mm, det är Hadrian's Wall som de byggde upp mot skottarna.
1: Ja, säkert. Ja.
0: Jag tror det är den. Ja. De ville fara ännu mer norrut, men till sist tog det slut för att skottarna var så farliga.
1: Mm, de kom med sina säckpipor.
0: Inte ens romarna kunde ta dem och spela bättre.
2: Men helt tydligt så är det här ju fortfarande frågor som fortsätter att, det här imperiet fortsätter ju att fascinera forskare och människor fortfarande år 2026. Så att, intressant.
0: Ja, det här är en av de bästa nyheterna jag har hört någonsin.
2: Ja, okej, okay, du är en av dem. Hörni, mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Mer nyheter blir det klockan 10.

Jag måste säga att det här är Haiky, en av världens sexigaste låtar. Det är Tate McRae med Sportscar. Om man vill riktigt ha en bra fredag så tycker jag att man ska se på när hon gör liveuppträdande med den här låten. Jag tror att det var på typ VMAs eller någonting som hon typ ligger i sand och åmar sig. Och det är väldigt Britney Spears från 2000-talet coded. Så det är faktiskt himla trevligt. Vi ska lyssna på en annan popdiva, Ariana Grande med Petal. Klockan är 6 minuter över 9 och du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!

0: Det var Ariana Grande med Petal. Klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: Jag hade svårt att sova igår och jag hade svårt att stiga upp ur sängen, för saker händer i Massachusetts i USA.
0: Vad är det som har hänt? Jag tänkte att det var rågbröd du tänkte på, som Krippe hade köpt rågbröd igen och du så lova sur och varg och alltså, var, ögonen var sprängda.
1: Jag ska ändå vara ärlig och säga att jag definierar mig som woke.
0: Mm.
1: Jag tycker att människor ska ha lika rättigheter och så vidare.
0: Ja, jag tycker att
1: Sue me.
0: Men är det det som är woke?
1: Ja, det är vad det har varit från början. Sen har Trump och sådana kommit och förstört hela ordet och sen är det helt galet. Men alltså emellanåt så ser man, alltså, det här är specifikt amerikanskt måste jag säga. Det finns liksom så här amerikanska, jag har också tolkningsföreträde för jag har haft lila hår. Okay. Men du vet, oh, hur ska jag säga det här? Alltså, men vet du så här, super liberala amerikaner. Men de är inte tillräckligt liberala. Vet du så här, de förstår inte riktigt vad så. Vet du, för så här,
0: Har du exempel på någon människa?
1: Nu jag ska prata om en sak som pågår.
0: Mm-hmm.
1: I Massachusetts. Okay, så,
0: men alltså för liberala, alltså så att de inte har. Vad betyder det om man är för liberal?
1: Nu menar jag liberal som är amerikansk liberal, så här politiskt inriktad. Inte så, alltså liksom, vet du när MAGA pratar om liberals och snowflakes?
0: Ja.
1: Och så överdriver de jättemycket.
0: Men och det har inte att göra med liberala människor som är sådana som vill att staten och lagar inte ska påverka något överhuvudtaget.
1: Nej, utan det här är verkligen liksom, du måste tänka stereotypiskt amerikanskt. Du vet att det finns de här MAGA som typ vill ha sex med sin kusin och så vidare. Där ja. Har vi ena extremiteten.
0: Och är det här Antifa eller är det här?
1: Nej, det är inte Antifa. Det här är liksom a secret third thing. Du vet de här som får in i 6 januari när de får in i Kapitolium när Trump inte längre var president. Det här är liksom demokratiska versionen av det här.
0: Okej, just det.
1: Vet du, det är verkligen, alltså vi pratar två extremiteter.
0: Så det är han som hade det här, den här shamangubben, så det är som han med en demokratversion av honom.
1: Exakt.
0: Nu förstår jag. Och det är då sådana som är säkert så att alla ska vara jämlika, du ska få vara vad du vill.
1: Ja, men se, det här är helt jättefint, men sen så finns det ju, ibland går det till överdrift.
0: Ja.
1: Hur ska jag säga det här på ett vackert sätt? Det här är liksom,
0: det låter som att du har blivit äldre.
1: Nej, men alltså, som sagt, alltså, tänk shamanen, men tänk liksom amerikansk super. Hur ska jag få det här att låta rimligt?
0: Mm, jag kanske vet ish kind of typ vad du menar.
1: Folk vet vad jag menar, is inte cancel me. Okej, okay. Så det har då alltså skett en grej. Det finns en bar.
0: Mm.
1: Nu får vi in meddelande att jag inte ska säga extremiteter, för det är ju lemmar, utan det heter extremheter. Okej.
0: Okay. Extremiteter.
1: Okej.
0: Okay. I Amerika finns det extremiteter.
1: Ja, det är så mycket som händer nu. Ja, som sagt, jag har haft svårt att sova, för det är någonting som utvecklas i Massachusetts som jag inte kan släppa.
0: Mm.
1: Och det är då att det finns en lesbisk bar i Greenfield. Och den heter Last Ditch Bar. Bra namn.
0: Okej. Last, varför? Sista dikesbaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bra namn.
1: Men vet du, Last Ditch, vet du, så sista.
0: Det är någon skibiditarm jag inte känner till igen.
1: Nej, det är någon ganska etablerad grej. I alla fall, det här är alltså en bar. Och den är väldigt intressant på flera vis. Ägaren går i clownskola.
0: Mhm.
1: Man kan läsa om det här på Boston Globe. De har gjort ett gräv, det är helt otroligt. De har haft ett maskmandat. Man måste ha en sån här...
0: Är det någon som går undercover?
1: Nej, alltså...
0: Vad är inte mask, man? Det är så många svåra ord.
1: Alltså,
0: det är
1: sån här coronamask. Vet du de här när man ska ha den här som ser ut som anknäbbar?
0: Ja, ja, ja.
1: Det har alltså varit obligatoriskt att om man går på den här baren så måste man ha en mask.
0: Ja, fortfarande. Fast
1: det här är också mycket vanligare i USA än vad det är liksom i andra länder. För där har det också blivit liksom en politisk markör om man har mask eller inte.
0: Just så det är inte mera för hälsosamma skäl.
1: No, det är också det, men det finns en massa intressant litteratur om det här som man kan uppsöka på egen tid.
0: Och de har fortfarande maskar alltså?
1: Ja, men...
0: Maskar.
1: Men sen så frågade de, hej... sen så sa den här baren då att hej... Ändå, så de säger: "It is with love we inform our immunocompromised disabled divas that we will be opening Saturday nights as mask optional." Mm-hmm. Det vill säga att på lördagar så behöver man inte alltid ha mask. Sen så rörde de ihop ett Zoom-möte.
0: Mm.
1: för att det här skapar sån diskurs att de ska ha den här ena dagen utan utan mask. Och alltså det blev, jag kan inte förklara, alltså för att grejen är också att den här artikeln finns och man kan läsa den, men det finns också 100 gånger mer. Alltså man kan gå in på Instagram-kommentarer, man kan det är så roligt, för det är verkligen människor som är online med stort O. Folk säger då att de försöker döda dem.
0: Döda dem?
1: Ja, att det här är liksom ett massmordförsök.
0: De som går till baren? Eller ja, att de ska ta bort masken?
1: De ska ta bort masken den här ena dagen. Att det är liksom försök till massmord. Det är folk som skriver att de hoppas att den här baren blir eldbombad för att folk inte längre kan gå dit på lördagar.
0: Men har de inte mask då för att de tror att, är det alltså sådana som inte vaccinerar sig? Eller?
1: Nej, det är sådana som vaccinerar sig men som känner antingen så att de har typ long covid, och det är ju actually en grej,
0: ja.
1: Det är ju jättehemskt. Eller sådana som har liksom sämre immunförsvar. Det är vissa, det här är som sagt mycket vanligare i USA. Så, jätteintressant subkultur det här med att folk som går omkring med mask ännu och liksom...
0: Det är som den här groddräkten för ICE-protestanter.
1: Det som då,
0: de har en sån här groddräkt och det är om du bara har en groda på dig eller något sånt, så det är du anti-ice.
1: Okej.
0: Okay. Tror jag.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Tror jag.
1: Jag vet inte riktigt. I alla fall, den här baren strugglar också på flera sätt. Gud, den här pratar snart i 20 minuter. Men alltså också för att det är gratis att gå dit. Man betalar inte om man inte vill betala. Och sen har de ju väldigt mycket problem med att betala hyran för att ingen betalar för att gå där.
0: Aha.
1: Det här är...
0: Det låter som bra business med andra ord.
1: Alltså det här är det mest intressanta jag har följt på länge. Och vet du vad? The story is still developing.
0: Gulp.
1: Så inläs på Boston Globe. Vi har jätteskoj. Alltså jag vet vad min helg går åt till. Och det är att följa det här.
0: Inte brandbombare.
1: Nej.

0: Oskar Lindros med Från och med nu.
1: Från och med du.
0: Från och med du.
1: Gud, du kan inte ens läsa och du kan inte klockan heller. Jag är jätterädd att jag nu kommer off. Alltså, den här lesbiska baren då i Boston.
0: Ja, ja, du kom off as otrevlig chauvinistmänniska.
1: Jo, jag vill inte vara det. Jag tycker bara att det är extremt intressant. Det är verkligen en inblick i amerikansk liberal kultur. Det var det jag ville komma fram till. Men du ställer mig så mycket följdfrågor och sen så tappar jag bort mig själv. Allting är ditt fel.
0: Det är ett så otroligt polariserande samhälle att jag får lite huvudvärk när jag tänker på USA.
1: Ja, men det är...
0: Och att man är så glad att ställa sig mot varandra och vara så hemsk mot varandra, ja. Och dela upp en i läger. Ja, jag vet inte om det är landets fel. Det är väl säkert egentligen sociala medier. Cambridge Analytica.
1: Det är sociala mediers fel.
0: Det är de som gör det. Och som bara matar det ännu mer.
1: Och sen, alltså, jag märker ju också att jag har blivit verkligen en sämre människa på sociala medier. För jag blir ju så här, när jag läser något som provocerar mig, så är jag så här, jag hatar dig.
0: Mm. Och det är det de vill, för sen är du där längre och läser ännu mer. Därför är det bättre att typ att du har en grävmaskin, gräva med den, ha en bordcirkel, cirka lite grejer, bygg lite
1: eller,
0: grejer. De ger det inte.
1: Skäl, skäl.
0: Nu är du inne på något.
1: Ja,
0: nu snackar
1: bra, ja.
0: Du. Nu snackar du fakta. För om för fem minuter sen, eko nu, så ska det ju faktiskt vara som så att vi vill bygga ihop ett sköl compilation. Din uppgift är att skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Fredagen i ära, så vill jag höra din sköl. Ta fram telefonen, tryck på mikrofonen och skicka in den till oss på WhatsApp. Sen så kommer jag spela upp en fin låt. Alla dessa fina skölskölar blir en enda fin matta. En trudelutt,
1: ja, det här
0: som alla kan gå in i fredagen med.
1: Jag älskar det här.
0: Det är ju ganska trevlig filis. Och jag tror vi förra veckan slog rekord med 14 stycken, om jag inte minns fel. Eller så var det en vecka sedan.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Men vi fick
1: i alla fall
0: många.
1: Skill calculator. Vi vill ha in så många skill som möjligt. Du ska skicka in ett ljudmeddelande där du ropar, viskar eller stönar skill. Och sen så sätter vi ihop det och Titus har jätteskoj. WhatsApp-numret är alltså 044-7-8-0-0-1-8-0.

0: Gracie Abrams med Look at my life. Klockan är 24 minuter över 9. Du lyssnar på Extrem morgon med Malin och Titus. God morgon.
1: God morgon. Extrem morgon.
0: Nu är jutton den att det där din uppgift är att plocka upp telefonen, ta och knappra in numret 044-780-0180, sen trycker du på det där, gå till WhatsApp-applikationen, trycker på mikrofonen och sen bandar du in din sköl, varfri sköl, alla sköl är välkomna. Vi vill höra hur din sköl låter idag. Simpel uppgift, lätt som en plätt och vi behöver dig. Så skicka in den för guds skull.
1: Det är inte ofta jag säger det här, men idag ska jag behöva en lång hylsa.
0: Är det så?
1: Ja. Idag ska jag faktiskt, när jag kommer hem, vet du vad? Jag ska till Ekenäs höstmarknad idag och jobba. Mm. Och sen efter det ska
0: så
1: jag åka
0: du knäcka.
1: Hem. Och så ska jag knäcka en mother flipping lång hylsa.
0: Tänker du göra det i bilen på väg hem eller tåg eller hur du nu tar dig dit? Eller tänker du göra det när du kommer hem?
1: Det är lite för Raseborg att ta dig i bilen redan. Men jag tror jag gör det när jag kommer hem.
0: Du måste hålla dig.
1: Ja.
0: Jag måste faktiskt knäcka en lång hylsa redan igår för vi ska till Vasa med min mamma så jag kan inte svepa en massa lång hylsa hela tiden. Så
1: är inte din mamma en lång hylsa lover?
0: Inte alls.
1: Nej.
0: Hon är århundradets nykterist.
1: Oh. Men man kan ju ta en lång hylsa av annat som vi redan har konstaterat.
0: Det
1: sant. Behöver inte vara allt.
0: Nej, det är sant. Det kan vara vichy, det kan vara vad som helst som finns i hylsformat.
1: Ja, okej, okay, är vi redo?
0: Matematiska formler. Nå, visste vi det! För din uppgift var alltså att skicka in på 044-780-0180. Skicka in ju när du säger skål, skål. Jag vill höra det, höra det. Jag vill säga skål, skål och höra. Men det blir höra det. Skicka in skål, skål för guds skull. Vi kör igång!
2: För jag dricker vin bara för en sak så att det ska bli full. Skita i byxorna och spytta och sova.

0: hylsan, att vi får dricka den och säga skål, vi kör igång!
1: Skål, skål!
0: Lugna pucka, där med det trevligt och mysigt, för man kan inte stressa när man dricker och säger det!
1: Skål, skål!
0: Skål, skål, dit också, hela världen skål!
1: Åh, Titus, skål, skål! Åh!

0: Skål, individer! Is it time?
1: Is it time att säga?
2: Skål,
1: det här. Skål, skål, ditt också, muntert och glatt! Har vi mer och skål, vad är det?
3: Nå, bitt och skål.
1: Ni mer och vad, Jenske? Du har det! Du är en grej maskin! Du sa skål! Det var också en annan maskin! Aj, jag pangar!
4: Kom igen och bryt, Marin. Skål för fan.
1: Skål, ditt också, vi har en ladda här, vit ladda! Skål. Skvatsa ladda! Se nu! Skål. Nå, det

0: Fontaines DC med Marianne. Klockan den är 32 minuter över 9. Alltså med andra ord betyder det 28 minuter före 10. Boom! Tyto så lärt sig klockan. Boom! Så där snabbt har det aldrig kommit. Oh my god! Skull calculator.
1: Jag vet inte vad som får i er.
0: Alltså, inte jag heller. Jag var ju psyched och peppad. Men jag antar att barnen har farit i dagis nu. Men det som alltså fick hela min dag pamma var ju det här.
2: No vittu, skål.
0: Lyssna på den attityden. Perkele, det där är nice. Förlåt, men, du svär, men jag hoppas att barnen är på dagis.
1: Och det var alltså en grävskopa, det måste ju säga också.
0: Det var en grävskopa med på maskinen, på bilden, på videon. Och sen är det ju också en någon sorts sån här jordpackare. Så jag tror det var de två kombinationsgrejerna. Plus V-ordet och plus attityden, plus skåle. Plus alla skål som de skickade in. Och främst av allt. Vi har slagit världsrekord i skull calculator.
1: Grattis, verkligen. Jag är jätteglad för din skull.
0: Alltså, det är otroligt fint. När man jobbar jättemycket på ett segment och vet du vill få det att flyga. Och sen dagen det börjar lite ens, vet du, pick up the pace. Som idag när vi kommer hem. Vet du hur många skål vi kommer hem? Nå, hörde vi komma hem 16 stycken skull.
1: Oh my god.
0: Herregud, vet du, svensk Finland är färdig för hylsan. Det är fredag idag.
1: Hej, hör du, vet du vad det är dags för nu också?
0: No?
1: Det vet du.
0: Åh, jag vet! Ett annat... Åh, fredag! Jag älskar dig. Fröhud skriver jättefint in. Skull excavator. Det gillar jag. Nej, alltså, visst. Vi har ju ett otroligt viktigt segment som uppfanns förra fredagen.
1: Ja.
0: Med hjälp av vår kära lyssnare Emil så har vi upp,

0: uppfunnit ett nytt segment som heter Veckans tre viktigaste maskiner. Jag har glömt hur den fina jingeln lät. Ska vi höra på den?
1: Ja.
0: Och sen blir ju uppgiften att man ska skicka in vilken maskin vill du nominera den här veckan?
1: Och vi vill alltså ha en motivering. Ni kan inte bara skriva så här, eller så här, min cirkelsåg. Utan det måste vara så här, min cirkelsåg som cirklar mina brädor och gör att de blir jättefina, och sen kan jag bygga ett hus till min fru så att hon älskar mig på riktigt och inte bara på fejk.
0: Mm, just den här. Och det kan vara allt mellan himmel och jord. Vi snackar elvisp till grävmaskin till skördetröska till gruvborrningsbrytare.
1: Förra veckan, bara som inspiration, så vann en potatisupptagare och en elcykel och en spårvagn.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Med mycket fina motivationer.
1: Motivering.
0: Så heter det. Tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Tack ska du ha. Så skicka på WhatsApp 0447800180. Vi vill se och höra din maskin. Alltså det där, nej, du ska nominera din maskin. Förlåt, jag har skölat så hårt så att vet du, packa helt säkert.
1: WhatsApp nummer 0447800180. Skicka gärna bild också. Skicka bild på din maskin, skriv din maskin och skriv en motivering. Så kanske just din maskin blir en av veckans tre viktigaste maskiner.

0: Lotta, Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Klockan den är 21 minuter före 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Malin och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Och visste du som så att just nu är vi inne i det smaskiga, läckra, superjuiciga, läckar, smasken, super segmentet som heter veckans tre viktigaste maskiner, där du kan nominera en maskin. Det enda du gör är att du skickar in på WhatsApp 044 7800 180 och skickar en bild på din maskin, skriver varför den här maskinen är så otroligt viktig för dig, och sen kommer vi bena ur alla de här fina nomineringarna och hitta den viktigaste, tre viktigaste maskinen den här veckan.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
1: Jag måste ju också säga, som en certified maskin-hater, förutom det här Concorde-flyget då.
0: Rasist. Maskinrasist.
1: Okej. Så jag tycker ändå att det här, den här stunden på fredagar är helt okej. För dels så får vi Titus maskinsnack koncentrerat i en stund under veckan. Du försöker smyga in med det på andra ställen, men du får inte. Och sen också, fast jag är maskin-hater, så finns det ju viktiga maskiner i mitt liv. Till exempel, jag har ju nåtts av sorgebud den här veckan, och det är ju...
0: Doris, rest in peace, er gamla vita bil.
1: Rest in peace, Doris, en Citroën Picasso, full som stryk.
0: Allting var löst, ingenting funkar riktigt.
1: Ja, hon var totalt vit, hon såg ut som ett ägg. Absolutely a wonderful car. Så hon är ju min viktigaste maskin. Men vi måste ju se om Doris har någon chans mot de andra tre, eller de andra maskinerna som kommer in.
0: Det är sant, och det har regnat in på WhatsApp nu. Du kan nominera alltså vad som helst för maskin, eller som du skulle klassa som en maskin.
1: Ja.
0: Vet du, det kan vara en elvisp, en mixer, en spis, en grävmaskin, en dumper, vi snackar byggplats, megalyftkran, vad som helst, allt inte, eller en båt. Oh my god.
1: Jag kan ju ta ett exempel som vi fick in på Arenan-chatten. Det var Ellen 2608 som skriver: min pappa köpte nyss ett sågverk, så nu kan vi fälla träd i vår skog och göra egna plankor, så jag kan bygga mig egna möbler. Helt klart veckans bästa maskin. Det där är en jäkla bra maskin.
0: Nice. Ja. Det är nice. Är det en cirkel eller en bandsågsågverk?
1: No, det kan man ju faktiskt undra, Ellen. Man kan alltså också skriva in på Arenan-chatten och på WhatsApp 044 7800 180. Let's name the viktigaste machines of the week.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
0: Under Kasbo Falling Slow ska juryn arbeta hårt och gå igenom alla fina nomineringar ni har skickat in. Du kan alltså ännu skicka in på WhatsApp 044 7800 180. Vilken maskin skulle du vilja nominera den här veckan? För vi är mitt inne i segmentet veckans tre viktigaste maskiner.

0: Här luktar det brändel, här luktar det bensin, här luktar det diesel, här luktar det motorolja. För vi är mitt inne i veckans tre viktigaste maskiner. Stunden, fredagen, den bästa dagen som finns i hela världen för att vi får ha det här segmentet. Och du har alltså skickat in och vill nominera den viktigaste maskinen den här veckan. Och juryn har slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram tre stycken vinnare. Men vi ska gå igenom lite vad vi har här för inskickningar idag. Vi har firmans värsta härvel, allra bästa, allas bästa vän, also known as Hyppyheikki, eller mindre fint, något annat. Sen har vi också fått in The Moneymaker, billyften som säger klocks, mycket tuff maskin. Sen har vi en truck som också är nominerad, den kan lasta 10 ton för hand, skulle vara ganska otrevligt att göra, så det är lättare med en truck. Så har vi också en mycket fin maskin, mycket fin. Fint tänkt, det börjar lukta blod här också, för nu är det ju som så att pekfingret är den viktigaste maskinen. Hur skulle man annars kunna poppa långhylsan? Damn right! 100%!
1: Michelle skickar också in, väntar ivrigt på dagen när någon skickar in bil på sin Satisfyer, det gör jag också.
0: Den går ju på, ni har inte bens eller diesel, den kanske det finns såna.
1: Hej då!
0: Den går på el, tror jag. Vissa. Jag vill nominera denna grävmaskin denna vecka. Den klippar jag skog med som sen blir fri som värmer upp städerna hela vintern. Jag markbereder också med den så den gör att vi får fina skogar i framtiden. Nice, fin grävmaskin. Den är lite sådär orange, har en ganska stor skopa, snackar vi. Gör det här megaskopa. Oh my god.
1: Ska vi ta dem som vi har valt det viktigaste då?
0: Kan vi inte få höra alla? Det är så spännande. Vi har en vit bil här, en gammal sovjetvit bil som är mycket fin. Sen har vi ju också det där en motor som dricker 2 liter. Den är en dieselmotor. Sen har vi en jordvärmepump. Alla gillar en sån värmehus. En maskin som säkert har funnits med. Så är...
1: Nu somnar jag titus.
0: Men i sin tur, vänta, det är just slut. Det är just slut. Okej då. Kluvat av med maskinen finns. Vi snackar CERN här, tror jag. Oh my god. Det här är ju...
1: Jobbar någon på CERN?
0: Jag vet inte. Alltså, kluvar atomer, värmer vatten, gör en massa ånga. Är det kärnkraftverk? Ja, det var inte CERN. Jag trodde det var CERN. Skogsmaskin har vi. Sen har vi också fått in en jättestor gös. Båtmotor, alltså maskinen, inte gösen. Roligt. Ja, där är det. Jo. Okej, och nu ska vi gå då till vinnarna för denna veckans tre viktigaste maskiner. Malin, är du färdig?
1: Ja.
0: Okej, vi har Neo som har nominerat sin vita bil som han kör i fint väder, alla väder, och har upplevt många olika nationer trots att den kan skjuta ut en stift under körning. Oj.
1: Du läste fel, förlåt.
0: Vad läste
1: du? Men den har utlevt nationer. Den har ju outlastat
0: Västtyskland
1: och så vidare. Östtyskland. Det är alltså en Lada.
0: Ja, Östtyskland, Sovjet och...
1: Man kan ju inte göra reklam för Lada. Därför får vi säga det på YLE. För att Lada har väl slutat tillverkas. Eller?
0: Ja, jag tror. Det finns ju...
1: Are they still going strong?
0: Jag är inte helt 100% säker. Men några bilar bygger de i Ryssland. Men jag vet inte om de heter Lada mera.
1: Okay.
0: Sen har vi andra vinnaren vi vill ha med den här veckan. Är Danne. Nu är det ju pekfingret som är viktigaste maskinen som man kan poppa långhylsan. No, damn right! Damn right, Danne. 100%. Och tredje vinnaren i veckans tre viktigaste maskiner är båtmotorn. Är nog den här veckans favoritmaskin. Jag skulle inte själv ha kunnat...
1: Ska jag läsa?
0: Du inombords, ska du göra det, snälla?
1: Jag har inte själv en, men mina kompisar har. Så om de inte skulle ha en motor på sina båtar skulle vi inte ha de superfina minnena vi har fått tack vare den maskinen. Det här var fint. Och sen skickar också Rico in en bild på världens största gös.
0: Och den är 87,7 cm, 6,5 kilo om jag inte minns fel. Det där är lite större än 2 kilon sika, skulle jag säga.
1: Jag har aldrig sett en så här stor fisk i hela mitt liv.
0: Det där ser ut som en liksom simma i Medelhavet. Ja, det där är kalibern man ser när man snorklar i Söderhaven.
1: Ja.
0: Inte fjuttiga mörtarna vi har här.
1: Men den var ju inte en så fjuttig mört och den ser ju nog ut att vara i Finland.
0: Ja, absolut. Den är i Finland. Men jag menar att vet du, i Finland får vi såna här 10 cents mörtar och det är oh my god, det var häftigt.
1: Ja.
0: Det var veckans tre viktigaste maskiner. Otroligt fina bidrag. Juryn har jobbat hårt. Huvudet verkar och luktar bensa här.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänner när vi är ute och glider. Bensa och diesel dricker de hejlar.
0: Vi kör vidare med Tame Impala och Loser.

0: Jag ska
1: fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning.

Det var Tove Lo och Stormé med De Fleur. Vi kör genast vidare med Fuckers och Beatback. För riktigt strax ska det bli dags för nyheter med Anna. Vi får veta mer om vad som det riktigt har hänt i Sverige. Har det valfuskats eller ej? Det får vi se, ja mig.

0: Den senaste tiden så har det rapporterats om mycket så här misstänkt valfusk i Sverige. Det var alltså under förhandsröstningen inför de riksdagsval som ägde rum tidigare i september som förhandsikryssade valsedlar misstänks ha delats ut i vallokaler. Och enligt svenska medier ska det också ha erbjudits pengar till väljare i utbyte mot att de röstar på en viss kandidat. Och det mest uppmärksammade fallet det ägde rum i Borlänge i Dalarna. Och där var det misstänks man har delat ut förhandsikryssade valsedlar för en kandidat för Vänsterpartiet.
1: Det här får man väl inte göra i demokratier?
0: Nå, det är inte, nej, det går emot nog lagen. Det ska man inte, valfusk är inte något man ska göra. Och det pågår alltså nu också en brottsutredning om det här och om man utreder hur man ska kunna förändra systemet och förbättra det så att det inte ska kunna hända igen. Men i Finland skulle ett sånt här röstfusk inte kunna äga rum eftersom vi har ett helt annat system för valsedlar än i Sverige. Här får man först alltså, som vi vet som har varit rösta, att man får en tom valsedel när man befinner sig inuti lokalen efter att man har visat upp sitt ID. Och sen får man gå in i ett bås och fylla i. Och sen, det är väldigt hård säkerhet kring det här, att det ska ske på ett visst sätt. Men i Sverige så kan valsedlar faktiskt delas ut utanför vallokalerna, så det ökar ju risken för fusk.
2: Verkligen.
0: Så nu ska de se över det här systemet och se om de ska tillämpa något liknande som vi har här i Finland.
1: De har ju ett dumt system helt enkelt.
0: Dina ord, inte mina. Vi går vidare. USAs president Donald Trump, det har varit mycket honom den här veckan, han har portat medier från Vita huset igen.
2: Men hallå! Är det igen de här samma? CNN och...
0: Ja, det är faktiskt det är journalister från mediebolagen CNN och MS Now, inte Politico, som har nekats tillträde igår till en bankett i Vita huset. De ska alltså dit och rapportera från middagen med Kinas president Xi Jinping som befinner sig på statsbesök i USA. Men när de visade upp sina presskort vid dörren så fick de sen inte komma in. Och det här trots att en domare då på torsdagen hävde Trumps förbud som han la på MS Now, Politico och CNN förra veckan med hänvisning till nationell säkerhet. Så att, ja.
2: Alltså det här är ju, alltså jag i alla fall personligen så skrattar ju för att jag tycker att det är helt absurt vad han håller på. Men det är ju, han går ju rakt emot vad en domare har dömt i och med att han inte låter dem ha tillträde. Så det är ju egentligen inte alls roligt.
0: Det gör han. Och den här domaren hänvisar ju så då till pressfriheten att i USAs konstitution så står
2: grundlag,
0: det att, att medier ska ha rätt att få rapportera. Så att vi får se vilka följder det här får nu. Sen förflyttar vi oss ännu till Frankrike som idag får besök av påve Leo den 14. Han ska befinna sig i landet i 4 hela dagar och höjdpunkten kommer att vara en stor utomhusmässa som ska ordnas i Paris imorgon, alltså på lördag.
2: Killen på konferens.
0: Ja, sammanlagt så väntas 600 000 kristna troende närvara under den här mässan och det är ett stort säkerhetspådrag kring den. 15 000 poliser har kallats in för att övervaka säkerheten kring den här platsen. Franska medier talar om att det råder påvefeber i hela Frankrike, men det här besöket har fått kritik av folk som till exempel ifrågasätter den statliga finansieringen av påvens resa och en barnrättsorganisation har också lämnat in en stämningsansökan för att stoppa mässan på grund av de sexuella övergrepp mot barn i Frankrikes katolska kyrka som avslöjades för några år sedan. Och sen är det också många muslimer som kallar den här utomhusmässan för dubbelmoral eftersom muslimska gatubönar i Paris ibland har fördömts eller rent ut förbjudits. Mm. Så att påven ska på resa, men det är inte helt okontroversiellt.
2: Nej.
0: Det är inte alla som är jättenöjda över det. Men ja, precis. Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Anna. Mera nyheter blir det klockan 12.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Klockan, ja, den är 9:07. Du lyssnar på Extremmorgon med Malin och Tito. Ski Mergown. Anna är fortfarande här och det är ju för att det är quiz time.
1: Ja, nu ska vi avgöra vem av er två som har lyssnat mest och bäst på mig den här veckan. Jag har ju varit här med nyheter varje morgon den här veckan och jag vet inte att brukar ni sova när jag läser nyheter eller inte. Men nu ska jag lite ställa er mot väggen här.
2: Jag brukar nog lyssna men jag har sämre minne, men jag tror inte att Titus brukar lyssna men han vet sån här ändå.
0: Jag vann förra veckan, okay. Så du ska sila snacket, vet du.
1: Ajajaj, nej men du är sugen på revansch.
2: Jag är jättesugen på revansch, för det här är också min sista dag, så om jag inte klarar det här nu så måste jag liksom gå hem och skämmas. Ja. Så gråter jag hela helgen.
1: Du sa ju under låten också att du är locked in, och ja, det gillar jag att höra.
2: Jag är extremt locked in. Ja. Jag kan bli riktigt otrevlig nu, hörni.
0: Är det så att vi ska ha vårt egna ljud också? Vad det så?
1: Vi har ett eget ljud. Ja. Ni ska ha ett eget ljud. Ja, precis. När jag läser upp en fråga och ni kommer på ett svar, så då vill jag att ni ger ett ljud, så jag vet vem av er som gissar först.
2: Mitt är det här. Boing.
0: Mitt är skäl.
1: Och om det är så att, att den ena som får först liksom svara fel, så då går frågan över till den andra.
0: Nice!
1: Då får den svara. Precis.
0: Okej, ska vi köra igång? Ja. Okej, dags att veckochecka.
1: Ja, här har vi då första frågan. I veckan så kom en rapport om att män i Finland för första gången någonsin förväntas leva över 80 år. Vilken är den förväntade livslängden för finländska kvinnor?
2: Bojoing!
1: Malin Enqvist.
2: 85.
0: Skäl! 84,7.
1: Det var rätt!
0: Du hade
1: väldigt nära, Malin, och skulle Titus ha svarat något helt annat så skulle du ha fått rätt eftersom du var liksom närmast vinnare. Men du sa exakt.
0: Boom!
2: Har du mejlet uppe? Har du nyhetsmanus uppe?
0: Inga alls. Jag har bara Titus pratar och extrem klocka. Ingenting annat.
1: Vi har ett poäng, 1-0 till Titus. Vi går vidare till fråga nummer 2. I måndags härjade en kraftig tyfon i Japan och orsakade strömavbrott och kaos i flygtrafiken.
0: Oh.
1: Vad hette tyfonen? Det här är en svår fråga.
0: Skål.
1: Ja, Titus Popo.
0: Shuju.
1: Det var inte rätt, men det var ditåt och jag uppskattar din kreativitet. Vi fortsätter. Malin Enqvist, vad är din gissning?
2: Ashuba.
0: Jag vet att det är två un i det. Är det två un?
1: Det är två un i det.
0: Men
1: Shuba var inte rätt alltså.
2: Nej.
0: Men
1: du får ett till försök.
0: Det var mer, det lät mer kinesiskt det jag sa. Det måste vara japanskt.
1: Hur sa han fundera?
0: Duju. Nej, det var också jätte... Ja, var det rätt?
1: Nej, det var inte rätt, men det var Dujuan!
0: Dujuan! Herrejösses!
1: Så jag tycker att du får en halv poäng, för du hade halva namnet rätt.
0: Ja!
1: Ett och ett halvt poäng mot Malin Enqvist. Då. Ja. På att ha ett och ett halvt poäng. Vi går vidare till fråga nummer 3.
0: Malin har väl noll, är det inte så?
1: Den här kanske Malin har koll på.
2: Okay.
1: Den sällsynta Mumin-muggen Simhop med snäckor har sålts på auktion för en rekordsumma. Hur stor summa
0: är det?
2: Ja, säg då.
0: Var det jag som hade sagt? 46 000.
2: Bojoing.
1: Malin Enqvist?
2: 26 000.
1: Nej, där hade nog Titus rätt. Du har inte exakt rätt.
0: Var det 43?
1: Nej, 46 000 23.
0: Ah!
1: Men du hade avrundat, hade du det rätt.
0: Jag var 46.
2: Hur kan du komma ihåg det här?
0: Hej, kanske jag hade 8,9 när jag gick ut högstadie. Jag är nörd. Och jag är stolt över det.
1: 2,5 poäng mot
2: 0.
1: Ja, mot 0 tyvärr.
2: Så jag kan ju inte komma i kapp längre.
1: Nu måste du vara lite snabbare. Precis. Vi går vidare. Du kan ännu komma i kapp eftersom min nästa fråga är en 3-poängsfråga.
2: Yes.
1: Förra veckan bannlyste USA:s president Donald Trump 3 mediehus från att komma in i Vita huset. Vilka medier handlar det om?
2: Oing. Jag vet att det var CNN och Politico, ja. Och sen var det typ något MS News.
0: Skål!
1: Du har 2 poäng. Malin har 2 poäng.
0: Det är Politico, CNN, MS Now.
1: Det är helt rätt. Titus får 1 poäng och Malin får 2.
2: Haha.
0: 2 poäng?
1: Ja, det var 3 poäng. 3 poängsfråga. Så det betyder att ställningen inför den sista frågan är...
0: Malin sträckte upp sitt långfinger åt mig just.
1: Ja, ja. Det är helt okej. All is fair in love and war.
0: Okej, okay. Förlåt, vad sa du?
1: Inför den sista frågan så har ställningen nu Titus Popo med 3,5 poäng mot Malin Enqvist med 2. Just nu pågår tävlingen Fat Bear Week i Alaska, där man ska utse årets tjockaste björn. Hur många björnar deltar i tävlingen i år och närmast vinner?
0: Skäl!
1: Titus Popo.
0: 16 stycken.
1: Ja. Det var det betyder att vi har en vinnare och det är Titus Popo.
2: Jag tror fortfarande att ni ger de här svaren åt Titus innan.
1: Nej, det lovar jag. Jag lovar på heder och samvete att inte göra det.
0: Nu hörde jag en klipsgrabb från Jorvas.
2: Han har inte
0: något i vårt kranvatten.
1: Han har bästa öron. Han lyssnar, Malin.
0: Ja.
2: Hur?
0: Jag är själv också förbryllad över min insats. Att jag verkligen visste så här många svar.
2: Att han kunde saker på kommatecknet.
1: Ja, det var också ju verkligen och exakta svar också.
0: Men då kommer jag ihåg att jag fick ålderskris.
1: Jag imponerade, måste jag säga.
0: När vi talade om åldern så då gick vi ju in på den här kalkylatorn. Och då kommer jag ihåg att det stod 84,7.
1: Han kanske har ett så här fotografiskt minne. Ja.
0: Mm. Det kan hända. Men dyslexi har jag också och klockan kan jag inte heller.
1: Men vet du, man behöver inte kunna allt här i världen. Som men grattis Titus, Malin, better luck next time. Duktigt kämpat. Tack så mycket.
0: Tusen tack, Anna. Let's go.

0: Det var Miley med Bass Persuades. Märker du, Malin, att jag har lärt mig att uttala det rätt?
1: Du är så duktig.
0: Jag är som en svamp som tar in kunskap.
1: Ja.
0: Klockan är 16 minuter över 10. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Malin. Ännu i 44 minuter. God morgon.
1: God morgon. Extrem Morgon. Ibland när man är full så gör man ju spontana köp.
0: Det gör man.
1: Vad brukar du köpa? Kebab?
0: Långhylsa. Ja. Det brukar inte vara så spontana köp när det är kebab och pizza, för att det är så liksom förutsagt.
1: Ja, det är inplanerat.
0: Ja, det blir alltid pizza, för att sen vet jag att jag måste äta något när jag går och sover. För om jag inte har ätit något när jag går och sover, så herregud nästa dag.
1: Ja, det är fruktansvärt.
0: Det är helt sjukt vad det har blivit i den här åldern.
1: Ja.
0: Det är mayhem.
1: Ja.
0: Men det kan lösas jättelätt med att bara äta. För
1: men du har aldrig köpt liksom. Jag har en gång spontant köpt ett par jeans, och det är liksom as far as I go.
0: Något dumt turistbajs har jag köpt, men nu kan inte min lilla skalle komma ihåg vad det var.
1: Okej, okay. Jag kan berätta att det finns en travtränare, SVT kallar henne för travprofil. Hon heter Sofia Olsson Jakobsen, hon är kusk och travtränare. Hon har fylleköpt en åsna.
0: En åsna.
1: Ja, hon skulle alltså åka till Malta och genomföra något slags lopp. Hon hade just vunnit ett lopp i Sverige, så hon korkar liksom champagne redan på flyget ner till Malta. Och sen
0: börja scrolla åsnoren i flyget. Eller var det ett impulsköp?
1: Nej, alltså hon nej, okej, okay, så hon vann loppet i Malta. Och sen så festade hon. Hon festade loss. Och sen så har hon varit omkring på massa gårdar i Malta. Och sen så har hon hittat en 9 månader gammal åsna som heter Gozo.
0: Gozo?
1: Ja. Och anledningen till att hon kan köpa Gozo och fyller shoppa henne, hon var ju lite besviken på sig själv när hon vaknade och var såhär, har jag actually gjort det här? Och det hade hon gjort.
0: Och hon är alltså en travryttare. Är det att man inte åker vagn utan man sitter på hästen?
1: Man sitter på hästen, men det kallas ändå kusk. Visst är det roligt?
0: Ja, konstigt.
1: Ja.
0: Men det är ju lite lustigt att hon köpte en åsna, för inte kan hon väl trava runt med den. Åsnor är inte så... Nej, åsnor kan ju bära grejer.
1: Ja, men
0: de är riktigt duktiga.
1: Man kan rida åsnor, men jag tror liksom att... Alltså, för grejen är, det här är jag funderar på, när man bor på landet. Många saker som jag vill ha så stoppas för att jag inte har tillräckligt mycket utrymme. Och alltså, grejen är att Sofia har alltså en egen gård hemma i Uddevalla i Sverige. Så hon har liksom redan hästar på gården. Hon har plats för Gozo. Om jag skulle se en jättesöt åsna när jag är i Malta, och man vet att Gozo inte har varit dyr. Man vet att han har kostat typ 5 euro.
0: Men är Gozo då vaccinerad och alla andra grejer, eller kommer den hem med hästpest?
1: Sofia har fixat det nu.
0: Hästpest.
1: Så liksom, hon har ju fått hem honom.
0: Chippa honom.
1: Ja, hon säger att hon inte tänker säga hur mycket det kostar att få hem den här åsnan, men det var liksom inte billigt.
0: Nej, just det, det är ju inte något man bara packar in i väskan och flyger hem med.
1: Nej.
0: Eller sitter bredvid i flyget.
1: Nej, men om jag skulle ha en gård hemma med hästar, för det första, vilket liv, jag skulle må så mycket bättre. Men för det andra, jag skulle ju shoppa alla djur som finns. Vet du, jag skulle se en höna och säga så här, ja, du kommer hem med mig. Jag skulle se en åsna och säga, du kommer hem med mig.
0: En gris, ett får.
1: Allt!
0: Yes.
1: En alpacka.
0: Men de spottar väl och är lite temperamentiska.
1: Men det gör jag också, vi skulle passa jättebra ihop. Men alltså, nu har jag en fråga till alla som bor på landet och som bor på en ladugård eller någonting. Har du köpt något djur? Spontant. Och har du något extra som bara liksom dräller omkring? Jag vet att när jag bodde i Pargas, när jag växte upp där, så en av mina kompisar som bodde på en fårgård, så... Nej, hon bodde på en kogård. Så deras grannes får hade rymt i deras kogård. Och sen så var de helt, okej, okay, no, I guess this is vårt får nu. Och så döpte de det till Sean och så var det där.
0: Och Sean flyttade in.
1: Sean flyttade in.
0: Sean,
1: för det var sådär, finns det hjärterum så finns det kärterum. Nej, finns det kärterum så finns det hjärterum. Så nu undrar jag om någon har någon liknande historia som Sofia Jakobsson som spontant köpte en åsna.
0: Du vet jättemycket om hästar och djur och sådär. Mm. Du rider ju mycket. Mm. Så jag har förstått att en åsna är en dålig version av en häst som är mindre uppskattad. Stämmer det?
1: Typ, ja. Sen har de ju väldigt mycket ljud. De har ju verkligen den där. Det är som är jätteroligt.
0: Ja.
1: Det händer ibland att åsnor far och K-N-U-L-L-A är med hästar. Och då så kommer det en ny liten individ som heter en mula.
0: Sant, och de kan väl inte föröka sig?
1: Är det så?
0: Jag vet inte, det kan hända det här i kyrksets biologi, men jag har förstått att det är så.
1: Jag såg bara en på TikTok som hade, hon kom till stallet en dag och så var det ett föl där och så var hon så här, wow. Where did this come from? Och sen såg hon att den hade jättelånga öron. Och så var hon att wow. is half åsna.
0: Åsna har inte långa, nej, åsnor har långa öron.
1: Har
0: jo, det är den som finns i Nalle Puh.
1: Jo, den är så sjukt. Jag skulle vilja ha en, men jag kan inte ha en i min tvåa i Töle.
0: Du kan ju transportera runt dig, inte med cykel, inte med elsparkcykel, utan med din åsna.
1: Jo. Extrem.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det var The Weeknd, Playboi Carti, Madonna och Popular. Klockan är 25 minuter över 10. Lyssna på Extrem Morgon med Malin och Titus. Gimmerigrimi.
1: God morgon. Jag pratade precis om att det var en travtränare i Sverige som spontant shoppade en åsna i Malta och sen tog hem den. Och sen så pratade jag om att varför, om jag skulle ha en gård så skulle jag bara ta alla djur som finns. Och sen pratade jag om min kompis i gymnasiet som hade, hon bodde på en bogård. En kogård. Och sen så hoppade ett får in från grannen och sen så hade de bara det här fåret.
0: Och det flyttade in.
1: Ja.
0: Och bodde det där resten av sitt liv.
1: Och vi fick in ett WhatsApp-meddelande. Numret 044-7800-180. Ha ha ha, legenden fåret Sean på Sorpogård. Han var nog mannen han. Grejen var ju att Sean var ju en tjej.
0: Aha.
1: Ja, queen.
0: Men hon är död nu, är det
1: hon
0: så?
1: Hon är död, hon har gått vidare till gröna ängar.
0: Ash, rest in peace, får himlen.
1: Men det värsta som kom fram under den här diskussionen var ju då alltså Titus inte sin skillnad på en åsna och en häst.
0: Jag måste...
1: Du är från fucking Jorvas!
0: Kirksle testade undercover-landet, inte egentligen så landet, men nu är det ganska landet egentligen. Det är sådär 50-50, vissa delar är otroligt landet, men man ser inte så jättemycket djur där. Jag har sett mest hästar, det är inte så att man ser en åsna, vet du, dagligen.
1: Nej, men nu...
0: Jag tror inte någonstans på landet.
1: Men nu vet du ju... Alltså en åsna är ju liksom, för det första så är den ju mycket mindre än en häst.
0: Mm.
1: För det andra är den ju ett klövdjur.
0: Aha.
1: Om jag har rätt.
0: Så den har inte hovar?
1: Ja, den har jättelånga öron och den är tjock och den är grå.
0: Och har konstiga läten.
1: Ja.
0: Men varför har människan då mest kissificera... Det heter så kanske.
1: Det är liksom en viktig arbetshäst. Maxhastigheten också 24 km per timme kommer den när man googlar, det blir jag glad av.
0: Så den är ju inte så snabb, det är som en elskoter. Man får att de går bara 20 km i timmen nu. Så det skulle komma snabbare fram om du ska ha en åsna i stan.
1: Ja, i alla fall.
0: Men vad har man gjort med åsnor? Är det inte Jesus och Maria och rida på en åsna? Finns
1: typ
0: i Bibeln?
1: Ja. Men man tror att Egypten var de första som domesticerade dem.
0: Aha, men för inte hästar mycket mer användbara och ha mera hästkrafter?
1: Ja, men hästar är ju väldigt, för det första är ju hästar väldigt känsliga. Alltså du går förbi dem med en nyfärgsjacka och de dör ungefär. Alltså de är ju verkligen.
0: Så de är inte så bra på att jobba egentligen då?
1: Nej, nu är de bra på att jobba, men åsnor är ju verkligen så här chill. Vi skulle kunna ha en åsna inne i studion. Och den skulle vara helt så här, absolut, här ska jag vara. Om vi skulle ta in en häst hit så tror jag den skulle få hjärtattack.
0: Den här röda lampan skulle få den att se gå.
1: Ja.
0: Ja, de tycker inte om ljud heller.
1: Nej, de tycker inte om någonting hästar. Oh. Love them.
0: Vad äter de ens då?
1: De äter en massa gräs och hö och havre och müsli och vetekli och...
0: Morötter. Det här jag matar hästar.
1: Ja.
0: De har farliga tänder.
1: Det gör ont att bli beten av en häst. Men i alla fall, det är stor skillnad på åsna.
0: Jag har här side-by-side-bilder och de verkar ju nog vara lite mindre. Nosen på en åsna verkar vara ljus, tjockare, det är sant. Men öronen ser ju ganska lika ut. Ja, en åsna har kanske större öron.
1: Och öronen är ju jättestor skillnad på en åsna och en hästs öron. Jag kan bara berätta, och jag gick in på Svenska Åsneföreningen. Det finns en.
0: Finns en finlandssvenska åsneföreningen?
1: Jag hoppas.
0: Du kan starta den.
1: Här... Här är också vad man ska betala för en åsna så att man inte blir skämmad. Numera säljs de flesta åsnor via annonser på internet. Priserna kan variera från bortskänkes till över 20 000 kronor. Och jag kan berätta att det är inte många hästar som bortskänkes mellan och sen till 20 000 kronor. Det är mycket pengar.
0: Så du kan ju börja med en åsna då om du inte får ha en häst?
1: Ja, så kan jag ha den i vässan.
0: Mm, visst. Ni ska ju flytta snart.

Miami är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Kendrick Lamar, Momo Boyd och Good Flirts. Klockan den är 24 minuter för 11. Så ännu 24 minuter får du njuta av vårt sällskap. Och vårt sällskap är ju Titus. Och i andra hörnan har vi Malin. Som ser ledsen ut. God morgon.
1: Det är bokmässan i Göteborg.
0: Gott.
1: En av, kanske också Svenskfinlands största händelser så här på hösten, av folk som är pretto.
0: Av de som är kulturellt inflytelserika.
1: Jag räknar mig själv i dem. Jag har jätteform och jag vill alltid få till Göteborgs bokmässa.
0: Du vill inte få till den i Helsingfors?
1: Jag har varit i den i Helsingfors och den är helt okej. Jag tog bild med Alex Schulman där förra året.
0: Mm-hmm. Det är ett ställe som min mamma alltid far på och sen Helsinki Lit eller vad det heter. Och jag är så där snark. Jag kan inte ens läsa en bok utan att somna.
1: Just det, och ändå vinner du över mig i alla quiz. I alla fall, breaking news från bokmässan i Göteborg. Nya testamentet har förnyats.
0: What?
1: Japp, det är alltså så att det har kommit en ny översättning av Nya testamentet. Och nu pratar jag alltså Bibeln. Hur känns det?
0: Det känns fint, men om det är en ny översättning är det då så att de har förändrat grejer.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg, jag var faktiskt på en konfirmation, Ida, Big Up Ida som ibland är i Arena-chatten, hennes konfirmation, och sen det där insåg jag att de har ju uppdaterat, vad heter den här Fader vår som är i himmelen, och den är helt shit nu för tiden.
1: De var hur går den nu då?
0: Nu var det nog, vet du, nå, good, skibidi, slay, ris, och förr var det, vet du, sån här fin fornsvenska, lite som att, vet du, hur ju edelt, hur går modersmålet sång? Hur ljuvligt sången klingar?
1: I alla fall, den här nya översättningen av Nya Testamentet, så det är den första sedan 1981.
0: What?
1: Och det de har gjort nu är att de har gjort mer inkluderande språk. Där det tidigare stod bröder så står det nu antingen bröder och systrar eller syskon.
0: Bros.
1: Nej. Och sen så har också språket så här allmänt moderniserats. Jesu Kristi blir istället Jesus Kristus. Och det som jag reagerar starkast på är att Judas överlämnar Jesus istället för att förråda Jesus.
0: Va? Så de ändrar på hela berättelsen?
1: Visst är det intressant?
0: Det är ju konstigt. Alltså, inte får du ju gå... Jag menar, de som har skrivit Bibeln har ju dött nu, så den här copyright-lagen funkar inte mera. Jag menar, det är ju 2000 år sedan, 1500 år sedan. Men ändå, det är ju som att gå och bajsa på någons fina livsverk. Att du går och ändrar en hel berättelse.
1: Det är ju inte någons fina livsverk. Det är ju liksom verkligen...
0: The livsverk.
1: Ja. Mikael Winninge, han är översättningsdirektör för Svenska Bibelsällskapet och han ansvarar för den nya översättningen. Och det som är jätteintressant också då, för grejen är att när Judas förrådar Jesus, för det är ju så vi har lärt oss, för vi har växt upp med den här bibelöversättningen från 1981, så när vi läste den, vilket man gjorde varje kväll innan lampan släcktes, så var det att Judas förrådde Jesus.
0: Ja, de var det inte så att de hade sin middag och sen är de 12, 13, hur många lärjungar var det? Någon i alla fall, de sitter 16, och äter och sen, jag tror det är 12 eller 13, men jag är inte säker. Någon där. Och sen springer Judas bort och sen kommer han tillbaka med romerska soldater typ.
1: Ja, och det skulle jag översätta det, eller det jag skulle kalla det är förråd.
0: Det är att förreda någon. Men är det nu bara så att... Men då är det ju fortfarande att förreda någon om du lämnar över den till fienden.
1: Se, Mikael Winninge säger då att det grekiska verbet paradidomi har tidigare enbart i fallet med Judas översatts till att förråda. Det kan också betyda överlämna eller utlämna. Och så säger han, det är en rest av kyrkohistorien där Judas successivt har blivit en allt mörkare figur. Och det finns det ingen anledning till på språkliga grunder. Och så säger Winninge också att Judas var... Det känns som att han är ute på en sån här Judas apology tour. Judas är en frustrerad person, desperat för att saker inte gick som han trodde. Och det är ju en himmelsvid skillnad mellan att vara en mörk, elak och satanistisk förrädare eller att vara en person som liksom vill ta saken i egna händer och tappa tron på vad han står för. Är inte det här jätteintressant?
0: Nå, det är lite spännande. Alltså, snart går de ju att ändra också så att det inte var Eva som tog och tvingade Adam äta äpple, utan det var ormen som...
1: Jag måste ju säga att jag tycker att Eva får en jättebad rap.
0: Ja, 100%. Och är det inte Adam som först skapas ur något och sen Gud sådär, okej, Adam måste få något av er, vad ska vi göra? Salen och random moja, det fixar allt.

0: Det var Olivia Rodrigo med Serena Joy. Klockan den är 16 minuter före 11, vilket betyder att god morgon.
1: Jag kan berätta att vi har fått in en mörk, elak och satanistisk förrädare i studion. Hej Kjell.
2: Hej.
1: Det är så man beskriver att Judas har blivit tack vare en felöversättning i Bibeln.
2: Aha, jag trodde att du talade om dig själv i tredje person.
1: Nej, jag tänkte att det var du, för du, du har kopplingar till satanism.
2: Ja.
1: Det har du satanism allegations?
2: Nej, jag har ju inte alls det. Jag vet, det är så, när man ändå kommer från en liten by och en liten ort som jag, så klart att vet du, där blir man ju utpekad om du skiljer dig. Vet du, om alla andra hade en vit skjorta men en har en röd, så är man ju så att jaha, är du kommunist? Typ. Så, det där, så givetvis, när jag från en tidig ålder börjar lyssna på liksom extrem musik och bära liksom kläder an efter. Mest liksom bandshoot. Jag hade ju sån här spike-halsband och sån här,
1: ja,
2: här spike-hår
1: nice.
2: Hade jag. Och sån här några piercingar här och där. Men liksom det har allt stannat på musan. Och vet du, tröjorna. Vet du, jag har alltid haft såna t-skjortor där det står hemska saker. Riktigt hemska saker. Men inte, jag tycker bara att det är bra musa. Jag tycker att det är estetiskt tilltalande. Men jag tycker att black metal som då är det där satanist-genren alltså. Jag tycker att det där, estetiken tilltalar mig. Jag tycker att det är fint. Jag tycker att det är fina logon, fina skivomslag, fina bandfoton och fint hur det ser ut live. Men inte vill jag döda någon.
1: Du vill inte få bränna kyrkor.
2: Jag vill inte bränna kyrkor.
0: Är det black metal som är det här norska bränna upp grejer?
2: Jo, det är nimenomaan det. Det är just de som det. Liksom dödar varandra och äter varandras hjärna med omelett och bränna kyrkor och välta gravstenar. Eller det har gjort, vet du, typ fyra människor har gjort det någon gång och sen har alla hela changa. Alla som lyssnar på Iron Maiden vid Närpes får skit. Det är bara för att någon idiot i Norge och så att döda. Och sen är någon stackars 13-åring i Närpes och man tycker att Iron Maiden är ganska kova. Du är en satanist!
1: Jag älskar människor.
2: Ja, visst. Vi är nog bra allihop. Och på tal om det, intervju med Finlands största band idag.
1: Nightwish!
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Hade du en sångare med nyligen?
2: Jag hade ju, men vet du, de kommer i portioner. Trumtekniker nästa vecka.
0: Rådaren.
2: Flor Jansen snackade jag med bara för en och en halv vecka sedan. Men grejen var alltså den att när jag var på semester så inte brukar jag då gå igenom jobbmail. Men jag har sådär liksom att jag blir inte sönderstressad om jag har semester om att jag vet att jag har ett jobb. Jag vet att semestern är inte evig. Så det där, så bara för att göra det lättare för mig själv och andra, så kan jag någon gång sådär, vet du, jag kan öppna jobbmejlet och skimma sådär, att är det något som jag bör, vet du, skriva åt någon som stackare som väntar där, att hej, vi återkommer om 3 veckor och jag är ledig. Nå, det var ett mejl som jag svarade på hela semestern, och det fick jag första semesterveckan, och det var att vill du intervjua Nightwish? Och jag sa ja tack. Och sen var det första jobbdagen efter semestern, får jag träffa Nightwish. Men sen typ dagen efter så blev jag erbjuden, vill du också intervjua sångaren Flor Jansen? Så att de har kommit lite portioner. Men alltså Nightwish, Finlands största band, fyller 30 år i år.
1: Men är det alltså hela bandet? Nightwish är lika gamla.
2: Tänk, du har Nightwish, ni är som samma människa.
1: Ja.
2: Och dessutom, du är född i början på augusti.
1: Ja.
2: Så de är typ ganska exakt en månad äldre än dig i bandet. Så vi ska tala mycket om det här första gången. Det var dagen före de skulle fatta i Milin, så grundade de Nightwish. Thomas Holopainen och en på våren. Han ska berätta, vi ska ta oss tillbaka till den stunden. Vad liksom funtsar de? Vad hade de? Nu är de ett gigantiskt band. Hur firar de sina 30 år? Och det där. Och sen ska Thomas berätta om när han första gången måste komma och spela i Helsingfors. De är från Kite. Liten bobolsort dit i norra Karelen.
1: Just det.
2: Så sen ska man komma och spela till Helsingfors. Det var inte kiva för Nightwish, det inte.
1: Nej. Det finns ju en metro.
2: Det finns ju en metro faktiskt här, och rulltrappor och grejer.
1: Nej.
0: Och vagnar som går på spår.
2: Jo,
0: vid min svans.
1: Ja.
2: Vid din svans?
0: Vid min svans. Det säger man om man blir besviken på något.
2: Ah,
1: är det inte när man blir förvånad?
0: Är det så?
1: Ja.
0: Är det så?
1: Säger de inte så i Mumin?
0: Ja, men jag trodde att förvånad. Okay,
2: jag trodde
0: det
2: att det gick spårvagnar vid din svans, att du, Tidus Poutaren, har en svans som blir intrasslad i spårvagnskärorna, och det här är ett problem för dig.
0: Maskiner har jag, de gillar jag, men tyvärr ingen spårvagn på mig. Men okej, okay, Nightwish i extrem dag mellan klockan 11 och 13.
2: Jo.
0: Smaskens.

0: Happiness is so sad. Och det är so sad som det att jag måste säga det, att Malin har varit här 2 veckor och nu kommer hon vara bort. För nästa måndag kommer Alma vara här.
1: Ja, Alma kommer hem från New York. Men hej, om man saknar mig så jag har en podd, den heter Allt är sant. Jag har den tillsammans med Isabel Grönros som tidigare sände Extrem eftermiddag med mig. Det kom nytt avsnitt idag och det ska man gå och lyssna på. Det är faktiskt ganska skoj. Man hör också hur trött jag är, för jag har ju stigit upp tidigt. Jag är inte van vid att stiga upp tidigt. Jag sitter bara och fnissar åt allting. Allting är jätteroligt för mig i det där avsnittet.
0: Och vad har du tyckt om att stiga upp så här tidigt?
1: I plead the fifth.
0: Okej, det är förfärligt med andra ord.
1: Ja!
0: Och inte bara har du en podd, utan man kan ju också träffa dig idag. Om man
1: på
0: är på Ekenäs hästmarknad. Du och Issa
1: dit.
0: Är där.
1: Ja, vi ska få dit och jobba.
0: Jag kommer hoppa raka vägen in i VR-ståg och ta mig till Vasa denna helg, för sommarstugan ska stängas.
1: Ja.
0: Det är så mysigt.
1: Varför stänger ni den efter venetianska natten?
0: Nej, jag ville fara dit då, men sen så det där hann jag ju inte. Och då det där så måste man ju fara dit senare. Dessutom är det ganska fint nu när det är jättekallt och mörkt.
1: Just det.
0: Mysigt med sommarstugan.
1: På måndag hör ni Titus och Alma, men fresh stories from New York, the city of dreams.
0: Oh yeah, vi ser för en sista gång denna vecka. God morgon! Stället är fullt utav lirare.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag?
0: Jag tror man hörde det. Jag sa nej, nej, nej.
1: Varför är det så fruktansvärt dåligt?
0: Nej, nej, nej, nej. Jag var färdig på att vet du, springa iväg.
1: Nej, Stockholm.
0: Jag menar tjocka fingrar igen.
1: Ja.
0: Nacki kör med
1: okej, sätt igång det på nytt och så ska vi se hur det går.
0: Okej, hey, god morgon för sista gången.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

Den där poutaren, han stal 47 sekunder av min sändningstid. Hur text han? Därför tänker jag lite nu skäla några sekunder av felin. Ricochet, klockan är 11.00. Det regnar ute i Helsingfors. Kanske det tröstar någon som är, vet du, soliga Vasa eller något dyligt kanske. Vem vet, då får jag undan den glädjen. Men hej, grattis på fredagen. Det ska nog bli bra det här. Jag heter Kjell.

Vacker låt tycker jag. Sena Spyro med Great Expectation. Du lyssnar på Extrem Dag och klockan den har just passerat 11. Vi har just bara börjat med.

timmar live. Jag heter Kjell from Hell och vi har ju en gäst idag. Och det är inte riktigt nu vilken gäst som helst. Jag skulle påstå att det här är Finlands största band någonsin. Idag intervju med Nightwish.

som uppskattar den där låten så kan jag ge ganska goda nyheter, för jag har precis den här veckan slått fast en intervju med Hardcore Superstar. Jag kommer att fara hälsa på hela bandet där då bandet spelar på Tavastia-klubben i Helsingfors om cirka 2 veckor. Så intervju med Hardcore Superstar på kommande i detta program. Jag heter Kjell from Hell, det här är Extremdag, det är sista direktsända Extremdag den här veckan. Här börjar människor redan fråga att vad har jag för gäster nästa vecka? Det där, vi ska inte gå så långt ännu. Ska vi säga att det är en bra vecka på kommande också nästa vecka, och där är en hel del namn som jag vet att många av er har bett om. Men mot slutet av denna sändningen ska jag avslöja vilka gäster jag har i Extremdag nästa vecka. Då är jag också här live varje dag, måndag till fredag, om jag inte får tyfus eller svår borrelios under veckoslutet. Men det är fint att människor haka på redan på chatten och haka på Whatsappen. Jag kan ge nu uppgiften till dig ifall du sitter där och säger att va? Kan man vara med interaktivt i detta direktsända program? Jo, det kan man. Arenan chatten hittar du på arenan.tele.fi eller sen via din Arenan app. Och vill du lägga in ett Whatsapp-meddelande så är det 044 780 0180, det vill säga 044 780 0180. Jag blir ändå lite råddig där med Whatsapp-numret, trots att jag upprepar den precis varje dag 10 gånger. Men alltså, jag brukar på torsdagskvällar sända radio på finska. Och det där, och då sände jag här helt på andra sidan korridoren bara ett tv-program igår på finska systerkanalen, och där är det ett annat WhatsApp-nummer som jag brukar upprepa, så jag menar lite stapla där. Jag fick förresten det där, en människa som lyssnar på det där finska heavy-programmet som jag gör, hade gjort alltså helt själv, det var inte någon sån här AI, utan det var alltså, någon hade gjort med Photoshop en bild på mig, var jag ser lite ut som Jesus. Den baserar på ett foto var jag faktiskt döpte min kollegas barn för några år sedan. Så den kan ni få kolla på Instagram, chellhell666. Någon skriver här om Hardcore Superstar att det är karamusik. Inte vet jag Hardcore Superstar. Alltså, av alla människor jag känner som diggar Hardcore Superstar så är majoriteten kvinnor. Så jag är inte riktigt, alltså ja, kanske då musiken är manlig, men att det är nog liksom, det är nog musik som brudar diggar, skulle jag väl säga. Oj, Hardcore Superstar, har sett dem live par en gånger. Det är bra det. Och sen kommer det lite väderobservationer också här på WhatsAppen. 044 780 0180. Här under första timmen, då ska det bli dagens 3 viktigaste låtar.

0: är svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är perfekt.
3: Ja, det var nice, okej. Okay.

Jag måste säga att jag diggar Blind Channels alla nya låtar som de har släppt hittills. De har varit jättebra. Jag skulle säga att Blind Channel låter bättre än någonsin. De släpper nästa vecka en ny singel på torsdagen. Så kanske det är en av dagens viktigaste låtar nästa vecka. Och när vi nu en gång håller på att tala om Blind Channel, så kan jag berätta att också Blind Channel kommer att besöka mig i studion samma dag som de släpper sitt nästa album, som heter Painstream. Så heter det, just det. Klockan är 18 minuter över 11. Jag heter Chell from Hell. Det här är Extrem Dag. I andra timmen idag så kommer vi att träffa Nightwish. Det var någon som undrade om det är via länk eller om de är på plats i studion. Så jag kan berätta att den intervjun är gjord redan. Jag träffade alltså Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen. Det gjorde jag min första arbetsdag efter semestern. Den här intervjun, sändande av den här intervjun, har skjutits lite framåt på grund av alla möjliga livegäster. Men jag tänkte att idag är det en bra Nightwish-dag. Så att ni kommer att få höra en massa Nightwish-musik, både gammal och riktigt gammal Nightwish-musik. Jag tänkte att jag skulle ta en låt per solist. De har ju haft tre stycken huvudsakliga vokalister. Tarja Turunen, Anette Olsson och sen Floor Jansen. Så jag tänker att vi tar en låt per Nightwish-sångare. Sen i andra timmen alltså. Och sen ska vi prata lite med Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen om det här när de börjar. Hur var det när de grundade bandet? För de grundade bandet dagen före de skulle få till Millin. Så satt de och drack kalja och fick en idé om en sån här band. Vad hade de för idéer då? Och hur firar de bandets 30-årsdag? Och Tuomas Holopainen ska också berätta om de traumatiska tiderna då bandet första gången besökte Helsingfors. För det var skrämmande åt en liten kitepojke det. Sådana på kommande, men nu i första timmen så ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre stycken låtar åt er. Och idag har jag två supermegastjärnor och en svensk pajas.

var Slater det med Brand New Chanel. Och jag ska nu svara på en fråga här som kom på Arenan-chatten. Det är fint att ni är aktiva både på WhatsAppen och på Arenan-chatten idag. Arenan-chatten hittar ni på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Du klickar dig bara fram där till lyssna direkt. Och där kan du titta och lyssna och vara med och chatta med mig och med en massa andra också. Och Mel Propel frågar om intervjun går på finska eller svenska. Nå, alltså grejen är ju den att Nightwish-medlemmarna talar inte svenska. Förutom Flor Jansen som intervjuades i detta program i direktsändning via videolänk förra... vad blir det? Alltså det var förra veckans tisdag var hon med. Så Flor har ju bott i Sverige i 12 år så därför kan hon mer eller mindre flytande svenska. De andra medlemmarna är ju från det finskaste Finland så de kan inte något svenska överhuvudtaget. Så... om man ska intervjua Nightwish på svenska så den enda möjliga är ju då alltså Flor Jansen. Och henne hade jag skilt och då talar vi mycket om hennes sologrejer. Men när vi talar om Nightwish och Nightwish historia och Nightwish sen dag ett. Och då är ju liksom Thomas Holopainen mannen som egentligen är hela bandet. Så han talar inte ett ord svenska. Så jag talar finska med dem men jag översätter givetvis allt som pratas i farten. Så att så funkar det. Mm. Hej, nu ska vi ta och fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Jag har ju fått en hel massa ny musa, framförallt idag för att alltså, fredagen är ju en sån där helt galen release dag. Det kommer så jättemycket ny musa och idag har inte varit ett undantag. Och det är vissa riktiga giganter som har släppt ny musik idag. Av de här tre låtarna som jag kommer att spela så är två bland de största artisterna och banderna som existerar i hela världen. En av dem är kanske störst i världen nu. En är bland de största någonsin. Och sen så tar vi ett jokerkort, en lite mindre artist från Sverige. Dock väldigt stor och omtyckt även där. När ni har hört alla tre låtar så vill jag att ni tycker till via WhatsAppen eller via arenan och berätta vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna, ni får motivera mycket eller lite eller inte allt. Alltså, stilen är fri hur ni väljer att göra det här. Men hör gärna av er när ni har hört alla tre låtar. Och vi börjar med en liten artist som heter Taylor Swift. För hon har släppt nu en ny version av The Life of a Showgirl. The Encore heter det här. The Life of a Showgirl, The Encore. Och det inkluderar ju också lite osläppta låtar. Vi tar och lyssnar på en av de nyare låtarna, eller de tidigare osläppta låtarna av Taylor Swift. Det här är den första av dagens tre viktigaste låtar. Det här är Taylor Swift och Patient Zero.

av Taylor Swift och en outgiven låt som heter Patient Zero. Det är den första av dagens tre viktigaste låtar. Jag kan ju säga liksom att jag vill hålla alla options open och alla sinnen öppna också. Så här. Jag vet ju nog vad extremda lyssnarna brukar digga. Ni brukar digga rock och metal. Ni brukar digga hardstyle. Än så brukar ni digga liksom något finlandssvenskt. Vet du, något på någon dialekt eller något sånt där. Där är det som funkar bäst. Sådana stora mainstreamartister får sällan allt för många röster. Sen igen, de får ju rösten i livet. Helt tillräckligt. Men vi ska se hur det går den här gången. För idag är inte Taylor Swift heller den enda artisten som är sån här riktigt röda mattans favorit. Utan följande grupp är en av de största i världen, skulle jag vilja säga. Det är U2 och de är aktuella med ett nytt album som heter Carnival de Luz. Det här albumet släpps 13 november och de har släppt en handfull med singlar redan nu och en ny singel har släppts idag som jag ska spela åt er alldeles strax. Jag har sagt där tidigare också att jag har aldrig haft några starka känslor för U2. Jag hatar inte dem men inte älskar jag dem heller. De är någonstans där mitt emellan. Jag kan ju uppskatta deras hittar och sådär. Men jag har aldrig sett U2 live och det känns som att jag vill se dem en gång live före de dör eller jag dör. Jag vet inte vem dör före U2 eller jag. Och jag gissar ju att efter jag släpper av det här albumet så kommer de att sticka på någon sån här 2 års kolossal turné. Som jag nog skulle hoppas att skulle komma till Finland också. Vi får se. Det här är den andra låten av dagens tre viktigaste låtar. Det är U2 och Silencio.

låtarna jag spelar, och det är en låt kvar nu, för det heter ju dagens tre viktigaste låtar, så där, det saknas en ännu från tre. Men den situationen ska vi fixa till följande. Nämligen, nu har vi hört två megastjärnor. Vi har hört Taylor Swift och vi har hört YouTube. Man blir inte allt för mycket större som musiker eller som band än de är och har blivit. Så vi tar en liten, någon som kanske slår underifrån. Visserligen i Sverige är en stor stjärna, och jag måste fråga mina kollegor, för det här är ett namn som jag uttalar fel varje gång. Jag kanske gör det också nu, men det är alltså, jag måste fråga mina kollegor, det var flera på plats, där var Joey, där var Matilda, där var Ines, där var Simon, Rotnadde kanske också var där, och jag frågade att hur uttalar man den här artistens namn, och jag tror att de sa Anis Don Demina. För jag tror att jag har sagt hans namn på 7 olika sätt när jag har spelat honom tidigare. Anis Don Demina, Anis Don Demina och sånt, jag vet inte. Men jag har förstått att det är Anis Don Demina. Har jag rätt? Eller har mina kollegor rätt? För nu kan jag skylla på dem ifall det är fel. Ifall det är fel uttalat, så ja, då är det så. Men Anis har släppt en ny singel idag, och det är den tredje låten, och den heter Superman.

aivan tjocka jävlas med mig och hittar på hur man ska uttala det här namnet så jag säger fel. Har hört att det ska uttalas anus dominera eller sa du anus dildolina? Ha, ha, ha. Ni era skojar. Jag tycker om när ni jävlas med mig. Jag tycker att vi kan jävlas med varandra. För jag tycker att bästa vänner gör. De som jag jävlas med mest är mina bästa vänner. De som jävlas med mig mest är mina bästa vänner. Så om jag jävlas med er och ni jävlas med mig, så upplever jag att vi är bröder och systrar. Så tycker jag att det är sann vänskap det. Men hej, vi tar ännu en liten stund och fokuserar oss på det här omröstningen. Dagens tre viktigaste låtar. Alla tre låtar har släppts idag. Och nu undrar jag, vilken tyckte du bäst om? Skriv din åsikt till WhatsApp numret 044-700-180, det vill säga 044-700-180, och berätta vilken tyckte du bäst om. Du får alltså ge vitsord om du vill, du får ge poäng alltså, eller sen får du ge du får rangordna de här låtarna till exempel, eller sen om du vill motivera och skriva kanske en rad om alla låtar, eller sen bara, vet du, skriva att käll allt var shit, ingen får min röst idag, så då får man också göra så, om du tycker att det är nödvändigt. 044-700-180 eller Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och vi tar ju en liten recap som man bör som ordentligt folk. Vi börjar med Taylor Swift och Patient Zero.

Dozier var det där, Nobody's Soldier. Klockan är 11:15, du lyssnar på Extremdag. Jag heter Kjell From Helder. På kommande intervju med Nightwish, Tuomas Holopainen och Empu Vuorinen, originalmedlemmarna. Tuomas Holopainen är ju mannen som har grundat Nightwish, mannen som har skrivit varendaste en Nightwish-låt från början till slut. Och bandet fyllde nyss 30 år. Det är flera som frågar om intervjun görs på svenska eller finska. Nå, tyvärr så talar inte Tuomas eller Empu ett ord svenska. Så jag talar finska med dem, men jag kommer att översätta allt till svenska. Och jag kommer att spela Nightwish-musik både från den tiden då Tarja Turunen höll i mikrofonen. Jag kommer att spela en låt från Annette Olsson-eran och sen också en låt från Flor Jansen-eran. Men hej, nu ska vi fokusera oss på den här omröstningen. Dagens tre viktigaste låtar, Jesus Christ, vad det har kommit mycket röster. Och ni fortsätter, ni får ännu skriva in om ni är riktigt snabba. 044-7800-180 eller Arena-chatten på arenan.yle.fi. Ni har tyckt till riktigt duktigt idag, and I love it. Vi tar en liten recap här ännu. Så här lät alla låtar som jag spelar idag. Vi börjar ju med Taylor Swift och Patient Zero.

Nåja, nu ska vi se vad Chacke tycker till, för det har kommit mycket åsikter här. Vi börjar på chatten. Här säger Varmbris: allt var nästan värre som vädre, men YouTube minst fatalt, så etta idag. Okej? Okay? Beata säger: jag har ingen klar åsikt om den första låten. Den andra var de ganska olik de YouTube-låtar jag gillar. Jag sort of gillar den tredje, men inte räckligt för en röst som ändå går till YouTube. Bra, fair enough. Riku666 säger så här: första låten får minus 1 miljon av 10. Mm-hmm. Andra låten får 4 av 10 och Anus Dondemina får 5 av 10. Konstigt nog får sista låten min röst Taylor Swift usch spyr. Ser du bara. Okej, det där, vad tycks det här på WhatsApp ändå? Det har kommit mycket meddelanden. YouTube har inte gett ut en bra skiva sedan How to Dismantle an Atomic Bomb. Men den här låten hade potential. Måste kolla in skivan när den kommer. Den kommer alltså i november. De två andra bidragen var inget fel på heller, men rösta på YouTube. Mm. Idag får Anis min röst. Det låten funkar och piggar upp min dag då jag kör bil i regnet. Du ska inte skriva när du kör bil i regnet. Inte en låt jag precis gillar, men på grund av omständigheterna. Jag förstår det helt och hållet. Taylor Swift var bäst, bättre än I Knew It, var mycket sämre. Superbra låt. Har sett YouTube i Hesa, alltså jag röstar på tvåan för den var bäst. Bra, bra, bra. YouTube bäst, sen Anus och sen Swift. Skulle säga att YouTube var bäst, Taylor Swift var bäst idag. Bäst till minst bra, 3-2-1. Och sen, vad skrivs det här ännu? Sista överraskade positivt. Det är väldigt, väldigt jämnt vad det är idag. Jag tänkte att, Taylor Swift får ju alltid hat för att det är Taylor Swift. Men det där, så Taylor Swift blev sist idag. Men Taylor Swift fick en del kärlek också. Mest kärlek fick med knapp marginal YouTube.

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Jag fick faktiskt meddelande hit i studion att det är någon som lyssnar på, någon som dricker kaffe och äter pannkaka med sylt och vispgrädde och samtidigt som man lyssnar på Supernova. Det är morgens det. Det är ju bra, ni ska lyssna på Supernova. Det här programmet heter Extrem dag.

Eva Royal Otis med Sweet Hallelujah. Jag heter Kjell from Hell och jag är här ännu i en timme. Och sen så tänkte jag gå ut i regnet en liten stund och kanske vet du riktigt storhandlat i veckoslutet. Allt möjligt gott och äta och dricka. Och sen så tänkte jag vara i verkare, stor del, mysbyxor kallar man, men mjukisbyxor, just det, så heter det. Stor del av veckoslutet. Sen ska jag också idka lite sån här hockeynörderi. Jag har hört i en grupp, vi har haft den här gruppen i över 10 år med en grupp av kompisar som vi håller på med sådär riktigt sån här liksom lätkä-nörderi-runkande. Det är alltså sån här fantasy-manager-grejer som vuxna karrar som larpar hockey. Nej, men det är alltså NHL-säsongen börjar nästa vecka och det är ju något som jag ser otroligt mycket fram emot, och alltid inför säsongen så brukar vi med den här fantasy-manager-gruppen. Alltså det låter ju otroligt töntigt och det är det vuxna män som sitter med någon laptop. Jag väljer den här spelaren. Men det är kul. Det är en kul sån här sidoaktivitet och det ger en ny sån här vinkel till att följa med serien som börjar nästa vecka. Och det har varit ganska mycket hockeysnack på arenan chatten den här veckan. Det kom frågan här om varm bris. Var landar Patrik Laine egentligen? Till och med frugan är knäckt nu. Ja, ingen har tagit Patrik Laine. Han är fortfarande utan, han har inte gjort något tryout. Är han done? Är han i Tappara så småningom? Vet du, tänk nu. Ett av alla tiders löften inom hockey. Och snart så har han en blombutik i Tammerfors. Snart blir det nyheter med Anna. Sen fortsätter vi med Extremdag som bland annat innehåller en intervju med Nightwish.

0: Vi börjar med att artisten Macklemore ska åka ut på en befria Palestina-turné. Det här skriver bland annat tidningen Variety. Han blev nyligen avbokad som förband på Ed Sheerans USA-turné för att ha uttryckt sitt stöd för Palestina under två konserter i New Jersey. Och det här var en händelse som skapade stor debatt förra veckan. Och det förekom både mycket kritik mot Ed Sheeran, men det förekom också en del kritik mot Macklemore. Och det var ju så att flera andra förband till Ed Sheeran sa upp sig från uppdraget helt enkelt på grund av den härvan, och inklusive Ed Sheerans egna band.
1: Det är just det att egna bandet också sticker, det är nog hoho.
0: Japp, och nu har Macklemore gått ut med att han ska hålla tre egna konserter i oktober, en i Dublin, en i Paris och en i London. Och

0: Enligt konsertarrangören Live Nation så kommer den här miniturnén att samla Macklemore och hans vänner för en rad framträdanden som sätter Palestina och palestinier i centrum. Och biljettintäkterna från den här turnén går alla till välgörande ändamål för stöd för Ukraina.
1: Ska bli intressant.
0: Inte Ukraina, förlåt, Gaza.
1: Ja, precis. Ja. Nej, det där, ska bli intressant att se vem de har med på den här. För där är nog liksom många. Det har varit intressant att följa med det här härvan. Och det som hände före det här att Macklemore blev kickad från den här turnén. Så det var lite före det så hade Pink skrivit ett uttalande på sina sociala medier var hon blev roastad av människorna.
0: Hon uttryckte alltså kritik mot Macklemore för att hon tyckte att hans uttalande var liksom antisemitiskt mot judar.
1: Ja, hon tyckte och hon sa att hon tycker nog att liksom judiska mammor får ju vara... Ja. Var det så att Pink är jude eller hennes mamma?
0: Hon är jude.
1: Ja.
0: Hon sa att hon blev rädd som både mamma och jude av det här uttalandet.
1: Man kan ju också tänka att hur skulle de här palestinska mammorna kanske också ha lite orsaker att vara rädda av andra orsaker. Men det där, ja, ska bli intressant att se vem de får med. Jag tror att supporter för de här cakeorna kommer ju att vara ganska väldigt. Får se om de här andra...
0: De som är pro-palestinska så palestinier, så de kommer ju att köpa biljetter.
1: Ja.
0: Helt, det kommer säkert vara ett stort tryck, men också mycket kritik.
1: Få se om de här andra alltså grupperna och artisterna som hoppar av den här Ed Sheeran-turnén, om de är med på de här spelen.
0: Det blir faktiskt intressant att se. Det har jag inte tänkt på. Vi går över till sport.
1: Yes.
0: Den norska fotispelaren Erling Braut Haaland är nu Nordens bästa målskytt i fotboll genom tiderna. Därmed så går han alltså förbi Sveriges Zlatan Ibrahimovic som tidigare haft den titeln. Det var efter en Nations League-match mot Danmark igår kväll som Haaland nu har gjort sammanlagt 64 stycken landslagsmål för Norge på 56 matcher. Och Zlatans rekord slutar på 62 mål mot på 122 matcher. Så att Haaland har lite nu kruppit förbi där med 2 mål. Men Sverige kan ändå fortsätta att stoltsera med flest antal landslagsmål i Norden på damsidan. Där är det Lotta Schelin som har rekordet med 88 landslagsmål. Men bra jobbat Haaland, måste jag nog säga, för Zlatan är ju en stor ikon.
1: Ja, och Zlatan spelar ju tills han var 40 och Haaland är 26 år gammal. Ja. Så att han kommer ju att liksom slå alla rekord mångfaldigt ännu.
0: Ja, det blir nog intressant att se vad han hittar på till näst, för det känns som att han har gjort allt han kan göra.
1: Ja, han gjorde liksom Premier Leagues en säsongs målrekord liksom direkt. Så att kanske då VM-guld
0: också. VM-guld för Norge, precis. Kanske det är nästa. Hörni, mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

låten har ni en väldigt fin musikvideo. Det här är Viagra Boys och en låt som heter Sport. Som en liten stund så får ni extremt dagligt träffa ett sånt litet band som heter Nightwish. Tuomas Holopainen och Empo Vuorinen grundade bandet för 30 år sedan. Vi ska tala lite om den dagen då bandet grundades. Och vad hände när de första gången spelade i Helsingfors?

jättenice att det är jätteaktivt på arenan chatten. Jag tycker att ni alla ska joina oss där på arena.yle.fi eller din arenan-app. Det snackas allt möjligt. Patrik Laine och hockey och mycket annat veckos ut också. Det var Chappelle Roan och The Giver. Jag är ledig och framförallt om jag är långledig, att jag har semester så att jag har en vecka eller fem veckor eller något ledigt, så inte brukar jag hålla på med jobbsaker, men samtidigt så stressas jag inte ihjäl av det att om jag måste tala jobb med någon eller ta itu med en kort jobbgrej, det är inte så farligt. När jag är ledig så brukar jag då inte brukar jag läsa jobbmail. Ja, jobbmailen är ju på min telefon, men jag brukar inte öppna dem, för dessutom på somrarna framförallt så inte det liksom, alla andra är också lediga, så det kommer väldigt lite mail som man behöver på riktigt reagera på. Men jag brukar alltid nu och då, jag kan vara just krippig gräs där i Lappträsk, så tar jag det där och kanske någon gång kan liksom skimma snabbt igenom bara så att är det något som jag skulle kunna reagera på nu direkt, att jag kan svara åt någon bara att hej, jag är ledig, vi återkommer om 3 veckor, eller så att inte någon blir att vänta i onöran eller något sånt här. Nåja. Nu när jag var ledig 5 veckor den här sommaren så svarade jag faktiskt på ett jobbmail. Det var min första semestervecka. Jag hade just vaknat. Jag stigit upp och jag hade kokat kaffe. Jag såg tillbaka till sängen och bara liksom slöa och slappa. Och så tog jag bara snabbt av och an och öppna jobbmail. Bara så jag vet, bläddra, det tar 10 sekunder. Bläddra bara snabbt. Man kan se på rubrikerna när det är något som jag kan svara på nu för att underlätta mitt eget och andras jobb. Och då såg jag faktiskt att det erbjöds en intervju med Nightwish. Och jag var så här, det här vill jag nog göra. Så det mejlet svarar jag på. För det, vet du, jag skulle ha låtit bli av princip sak. Var det så att nej, jag är ledig. Nu ska jag behöva jobba. Och sen skulle jag ha lämnat det 5 veckor senare. Då skulle jag inte fått en intervju med Nightwish. Och då skulle ni inte just nu få höra en intervju med Nightwish. Så vad jag försöker göra är klappa mig själv på axeln för att jag jobbar i 15 sekunder på semestern. Nej, men alltså, jag får träffa Nightwish med glädje. Jag har träffat Nightwish många gånger. Min andra intervju någonsin under hela min karriär, när jag var 18 år gammal, var med Tarja Turunen som då sjöng i Nightwish. Och det var strax efter Wishmaster-albumet. Det vill säga då som bandet hade blivit riktigt stort. Eller stort, och sen efter Once-albumet blev de riktigt stort. Då blev det liksom, då blev de ett av, de var Europas bäst säljande album i flera veckor. De hade sålt mera än alla Rihanna och Lady Gaga etc. Nåja, så stora är Nightwish fortfarande. Tuomas Holopainen och Empu Vuorinen har grundat bandet, och vi ska tala med Tuomas på bland annat om de där stunderna när bandet grundades. Vad hände då? Vad hade de för tankar? Och en hel del Nightwish-musik. Jag skrev på Instagram igår en story och frågade av er vilka Nightwish-låtar skulle ni vilja höra. Och jag har valt en Tarja Turunen-låt, en Anette Olsson-låt och en Florian Jansen-låt. Så en hel del Nightwish på kommande.

juli 1996 så satt Tuomas kväll med några kompisar från en band som han spelade med då eller hade spelat med tidigare. Det här var hemma i Kitee varifrån Nightwish och Tuomas är hemma. Det var 3 dagar före de skulle fara till Milin och då satt de lite och idea och funderade att hur de musade. De var unga killar då. Snart skulle man till Milin och håret var klippt och så vidare. Och då stod det liksom gnistor i Tuomas huvud och han fick liksom idéer på basis av lite såna band som han hade lyssnat på som Third and the Mortal och ett sånt band som heter Ulver och The Gathering till exempel. Så han diggade dem och ville göra liksom något eget av det. Och Empo var inte närvarande då, men han träffade sen Kiteen huvikeskus. Det var stället var Nightwish senare spelade sin första spelning, som vi ska snacka mer om lite senare. Men där träffade han Empo och han konstaterade bara att Empos gitarrspelande skulle passa i det här bandet. Så han sa nu egentligen bara sådär att kom och spela musik. Sen så får den tillsammans några dagar senare till Tarja Turunens dörr. Hon bodde också i Kitee. Och det var tidigare före WhatsApp och allt möjligt, så de får plinga på och knacka på Tarja Turunens dörr och fråga att hej, vi har sån här heavy band som ska behöva sån här nett kvinnosång. Du kan ju kvinnosång. Mm. Men vi ska lyssna på hur sjunger den Tarja Turunen. Det här är en låt som heter Everdream.

Nightwish med en låt som heter Everdream från ett album som heter Century Child. Då var bandet redan riktigt, riktigt stort. Vi kommer att få höra Nightwish-musik med de två andra vokalisterna också, men nu fortsätter vi snacka med grundarna till bandet, Thomas Holopainen och Empo Vuorinen, som jag träffade här nyligen. Och Thomas ska börja med att öppna lite. Vad var de första idéerna och tankarna när bandet grundades?

0: Sjätte i sjunde i år
1: så fyllde Nightwish 30 år. Det var den officiella 30-årsdagen. Det är alltså beräknat att 6 juli 1996 så planterades det första frön som blev Nightwish sen. Och nu är Nightwish ett stort band och Thomas har hållit sig sysselsatt så att han har lite faktiskt också. Nightwish har inte spelat live nu och kommer inte att spela live ännu nästa år för att de kommer att börja, det avslöja Thomas också att

i den här intervjun att Nightwish kommer att börja. De har färdiga låtar redan en hel del och det kommer nu ändå följande dryga halvår kommer de ännu att jobba på nya material och i början på nästa sommar så kommer de att samlas med bandet och börja spela låtarna och lite arrangera om dem och sen på hösten så kommer de att spela in albumen och sen så att nytt Nightwish-album kommer att släppas 2028. Men han har turnerat med ett band som heter Auriva, han också är med och det där och under Auri-turnén så han skickar meddelande åt säkert alla medlemmar då i Nightwish att, eller skickar han kanske bara åt Empo som är originalmedlem att öppna en öl och det gjorde då sen Empo, det var inte någon fancy craft beer, det var helt butikens lager som han öppnade och det där Thomas hällde ett glas rödvin åt sig själv och så skålade de på distans. Deras första spelning var på nyåret, då knappt 30 år sedan, hemma i Kite på Kiteen huvikeskus och där var ju nog förstås alla mammor och pappor och flickvänner och kusiner på keikan och där var cirka 300 pers säkert på den. Andra spelningen var redan i Helsingfors och det var på en sån här legendarisk sån här punkmecka som inte funnits på jättelänge som heter Lepakko. Och Lepakko var ett litet slitet punkhak, men att komma och spela till Helsingfors var liksom, de var så jävla nervösa att Thomas höll på att spy under ett bord på backstagen. Och tredje spelningen var senare på Tavastia, där ser man. Och nu är de headliner precis var som helst i världen. Vi tar för att det ska vara jämlik och jämställt så tar vi ännu en låt var Florian sen sjunger. Det här låten heter My Walden.

det kommer riktigt trevliga ord här på WhatsAppen och på arenan chatten angående intervjun. Vad kiva. Så var det också någon som skrev att är man konstig om man tycker att Nightwish är shit. Är man hemsk om man anser att Nightwish är shit? Nej, ska jag säga det. Det är din åsikt. Och sen finns det... Nightwish klarar sig, tror jag, utan din åsikt. Men... Man ska få tycka. Allt är inte för alla helt enkelt. Man ska få tycka också att saker är shit. Vi går vidare här på Yle Extrem och Extrem Dag med Peggy

0: Peggy Goo, det är nog bra, ett bra artistnamn. Det.
1: Den är god.
0: Den är god.
1: Ja,
0: där goa fick Peggy. Du till dig. Nadde och Nelly är här.
1: Jajamän, hej.
0: Hej, jag brukar inte lägga mig i människors kläder, men nu måste jag undra här, Nelly. Alltså det är en...
1: Skarf.
0: Det är en skarf, jag tänkte att det var en näsduk, som du har knutit fram på torson.
1: Ja.
0: Och nu...
2: Och sen är den bakom dit.
1: Den är också hit. Här är den också. Det är för att jag har en sån här lite pösig skjorta på mig. Mm. Och så måste jag visa min smala, min slanka midja. Mm. För man har ju sånt här kroppskomplex. Och då har man satt den så här. Man har knutit den i första knappen här högst upp. Och sen när man knyter hörnen bakom ryggen. Och nu ser du hur jag ser ut som en sån här timglas.
2: Ja, och det här berättade Nelly då när vi stod, vi brukar äta lunch här i vårt kök nu för tiden. Och så stod vi där och så sa Nelly att hon har gjort så här för att midjan ska komma fram. Mm. Och jag kommer att komma så på måndag så att jag kan framhäva min kropp.
0: Kan du nu berätta om dina kläder?
2: Okej. På mig så har jag ett par vita sådana här skor. Och sen så har jag då strumpor till.
1: Strumpor också,
2: högt högt upp för dem. Jag har så fulla brister så de faller alltid ner i den så jag måste dra upp dem. Den här shorts på mig.
0: Shorts på dig, okej.
2: Och så har jag då en stor RT-skjorta och en svart college som framhäver mina bröst.
1: För brösten är där. Man, då måste man se.
2: Förlåt, jag ska sluta.
0: Alltså bland alla saker jag har sagt på radio som man kanske... Emellan kan jag väl tycka att du sa någon gång en rolig sak.
2: Ja.
0: 20 år sedan. Och emellan den var så här, hur i helvete, varför har jag sagt det där?
2: Mm.
0: Jag kommer ihåg, och jag vet inte om det här var roligt eller inte roligt. Jag tror att Nadde får vara domaren här.
1: Ja.
0: För det var, Nadde var objektet för det jag sa. Vi gjorde morgonradio. Och jag tror att vi skulle just sluta. Vi hade sent, vet du, 3,5 timmar. Jag tror att det var just vad vi skulle säga hej då.
1: Ja.
0: Så sa jag spontant... Jag hade inte sagt något åt mina programledare kollegor att hej. Och jag hade inte själv tänkt, för det var en mening som dök upp i mitt huvud en sekund tidigare. Och det som jag sa var, Nadde, kan du imorgon ha djup urringning?
2: Det tycker jag är det roligaste du någonsin har sagt.
0: Ja.
2: Jag har ju också sagt jätteopassande saker till dig.
0: Som,
2: en gång frågade jag Kjell om jag skulle få ha hans förhud som kokong.
0: Vad var kokong nu igen?
1: Det är det här som de här larverna hänger i, va?
2: Ja, sen de är i livet. Så puppar.
1: Nej, men kanske man kan få se det här på 100 timmar i november. Nadde i djup urringning och Nadde också i Kjells förhudskokong.
0: Så hetken är Nadde i djup urringning i kokongen som är min förhud.
1: Precis.
0: Ja.
1: Mycket sånt blir det extrem eftermiddag med Nadde och mig här.
0: Det är bra radioprogram.
2: Jag ska flyga med Ellis läppar om en timme.

måste flika in här i låten nu, för jag vill ännu berätta. Jag lovade i början av sändningen att jag mot slutet av sändningen skulle berätta vilka är mina nästa veckas gäster. Så här kommer det. Nästa vecka live i extrem dag från måndag till fredag. I den här ordningen från måndag till fredag. På måndag har jag som gäst Dr. Alban. På tisdagen har jag filmregissören Klaus Herre. På onsdagen har jag bandet Moonshot. På torsdagen, vet ni vad, då har jag Jakob Norrgård med mig här i studion. Och på fredagen självaste Maija Vilkkumaa. Det vill säga, Dr. Alban, Klaus Herre, Moonshot, Jakob Norrgård, Maija Vilkkumaa. De ser ni, de hör ni nästa vecka i extrem dag. Live som vanligt mellan 11 och 13. Nästa vecka tänkte jag vara live här också själv varje dag. Inga resor, förhoppningsvis inga benbrott eller andra katastrofer skulle hålla mig bort från studion. Jag hoppas att ni har en fantastisk helg. Och nästa vecka börjar just de NHL-säsongen. Aj, aj, what a time to be alive. Ha en bra helg, vi hörs. Moin.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: var Phoebe Bridgers med Lost Boys som du hör i Yle Extrem tillsammans med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här och det är dags för nyheter. God eftermiddag på dig, Anna.
1: God eftermiddag.

0: Finland förbereder sig just nu för att skärpa åt lagen när det gäller våldsbrott som utförs i barns närvaro. Den nya brottsrubriceringen barnfridsbrott, som den heter, ska leda till strängare straff ifall brott som dråp eller misshandel utförs så att offre eller förövarens barn ser eller hör den här händelsen. Och lagändringen, den motiveras med rätten till barnafrid, och det betyder alltså att barn har rätt till trygghet där de inte någonsin behöver bevittna eller höra våld. Justitieministeriet ber nu olika instanser att ta ställning till förslaget senast den 15 oktober. Vi går vidare. Svenska och finländska stridsplan har igår för första gången flugit tillsammans för att identifiera ryska militärplan. Det här rapporterar flygvapnet. Och det är alltså en del det här av ett nytt fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige. Operationen, den leddes av Finland, och härifrån så deltog så kallade Hornet-plan, och från Sverige så kallade Gripen-plan. Det är vad de här modellerna kallas. Stridsflygplanen lyckades lokalisera och identifiera en grupp ryska flygplan i finländskt luftrum ovanför Finska viken.
1: Jaha.
0: Ja, så de gjorde vad de skulle, så det var lite spännande. En glassfabrik i Helsingfors har tvingats stänga på grund av ohygieniska förhållanden.
1: Nej!
0: I början av september så gjorde miljötjänsten ett överraskningsbesök i Jätelön Mestaris glassfabrik i Karlsberg i östra Helsingfors. Och där kunde man konstatera att företaget bryter mot flera regler mot hygienen. Och bland annat så hittar man kackarlackor som krälar i utrymmena. Man hittar också döda kackarlackor och flugor. Och golven var smutsiga och arbetsredskapen var delvis täckta med mögel.
1: Sådär, ja. Har man lite extra spice i glassen där.
0: Nu har företaget de har fått verksamhetsförbud tills de här felen är åtgärdade. Och eftersom kackarlackans livscykel är mellan 100 och 300 dagar, så kan deras verksamhet återupptas tidigast i januari.

0: Ja, man måste ju städa lite kanske.
1: Ja, ja, det här skadedjuren måste bekämpas.
0: Ja.
1: Så att inte jättebra för dem.
0: Nej.
1: Nu här. Nej, exakt. Och de hade också tidigare fått någon sån här, liksom i någon slags inspektion hade de fått någon hygienbrister på sig som de måste åtgärda. Och sen kunde de öppna igen, men nu har de igen fått.
0: Nej, så att, det är ju tydligen meningen att de ska ha glassfabrik då.
2: Nej.
1: Mm. Mera nyheter som den här och andra kan ni läsa som vanligt i Yle-appen. Och gå gärna in och följ oss på TikTok också, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tack jättemycket, Anna. Extrem Nyheter. Mera nyheter. Blir det extrem eftermiddag klockan 2. Det här är Petter och Cherry med Alien. Sten,
3: de sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Det är fredag, klockan är 1:05. Det är Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly som du lyssnar på.
2: Yeah, gänget!
1: God eftermiddag på er.
2: God eftermiddag.
1: Vi sitter här och håller er sällskap ända fram till klockan 5.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
1: Igår var jag otroligt viktig med att poängtera att idag firar vi den första officiella Dolly Parton-dagen någonsin.
2: Yes! Alltså,
1: ja, 25.9.2026. Hur ska vi fira?
2: Ja, vi firar ju här i studion. Om du går in på Yla Arena så kan du se hur vi firar. Vi har fina peruker på oss. Vi har, vet du, USA-hattarna på oss.
1: Brysten är fram.
2: Nadja har USA-pattarna på sig.
1: Ja, jag har med pattarna in i studion. Och vi börjar ju firande såklart med att lyssna på Dolly Partons banger 9 to 5.
2: Yes.

0: Sveriges första officiella Dolly Parton-dag idag, 25.9.2026.
1: Jajamän!
0: Det här blev alltså klart på förra veckans söndag.
1: Ja.
0: Att den här dagen, 25.9, kommer att bli Dolly Partons officiella dag. Och orsaken till det är för att i USA skriver man 25.9.
1: På fel sätt.
0: Ja, på fel sätt. Ja. Så som vi absolut inte skulle skriva det här, utan 9-2-5.
1: Ja.
0: Så då blir det ju 9-2-5. Och det är ganska horriga. Och sen när det finns såna här officiella dagar, som till exempel jul.
1: Den är ju inte så rolig, tycker jag.
0: Nej, jag tycker inte att den är så rolig. Eller självständighetsdagen.
1: Ja.
0: Påsk. Till exempel.
1: Just det, det är röda dagar.
0: Det är officiella dagar.
1: Ja.
0: Så det finns alltid en hälsningsfras. God jul, gott nytt år, glad självständighetsdag, glad påsk, glad midsommar. Vad ska vi hälsa varandra på den officiella Dolly Parton-dagen? Är det glad Dolly?
1: Alltså, om man, nu ska jag prata lite engelska här, lite utlandsspråk. För bara på engelska kan man väl säga, vet du, jolly, it's a jolly Christmas. Att det är en trevlig jul.
0: Ja.
1: Kan man säga jolly dolly?
0: Det kan man säga.
1: Eller blir det för mycket, vet du, så här, vad heter de här, dolly och holly
0: dolly,
1: och polly.
0: Ja, och molly.
1: Ja, vad de nu heter.
0: Doggy style.
1: Doggy style. Eller finns det liksom någon svensk motsvarighet som man skulle kunna säga då?
0: Det är det som jag funderar. För jag tänker att på svenska skulle du, vet du, vara glad dolly. Det låter inte så jättebra.
1: Ja.
0: God parton. Inte alls bra heller.
1: Heliga parton.
0: Men jolly dolly, som du sa, det tycker jag var den bästa.
1: Ja, den har ju lite sväng i sig.
0: Jag är helt anförd för att vi har firat så hårt här. Klockan är bara 10 minuter över ett.
1: Jag svettas som ett djur. Men är det så att du där ute kanske har något bättre sådär, hälsningsfras på just Dolly Partons dag, så kan väl du skriva in det till oss på WhatsApp 044 7800 180, så ska vi kunna se om vi kan koka ihop något.

0: Idag är det den första officiella Dolly Parton-dagen och det firar vi här i studion. Och vi frågar ju då, hur ska man säga liksom att glad Dolly Parton då? Mm. På julen är det god jul, påsken är det glad påsk, grattis på födelsedagen när man fyller år och så vidare.
1: Exakt.
0: Och så vidare betyder det. Och då frågar vi dig där ute, vad är det vi ska säga? Och du kan skriva in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Vi fick in Happy Dolly Day.
1: Happy Dolly Day, jag tycker att den var bra.
0: Den var bra.
1: För Nelly sa ju ett alternativ, vilket jag tyckte att var bra. Och det var Jolly Dolly.
0: Ja.
1: För man brukar säga Jolly Good Christmas.
0: Ja, eller Jolly Good Dolly.
1: Ja. Jättebra.
0: För man måste ju ändå tänka, hon var ju American.
1: Ja, och liksom in i själen.
0: Ja, och det är väl i Amerikat som man firar den här. Det här är ju inte en internationell dag, I suppose. Nej. Nej, nej. Så då får det väl vara på lite engelska. Mm. Någon annan skrev pattarna i taket.
1: Alltså, vet du vad? Den skulle vara jättebra. Den skulle funka.
0: Ja.
1: Den skulle funka superbra. Men vilken ska vi välja nu? Till den officiella hälsningsfrasen på Dolly Partons officiella dag som är idag. Ska vi ta Happy Holly Dolly? Nej, vad var det? Happy Jolly Dolly.
0: Happy Jolly Dolly. Det blir väl jättebra.
1: Oh.
0: Oj, oj, oj.
1: Happy Jolly Dolly på er där ute.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfred!
1: Nelly, vilken dag är det idag?
2: Idag är det Dolly Parton-dagen och så är det...
1: Du får prata.
2: Och så är det fredag. Som fan, som dricker öl och dricker kusken. Blir ingen loppa på stiftet ikväll.

0: Där är Mio Johansson och Rök-Lisa med Slika på snöret som du hör i Extrem eftermiddag med Nado Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag!
2: Extrem eftermiddag med
1: Nado
2: och Nelly.
1: Nado, minns du apan Punch?
0: Punch?
1: Den här apan som inte riktigt blev accepterad av sin flock.
0: Nej, det var den lilla apan som gick omkring med den stackars lilla mjukisen och hela världen grät.
1: Ja, den blev så mobbad och slagen och bortknuffad och ingen ville ha med den att göra i sin flock.
0: Jag hade glömt den.
1: Det var en sorg.
0: Har den dött?
1: Ännu bättre. Den har inte fått barn. Det ska jag säga.
0: Okay.
1: Det var ju alltså en apa på ett zoo. Var det nu i Japan som det här var? Så tror jag det var. Så det var en liten apa som kom dit. En liten apunge och den blev inte accepterad utav flocken.
0: Ja.
1: Utan det var mycket de knuffade bort den och de var jätteelaka mot den. Och som de här djurskötarna, de kan ju inte heller börja ta hand om den för den måste på något sätt integreras med de andra aporna. Så när den sökte tröst hos skötarna så fick han inte heller så mycket tröst.
0: Nej.
1: Och då gav man en sån här mjukisdjur åt den här apan som den liksom gick runt och släpade runt på och tröstade sig med.
0: Jo.
1: Till slut så, jag vet inte om det tog någon vecka, så var det några som började acceptera den. Och till slut så fick han sin lilla flock. Nu har Punch blivit vuxen.
0: Oj, så snabbt det gick.
1: Ja.
0: Men Punch var ju just ett litet barn.
1: Jo, nej.
0: Alltså för några månader sedan.
1: Ja, men han har vuxit upp fort. Du vet som man alltid säger om barn som har varit med om något trauma.
0: Jo.
1: Du är så mogen för din ålder.
0: Mm.
1: Och det är Punch just nu.
0: Jo, oj nej, inte sånt.
1: Ja. Han har nu nästan blivit en liten filantrop för att nu alla andra apungar börjar han ta in. Och han skyddar alla andra.
0: Han har blivit fosterföräldrar.
1: Ja.
0: Han har blivit stödfamilj.
1: Ja. Alltså han har blivit amorelev hade vi i högstadiet. Så antimobbnings. Så om det är någon som är dum mot en bebisapa så går han emellan och säger nej, stopp. Det här är min.
0: Hur kan han vara så smart? Hur kan de här varelserna vara så smarta?
1: Och också när de här bebisaporna, om de känner sig ängsliga eller lite rädda, då springer de direkt till Punch. Och säger, Punch, hjälp, hjälp, hjälp.
0: Men han är liksom i buren med dem.
1: Jo.
0: Jag älskar han.
1: Alltså fatta att det blev så här bra.

0: Det var Noah Cohen med Orbiter. Som, vet ni vad?
1: Nu, ja. Hej hej.
0: Hej då.
2: Hallå, vad har ni för fest idé? Jag vill vara med.
3: Hej Supernova, är du på liston?
2: Vad då för liston?
3: Nej, skit i det då.
2: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
3: No, vad har du för musiksmak?
2: Lite allt möjligt.
3: Perfekt, välkommen.
2: Var det så det enkelt?
1: Jag sa inte om att det skulle vara svårt.
2: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Letter best.
1: Trigger warning, vi kommer att prata om beroenden.
2: Mm.
1: Okej, sådär. Nu pratar vi. Nej, utan jag har faktiskt tänkt på en grej. Och jag är ju beroende av diverse olika saker. Energi, dryck, nikotin och nässpray.
2: Och nässpray också, ja.
1: Mm. Jag har lite fallit ner i det träska igen. Men jag kan komma bort från det om jag vill.
2: Säg inte varje beroende, alltså varje person som är beroende av någonting. Jag kan sluta när jag vill.
1: Ja, så säger det. Men det är det enda jag kan säga.
2: Ja.
1: Nässpray är det enda jag kan säga att jag kan sluta när jag vill.
2: Mm.
1: Jag bara dör typ. Men jag konstaterar här, det var Nelly, det var, vi lyssnade på lite musik, så sa jag till Nelly att det är inte roligt att vara beroende av någonting mer, för allt beroende framkallande är dyrt. Tobak, om du köper typ en tobaksask, 12,20.
2: Det är jättemycket pengar.
1: Det är,
2: alltså, det är så mycket pengar för ett cigpaket.
1: Ja, det är då lite billigare tobak, 12,20. Så kan du köpa lite dyrare som är galant säkert över 13 euro.
2: Men är det inte också billigare att köpa sån här rulltobak?
1: Det är det säkert.
2: Ja.
1: Men inte är det nu jättebilligt i Nej. Dagens läge. Men nu är det säkert billigare. Snus kanske kostar 20 euro pucke, beroende lite på. Också ganska dyrt.
2: Jo.
1: Och nässpray, vet ni vad nässpray kostar i dagens läge?
2: Nej, va?
1: 8,50. En nässpraysburk kostar 8,50.
2: Vänta, hur länge räcker det här? Hur mycket går det liksom på en månad i tre olika beroenden?
1: Oj, det är ju det. Man kan ju inte räkna ut det, för det är inte roligt. Men det är också att tidigare om man var till apteket och så köpte man nässpray. Så nu för tiden, de har ju utvecklat den här märket som jag brukar köpa. Mm. Den vita och blå, den där tuben. Så det fanns två olika versioner av det. En mera utvecklad som har en knapp du trycker på.
2: Ja.
1: Så då pushar den. Mm. Och sen finns det den andra vanliga som du trycker ner. Vet ni den här handen?
2: Mm.
1: Och i apteket tidigare var det så, ännu för någon vecka sedan, så var den, alltså hatten du trycker ner, var billigare. Det var typ 50 cent billigare än den där nya utvecklade nässpraystuben.
2: Bara en person som har nässpraysberoende vet skillnaden.
1: Jag vet.
2: Ja.
1: Och så var det så galet, så var jag att köpa nässpray här då. I början av veckan typ.
2: Ja.
1: Och vet du vad?
2: Nej.
1: Nu kostar båda tuberna lika mycket.
2: Nej.
1: Mm.
2: Så nu spelar det ingen roll vilken du tar, så är det ändå ruinerad. Mm. Vet du, nu kommer det liksom här skryt från min sida, för jag är inte beroende av någonting just nu. Och det känns jätteskönt.
1: Är det på riktigt? Är det sant? Jag önskar att det där ska vara mitt liv.
2: Kanske sociala medier och uppmärksamhet. Men det är ingenting som kostar mig någonting i pengar.
1: Nej, inte pengar, nej.
2: Nej, mental hälsan får ju. Men det gör ingenting.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: kan säga tidigare filmproducenten och studiochefen Harvey Weinstein, som idag är 74 år gammal, döms för ytterligare sexuella övergrepp.
1: Och ytterligare har han blivit liksom dömd tidigare också?
0: Han har suttit 6 år i fängelse.
1: Okej. Okay.
0: Nu blev han dömd för ytterligare och han har en till rättegång med, i LA, Los Angeles, under hösten någon gång tror jag.
1: Wow.
0: Eller blir det under våren. Och tänk, vänta, kanske jag ska recapa lite då.
1: Ja.
0: Harry Weinstein är alltså som sagt filmproducent och studiochef. Han var det tidigare i Hollywood. Och han har jobbat med jättestora filmer och jättestora stjärnor. Han, bland annat har han jobbat med Pulp Fiction.
1: Jag menar, en framgångsrik man.
0: Ja, alltså väldigt så, filmmogul.
1: Och ett stort namn.
0: Ja, vid något tillfälle så hade liksom flera Hollywoodstjärnor tackat Harvey Weinstein i sina tacktal än vad man har tackat Gud.
1: Och riktigt.
0: Ja, och i USA som är liksom lite religiöst sådär.
1: Jo,
0: så
1: man tackar Gud väldigt ofta.
0: Ja, så att han har ju varit ett jättestort namn. Och sen så kom det fram då att han har varit, ja, förgriper sig på människor, kvinnor. Och det har varit många som har kommit fram. Ja, och anklaga honom. Och tänk att han har blivit dömd. Och nu blir han dömd igen. Och så blir han ju säkert dömd igen. Men tänka sig att en inflytelserik man, vit man dessutom, i USA blir dömd för det här. Ja. Det känns som att det ska krävas så mycket till.
1: Det gör det. Men tänk att man har trott på de här kvinnorna.
0: Ja.
1: Så jag tänker att det är spännande.
0: För det är ju sådär, ofta om det är ord mot ord, så är det sådär, ja, vi kan inte göra något.
1: Nej.
0: Så det måste ju ha finnas något bevis också.
1: Det måste ju det, men väntas nu. Det här är USA som det har hänt. Är det inte så att i USA är du misstänkt för någonting så länge tills du kan bevisa att du inte är det? Medan i Finland typ är du inte... Men du är inte misstänkt innan man kan bevisa.
0: Du är oskyldig innan.
1: Oskyldig är ordet som jag söker, inte misstänkt. Utan så då är du liksom oskyldig innan man kan bevisa att du är skyldig.
0: Precis.
1: Medan i USA är det andra vägen.
0: Jag tror inte att, ja, det beror lite på vilka stater man befinner sig i.
1: Ja,
0: så
1: är
0: det lite olika. Ja. Men ja, och det är ju det också. Att han är ju 74 år gammal.
1: Ja, men han kommer ju aldrig komma ut.
0: Nej. Nej, tänka sig, alltså han har stått där, vet du, folk har varit hylla honom till skyarna. Han har haft liksom all makt i världen för att kunna göra någonting gott här i världen.
1: Och tänk alla stackare som har tackat honom.
0: Ja.
1: Vet du, man ska ju tänka efteråt.
0: Alltså fängsla in mig också i så fall.

0: Det här är Tänk om av Victor Lexell och Molly Sandén.
1: Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: här för ett två tillsammans med Nadonelli. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Tidigare i veckan som vi fick veta om att de misstänker valfusk i Dalarna i Sverige. Det har varit riksdagsval där och så är det nu en person som är då med i Vänsterpartiet som misstänks för valfusk. Att den här personen då skulle ha kryssa i valsedlarna i förväg, att det är honom man ska rösta på, dela ut dem till personer, också gett pengar då åt de här personerna. Mm. Men inte bara med det, utan också då skjutsa de här personerna mellan vallokalen och hemma, eller vart du då sen skulle behöva. Men så att du inte liksom behöver fundera på att hur du ska ta dig till den här vallokalen.
2: Förstå att man vet att man kommer få så lite röster att man måste göra på det här viset. Ja. Man sköter logistiken bakom hela det här.
0: Att man har, jag till exempel, jag har ganska många bankkonton så jag sitter och flyttar pengar emellan och tror att jag har mera pengar när jag håller på, så absolut inte tömmer dem alla.
2: Okej, Caymanöarna. Jag har ett konto i Schweiz och ett på Caymanöarna.
0: Det har jag inte. Jag har dem alla i lagliga banken. Så att man vet, du har ett konto som sen heter inför valdagen.
2: Ja, precis.
0: Den här personen då som det handlar om som har blivit misstänkt för det här, så säger jag ju såklart att det här är inte alls hur jag har gjort. Och nu har det ju kommit fram liksom mera och mera grejer om att man tror också att den här personen då ska ha varit i en butik som heter Biltema, det finns också andra butiker, och dela ut sådana valsedlar och hjälpt folk med hur man ska rösta. För att om någon har varit så här, jag vet inte hur jag ska rösta, så har då han varit så där, ja men jag kan visa, ta min valsedel, den är färdig kryssad, du kan ta den och så går du till vallokalen. Och när den här nyheten kom upp då i början av veckan, så var det enda jag funderade att varför går folk omkring med valsedlar före du kommer till valbåset?
2: Ja, det är sant.
0: Och det här är ju då ett system som skiljer sig ifrån valsystemet i Finland. För att i Finland när vi ska rösta så får vi valsedeln när vi kommer till valbåset. Vi får inte valsedlar i förväg. Vilket betyder att i vårt land så är den här typen av fusk nästan omöjligt. Mm. Om inte någon då liksom har brutit in sig i någon kansli där valsedlarna finns. Men nu är det ju också då de här valmyndigheterna i liksom Sverige så lyfter ju då upp den här sårbarheten med att partierna ansvarar och liksom att partierna ansvarar för att trycka upp valsedlar och dela ut dem till väljarna.
2: Oj, men det är ju...
0: Det är ju en valsedel i Sverige ett typ som en flyer.
2: Känns det inte lite förlegat nästan? Eller på något vis som att man med ganska hastigt skulle kunna säga okej, det här problemet skulle kunna uppstå ganska enkelt.
0: Ja, jag menar, och man ser ju då att det här är, och man har liksom konstaterat det tidigare att okej, det här är ett ganska sårbart system. Ja. Och det här är ett system som det går att fuska i. Ja. Varför har man det så? För att när vi röstar i Finland så det är väldigt, vet du, så här att hur du gör, du kommer dit, du visar i det, du får din lapp, det är typ att det sitter massa människor och vet du stirrar på dig, så här, du gör inga fel. Nej. Så har du skrivit på, så går du tillbaka, så stämplar de lappen, så sätts den in i valurnan, eller vad det nu är.
2: Jo.
0: Men nej, i Sverige... Så printar man upp sina egna valsedlar och så kan man dela ut dem hit och dit och man kan ju kryssa för dem för det också.
2: Och så säger man, jag är statsminister, jag vann.
0: Ja, här får du, och vet du, inne i valsedeln kanske det ligger en 5 euro, jag vet inte. Varsågod, ingen fara.
2: Gud, att de har anarki, låter
0: det som. Och det är också, i samband med årets val så trycktes det upp 744 miljoner valsedlar. Det finns inte 744 miljoner personer i Sverige med rösträtt.
2: Inte ens om alla skulle, vet du, rösta på samma parti, eller nu ska jag säga. Inte ens om alla skulle rösta på samma parti. Eller vänta, nu måste
0: 744 miljoner valsedlar.
2: Det är helt orimligt
0: mycket.
2: Förstår
0: du hur många det är?
2: Och vad gör man med resten sen då?
0: Det är liksom över en halv, ljuger jag säga att det är över en halv miljard. Nej, det gör jag inte. Det är över en halv miljard valsedlar som har tryckts upp i Sverige.
2: Vad lite.
0: Vad svårt det är att fuska i Sverige med valet. Så jag tycker att det är helt sjukt nu att det är sådär, åh, valfusk.
2: Ja.
0: Ni har orsakat det helt själva.

0: Damiano David med The First Time. Hör du extrem eftermiddag, mina Donnelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och det ska riktigt just bli nyheter här i Yle Extrem tillsammans med Anna. Men innan det ska vi lyssna på Adela-låten Ain't in LA.

0: Letter West.
1: Och Anna har också kommit in i studion. Det är dags för nyheter.
2: Extrem nyheter.
3: Den här helgen får Frankrike besök av påve Leo den 14. Han ska befinna sig i landet i 4 dagar och höjdpunkten kommer att vara en stor utomhusmässa som ska ordnas i Paris på lördag. Och sammanlagt så väntas 600 000 kristna troende närvara under den här mässan och runt 15 000 poliser har kallats in för att övervaka säkerheten kring den här platsen. Mm. Så ett grymt säkerhetspådrag kommer det att vara. Men det kan man ju tänka sig med 600 000 människor, det är en halv miljon. Franska medier talar om att det råder påvefeber i hela Frankrike. Och det är så att påven har faktiskt just anlänt till Frankrike också och togs emot på flygplatsen av presidenten Emmanuel Macron.
4: Wow.
3: Men påvens besök får också kritik av folk som ifrågasätter den statliga finansieringen av den här resan. Och en barnrättsorganisation har också lämnat in en stämningsansökan för att stoppa den här mässan imorgon på lördag på grund av de sexuella övergrepp mot barn i Frankrikes katolska kyrka som då avslöjades för några år sedan.
4: Mm.
3: Många muslimer kallar också den här utomhusmässan för dubbelmoral eftersom muslimska gatubönar i Paris tidigare har fördömts eller förbjudits.
4: Jaha.
3: Så de kritiserar nu att men en kristen liksom katolsk mässa får sen ordnas. Liksom.
4: Ja, precis.
3: Inga problem.
4: Mm.
3: Så att lite kontroversiellt besök av påven i Frankrike, men dit ska han i alla fall. Vi går vidare till en kulturnyhet. Tidningen The New York Times har utsett de 100 bästa tv-serierna som har släppts under 2000-talet, eller 2000-talet som man borde säga.
4: Ja.
3: Listan har röstats fram av en jury på över 500 stycken proffs från tv-branschen, så det är inte liksom sådär bara att de har satt ihop den, utan de har verkligen gjort ett arbete för att få ihop den här listan.
4: Många kockar i köket där.
3: Ja,
4: 500?
3: Ja, det är
4: enkelt
3: sen sammanställa 500 personers liksom, olika åsikter.
4: Mm.
3: Varje dag den här veckan så har man avslöjat 20 placeringar med start från måndag. Mm. Så man har börjat då från 100 till 80 och sen har man gått från 80 till 60 och så vidare.
4: Ja.
3: Ända fram tills idag där man då har släppt topp 20. Och det har man ju väntat på hela veckan. Enligt listan så är det Breaking Bad som är den bästa serien från det här århundrade hittills.
4: Mm.
3: På andra plats kom kriminalserien The Wire och tredje plats gick till Mad Men.
4: Och älskar Mad Men också.
5: Va?
4: Ja, den är så bra.
3: Jag kan faktiskt avslöja att jag har inte sett någon där av dem.
5: Nej,
3: jag
5: har inte sett någon av dem här.
3: Men jag blev faktiskt lite intresserad av Mad Men. Det handlar om en liksom advertisingbyrå. Alltså
4: under 50-60-talet. Det är många stora namn som är med där också.
3: Mm, ja, det har jag sett. Mm. Serier som har börjat innan år 2000 så räknas inte med. Så till exempel serier som Friends eller The Simpsons räknas inte med på listan eftersom de har börjat sändas på 90-talet. Mm,
5: ja, för jag skulle just undra, hur kan inte Friends vara med?
4: Ja.
5: Nej, men
3: det är bara serier som har haft sin första säsong eller första episoden har släppts efter den första.

0: 1 januari 2000. Mm. Så det är bara de sådana som räknas med. Mm. Majoriteten av de här tv-serierna på den här topp 100-listan kommer från USA. Och nästan alla har engelska som huvudspråk, med undantag av franska The Bureau, sydkoreanska Squid Game och japanska Shogun. Och inga nordiska serier platsar med på den här listan.
1: Varför är inte Morgon och Tobias på den här listan?
2: Alltså faktiskt, att de inte var på plats nummer 5.
1: Men Squid Game, det tycker jag om.
0: Ja, den var nog bra. Ja. Första säsongen var bäst.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Men det är ofta så i serien. Hörni, mer nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok. Det heter Yle Extrem Nyheter. Och ni får en ny nyhetsuppdatering om en timme klockan 15.
1: Tackarna.

0: Det där var Malcolm Todd med låten E-ring som du hörde i Riksdagen eftermiddag med Nadde och Nelly den här fredagen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag och glad fredag. Gud, jag kunde ha tryckt igång min egen mic, men det gjorde jag inte.
0: Nej.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Och jag tänker att bäst fredagsfeelis får man väl ändå av Erin LeCount, The Cinema.
1: Ja!
0: Nej, nu, i sitt dansa gäller nu sen.

0: Regissören Christian Levers kortfilm är en av de kortfilmer som har kvalificerats för både BAFTA och Oscarsgalan. Mm. Och sen under våren här så är det ju alla de här galorna. Så det är väl nu under hösten som alla de här kvalificeringarna och priserna och nomineringarna kommer.
1: Ja, det kan vara.
0: Och BAFTA brukar ju vara före Oscarsgalan. Och lite beroende på hur det går på BAFTA så kan man också tyder hur det ska gå på Oscarsgalan. Att vinner man på BAFTA så går det naturligtvis ganska bra på Oscarsgalan också.
1: Det har du lärt mig.
0: Ja.
1: Mm. Du har lärt mig att det finns något som heter BAFTA.
0: Mm-mm.
1: Jag ska att jag studerar film och tv. Men jag missar kursen på Arkade som handlar om BAFTA.
0: Om BAFTA. Mm. Lacknafta. Nej men nu. Den här kortfilmen i alla fall som Christian Levers har gjort, det handlar om ofrivillig barnlöshet och hur en av huvudpersonerna försöker kidnappa ett barn från sjukhuset.
1: Mm.
0: Jag har ännu inte sett den här själv, men så, när jag läste om den här handlingen så slog det mig att det här känns som ett sånt trendigt tema just nu.
1: Mm.
0: Alltså sjukhusdraman. The Pitt vann ju nyligen Outstanding Drama Series för andra år i rad på Emmy-galan.
1: Ja.
0: Det är den här serien också som utspelar sig på ett sjukhus. Det finns en film som släpptes förra året, eller om det var året före det, som heter Late Shift, som egentligen är en tysk produktion, men som blev Schweiz Oscarsbidrag förra året. Det utspelar sig, det är en ganska sådär, det finns liksom ingen klimax i den filmen, utan det är mer att man får följa en sjuksköterska i en underbemannad sjukhusmiljö.
1: Ja.
0: Och sen så var det ju bara för någon vecka sedan så var det Klaus Herre som släppte sin film Het genen Valois.
1: Ja.
0: Som också handlar om vårdkris.
1: Okay.
0: Och nu känns det som att är det nu liksom det här som vi kommer se nu bara av massa, vet du, vårdfilmer. Det är också den här serien som trendar i, den här dokumentärserien som trendar i våras, vet du, med hon som stal sin bästa kompis barn, som skarade ur magen på sin bästa kompis.
1: Jo, det var den där, jag tittar ju på serier men jag vet ju aldrig vad de heter.
0: Nej.
1: Och så blandar jag ju bort handlingarna, men jag har sett den där.
0: Ja.
1: Ja, svar jag.
0: Så det känns som att det har varit så många, bara de senaste 1-2 åren.
1: Men också före det, om vi tänker, vet du, stora serier.
0: Mm. City-akuten var ju stor när jag var barn.
1: Ja, och vad heter den där?
0: Grey's Anatomy.
1: Exakt,
0: ja.
1: Den. Sen har vi också, så finns det en finsk serie som också handlar om, vet du, något sån här sjukhusgrej. Jag vet inte om det går ännu eller så här, men alltid lite benade i Finland.
0: Mm.
1: Så då är det typ, vet du, Salat och Telemat-versionen, men på ett sjukhus.
0: Just.
1: Så det har ju alltid gått hem.
0: Ja.
1: Och det är nästan alltid intressant. För jag vet inte, men jag undrar att är det det? För att det är lätt att bygga upp ett klimax när det kommer till någonting som händer på sjukhus.
0: Ja,
1: det kan inte vara då om någon kommer att ta bort vårtor. Men är det att det kan riktigt vara crazyga saker.
0: Det kan vara, för jag menar, för också vi ser ju kanske vårdarbetare eller liksom läkare och sådär, lite som våra räddare på något vis.
1: Jo.
0: För de vi går ju till dem om vi behöver hjälp.
1: Ja.
0: Och till exempel i Grey's Anatomy så där finns det karaktärer som man kommer väldigt nära. De jobbar som läkare och man ser att de är sådana power people, liksom, eller så här jättestora karaktärer.
1: Mm.
0: Och sen så dör de.
1: Ja.
0: Och det skapar ju jättemycket känsla. Det kanske är ett lätt sätt att få det på för att...
1: Det är för att om vi tänker att hur man liksom bygger upp, vet du, en berättarkurva eller en liturgisk kurva, så är det ju lätt att göra det på ett sjukhus.
0: Ja, det är sant.
1: Vet du hur man ska göra det.
0: Det har varit så mycket. Bara, vet du, det är kortfilm, det har varit långfilm, det har varit serier.
1: Med bra spaning.
0: Mm.
1: Det som jag ännu saknar är en serie eller en film som handlar om typ vård i hemme.
0: Jo, nu är det on to something. Jo, vet du, man får följa någon äldre man som, vet du, är ensam, sitter ensam i hemmet och han väntar bara på att personalen ska komma hem och ta hand om honom. Och sen
1: ja,
0: så typ,
1: tänk
0: du,
1: vilket antiklimax.
0: Men ändå något.
1: Men ändå bra.
0: Ja.
1: För vet du vad, när vård i hemmet sen kommer att knacka på dörren, det är ju då allt händer.
0: Ja.
1: För då kommer de in och byta lakan och förutrosk i sig.
0: Ja.
1: Och så får vi följa med.
0: Jag tror att du är på någonting.
1: Det är jättebra berättarkurva.
0: Jo. Extrem eftermiddag. Menate och Nelly.

0: Det är Benz & Boone med The Time of My Life. Föreställningen Sandyrella hade premiär på Hangö teaterträff i somras. Mm. Och vi pratade här i Extrem eftermiddag tidigare då på våren om hela Hangö teaterträff och när de här föreställningarna hade kommit ut och vad som kommer att hända där och sånt. Mm. Och jag tycker själv jag är från Hangö och det som är jätteroligt är att kanske teaterfolket tycker att det är en jätteprestigefylld vecka. Mm. Hangö teaterträff. Men Hangöborna är sådär, cirkusen är i stan när Hangö teaterträffet bygger upp sitt tält på gräsmattan vid kyrkparken. Och så är de typ såhär, vi hålls långt borta från det där tältet.
1: Var det inte också så att under paraden här, under den här Hangö teatergrejen, så var det så att man hade en så stor docka som liksom kissade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en sån här gubbdocka som de gick omkring med och det rann hela tiden lite kiss ifrån snoppen.
1: Ja.
0: På den här dockan. Och det jag tror att problemet är att jag ser inte det här artistiska eller det här kulturella. Nej. Eller det här. Så jag ifrågasätter väldigt ofta teater och jag tycker att sån här sorts teater är lite konstig.
1: Mm.
0: Och det får man väl kanske tycka.
1: Ja.
0: Men i alla fall den här föreställningen då, Sandyrella, som var där på Hangö teaterträff, så den går ut på att Salla Loper.
1: Okay.
0: Loper kanske.
1: Ja.
0: Hon står både då på scenen och hon har skrivit den här texten.
1: Mm.
0: Och inför, eller liksom alltid på scenen, så det som det går ut på att hon ska vara naken och ärlig. Och det här är då en monolog.
1: Alltså hon är själv på scenen, helt naken?
0: Ja, och hon har själv, okay. Jag tror att hon hade skrivit också den här pjäsen kanske, och så framför hon den och så vill hon vara naken och ärlig.
1: Mm.
0: Så hon står alltså på scen utan kläder. Och jag förstår inte det här nakenteatern. Nu är vi igen inne i det, att jag förstår inte teater och jag förstår inte den här sortens teater. Jag har varit på Svenskis och sett på Pinocchio och jag har sett på Ronja Rövardotter och sånt här. Och det förstår jag, för att det är en annan story. Men ja, den här sidan av teater förstår jag inte. Och jag förstår inte vad det där begär är när du som människa ska stå naken på en teaterscen, för det känns som att det är liksom ett sexuellt behov som måste,
1: ja,
0: eller liksom att du måste få uttryck för det, för att det känns som att du kanske, jag menar, ska jag gå igång på att stå naken framför människa, eller vet du, förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår vad du menar, för ibland så blir man och känner så här, nu är jag inte kreativ nog.
0: Nej.
1: För att förstå meningen bakom det här.
0: Mm.
1: Det finns ju också vissa, vet du, såna här konstnärer som utför saker. Istället för att de typ målar en tavla så kanske de står upp nakna i en timme eller vad det är. Och då,
0: ja.
1: Marina Abramović, det är också en av mina favoritkonstnärer faktiskt, men hon satt ju också naken på en spetsig kub, eller en spetsig, ja, träbit på en vägg uppe i 2 meter upp i luften.
0: Ja.
1: Och hade den där
0: in i veckan.
1: Och det förstår man ju inte alltid själv heller. Eller man står där och undrar, nu är det någonting som jag inte förstår.
0: Nej.
1: Och jag förstår speciellt då om Hangöborna tänker att nu är cirkusen i stan.
0: Mm.
1: Och så står man där. Nej, vad är det nu? Vet du, man kanske försöker vara lite välkomnande. Hej, välkomna till Hangö. Men och så är det här som försiggår. Och så är man, nej, vad är det nu som försiggår? Nu förstår jag inte riktigt.
0: Och jag tror det, att för att Hangöborna är inte målgruppen för sån här sorts teater. Och orsaken till varför jag också kanske tycker så här, och jag tycker det är lite konstigt och jag inte förstår det, är för att jag är från Hangö. För att det här är inte normalteater där, utan normalteater är ju det som man har då i lågstadiet på julfesten.
1: Ja.
0: Men sen då till exempel,
1: men jag kommer ju från Åland och jag förstår inte heller.
0: Nej, du förstår inte heller. Men
1: nej,
0: jag tror att, för att vi är kanske lite lika, vi kommer, vet du, från utsidan av teaterkärnan.
1: Men då undrar jag, föds man med den kreativa ådran så att man då redan, vet du, som ung förstår och ser det liksom tolkningen bakom det här? Eller är det så att man går till någon konsthögskola och lär sig förstå att hej, det här är nu någon slags konst?
0: Eller har man det inom sig?
1: Ja.
0: Och sen är det att det stör mig ju också själv, att jag, vet du, ser på den här nakna teatern som att jag är såhär, nej men.
1: Ja, det stör dig inte att du inte förstår, det stör dig att du måste se det.
0: Nej, det stör mig att jag inte förstår det.
1: Ja, precis.
0: Utan att,
1: ja,
0: jag måste ifrågasätta nakna personer på scenen, att varför vill du klä av dig framför en publik? Och jag förstår att det här då handlar om för att man vill vara ärlig och naken, och då för att göra det ännu ärligare och sårbarare så kanske du då är naken, vet du, framför den här publiken.
1: Just, precis.
0: För att du är som sårbarast.
1: Ja.
0: Men ändå, var hem, vet, för jag så här, gå hem och vara naken.
1: Jag skulle nog kunna ljuga fast jag skulle vara naken. Eller?
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dö!

0: Large med Starship som du har ringt fram i eftermiddagen. Klockan är 25 minuter över 2. Vet en Adde och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vi ska snart tävla en tävling som vi kallar Sällskapsresan. Vi alla sitter i ett flygplan tillsammans. Jag och Nelly vet vart vi är på väg och du som lyssnar har ingen aning. Du ska lista ut det med hjälp av ett ljud som vi har. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det behöver du för att vara med och tävla. Stor med Miriam Bryant lyssnar vi först på. Higher Calling heter låten. Sen får du höra ljudet. Vart vi är på väg med Extreme Airlines.

0: Miriam Bryant med Higher Calling.
1: Nu har jag kapten Spöken. Kan man få plus på att få landing?
2: Extreme Airlines har alltså landat någonstans och vi ska lyssna på vad piloten säger var vi har landat någonstans. Alltså din uppgift där ute att säga till oss var du tror att vi har landat, och det gör du på WhatsApp-numret 044-7800-180.
0: Och det är en stad vi landar i.
2: Jo, det har, ibland har det kommit in länder, men det är specifikt en stad. Och vet du, det är inga småstäder vi snackar om, utan ni vet nog vilka det är.
0: Jo.
2: Och är det så att du gissar rätt och du gissar först, så kan du vinna fina extrempriser. Vi har extremmuggen, extremstrumporna, extremdoftgranen. Kanske får du en flygbiljett på Extreme Airlines.
0: Vem vet?
2: Var har vi landat den här veckan alltså?
0: WhatsApp-numret var alltså 044-7800-180. Och så här låter det idag när kaptenen pratar.
2: Nej,
0: det låter ju inte.
1: Och du ska passera om det kommer på Extreme Airlines. Det är för kapten Bama som pratar.
2: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Det är inte tydligt att vara närmare. Jag måste passera. Jag ligger på landet. Jag kommer på att komma ner. Jag ser oss på hemman. Här ser du på en kvinn och en gas. Kan vi gå på Extreme Airlines?
2: Jag tyckte det var ganska lätt. Oj.
0: Ser du, det var 5 minuter sen den här vår urmoderna teknik som vi har här i Extrem Studio.
2: I Extreme Airlines faktiskt. För vi är uppe i luften, vi är på väg att landa. Vart är det vi på väg att landa? Det är din uppgift att gissa det alltså på det här ljudet. Skriv in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och det är en stad vi söker. Så här låter det den här veckan.
1: Och du ska passera om det kommer på Extreme Airlines. Det är för kapten Bama som pratar.
2: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Det är inte tydligt att vara närmare. Jag måste passera. Jag ligger på landet. Jag kommer att komma ner. Jag ser oss på hemman. Här ser du på en kvinn och en gas.
2: Alltså vilken stad är det som vi håller på att landa i? I det här meddelandet, ni vet när man är på flygplanet, då där kom det igen, ja. Så brukar det ju vara så här att piloten berättar då var man är. De berättar kanske om temperaturen, lite vad det är för väder som väntar en.
0: Ja, och så ser de också i vilken stad man landar.
2: Ja, och i det här meddelandet så hör man kanske lite vad man kan se. Lite vad... ja, vad som kanske kännetecknar den här staden.
0: Det enda man behöver är 2 öron för att lyssna. Och du ska skicka in din gissning på WhatsApp 044-7800-180. Det är ju en stad vi söker. Och det är ju alltså så här det låter när kaptenen pratar.
1: Och du ska passera om det kommer på Extreme Airlines. Det är för kapten Bama som pratar.
2: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Det är inte tydligt att vara närmare. Jag måste passera. Jag ligger på landet. Jag kommer att komma ner. Jag ser oss på hemman. Här ser du på en kvinn och en gas. Kan vi gå på Extreme Airlines?
0: Jag vet inte vad flygkaptenen har för fel.
2: Han blir lite trött där i slutet. Han pratar för mycket, tror jag.
0: Ja, det är någonting. Jag vet, han sluddrar lite.
2: Ja.
0: Det är kanske afasi som han är när ingen riktigt vet. Men du ska alltså skicka in åt oss på WhatsApp 044-7800-180 var du tror att vi håller på att landa med Extreme Airlines. Vi ska lyssna på Nothing But Thieves med Baby Cool. Och efter det borde vi kanske ha en vinnare i den här tävlingen. Hoppas vi.

0: vad det är som, ja, piloten säger att vi håller på att landa, vad är det vi ser, hur är vädret och så vidare och så vidare. Och det får vi höra på pilotens meddelande som låter så här den här veckan.
1: Det är flygkapten Bobo som pratar.
0: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Vi har inte tidigt att vara närmare för mig för att se det ligger rådligt kontrollt på läget bakom mörd. Så är det förvånligt.
0: Och du ska skriva in ditt svar på WhatsApp numret 044-7800-180 när du tror att du vet vad det är som är på väg att landa. Det är alltså en stad.
2: Har du kommit in i några gissningar då?
0: Jo men Malaga. Senegal.
2: Nej. Det är inte vart vi far.
0: Vörå.
2: Va? Har Vöra en flygplats?
0: Pargas.
2: Nej.
0: Savonlinna.
2: Nej.
0: Det är väldigt nationellt nu här, vet du, inrikes.
2: Nu är vi inrikes, vi får med propellarplanet.
0: Det är någon som skriver också, tror kaptenen var lite för hård på cigaretten och flaskan.
2: Det var också fel.
0: Okej. Reykjavik då?
2: Oj, bra gissning.
0: Ja, fel. Rom?
2: Vänta, jag ska fundera. Nej.
0: Las Palmas.
2: Fel.
0: Degerby flygfältet.
2: Oj, det skulle vara bra där på åker.
0: Ja.
2: Åh, jag önskar att det var dit vi får. Men tyvärr.
0: Nej, Singapore.
2: Nej. Det låter alltid så här låter det den här veckan. När piloten pratar.
1: Det är flygkapten Bobo som pratar.
0: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Det är inte tydligt att vara närmare. Men för att se det ligger rådligt. Kramp på läget bakom mörd. Det är så vanligt.
2: Vilken stad håller vi alltså på att landa i?
0: Han blir så störd där på slutet.
2: Jag vet, det är som att han...
0: Någon är där då. Vien fick vi in som gissning också.
2: Det är som att den där Björkqvist skulle vara där. Va?
0: Dra i flygspaken. Det
2: inte så tycker jag det låter. Det var inte Wien.
0: Nej, New York då.
2: Nej men sluta. Det var inte New York.
0: Nej, men det kom in rätt svar. Jajamän. Vad är rätt svar? Vi ska säga här, Linn är det som har skrivit. Och det är ju ingen mindre än Mexico City!
2: Du har nog varit med på flygplanerna förut. Du har 100% rätt i vart Extreme Airlines är på väg. Det var alltså till Mexico City vi flög den här fredagen.
0: Ja.
2: Jag brukar ju berätta vad jag har läst. Det är ju jag som är piloten.
0: Ja.
2: Och Nelly är den lilla netta tippan med kläder.
0: Som delar ut blåbärssoppa.
2: Ja. Mm. Och det som jag som kapten sa den här veckan var ju att... Bästa passagerare, välkomna ombord på Extreme Airlines. Det är flygkapten Barman som pratar. Vi har åkt i 20 timmar och närmar oss Mexico City som ligger i landet som Trump vill lägga bakom mur. Chihuahuas hemland. Chihuahua! Här ser ni Frida Kahlos museum, mycket droger och tacos. Tack för att ni har åkt med Extreme Airlines. Det var väl klart och tydligt?
0: Ja.
2: Om vi lyssnar en gång till så kanske ni hör det.
0: Ja.
1: Det är flygkapten Bobo som pratar.
0: Och flygvärdina Björkqvist till er tjänst.
1: Det är inte tydligt att vara närmare för mig. För att se det ligger rådligt kontrollt på läget bakom mörd. Det är så vanligt.
2: Ja, det var det alltså som piloten sa.
0: Klart och tydligt. Men hej, jättebra alla som har varit med och tävlat. Och det kom in många, många gissningar. Och roligt är väl det, tycker vi.
2: Ja, det kom in många rätt också, men det var Lin som var först.
0: Jo, man hastig på bollen.
2: Ja, tack till alla som var med och tävlar den här tävlingen. Tillbaka nästa vecka.
1: Nu vill jag kapten Spöken. Kan vi få ett lyst på att få en landing? Let's go.

0: Det här var Miley med Bass Persuades.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Klockan är 3:15. Det är fredag, det är extremt att lyssna på. Nu blir det Kaj med Barabada Bastu.

0: Sauna! Barbara Bastov, Kai!
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det var tidigare i år som det var ett barn som tyvärr dog på grund av att den hade blivit kläm i en sån här lådsäng och väggen som det finns i en del dagisar då här i Finland. Det var väldigt vanligt, tror jag. Och då, det var ju hela så här, det blev jättestora grejer om det, och folk var så här, oj nej, det får inte finnas sån här lådsängar mera, de är inte så jättebra, för att personalen hade alltså, det där barnet hade luggit kvar i den här sängen, och de här lådsängarna är ju på det viset att när du har totalt klart, så då liksom vikar du upp det mot väggen.
1: Ja, precis.
0: Tillbaka,
1: ja.
0: Så att de inte ska ta onödigt utrymme. Mm. Och sen när man ska tota i den, så då drar man ner den. Och då hade det där barnet blivit inne i den här sängen och blivit klämd dit mellan väggen och väggen och sängen. Jag tror det där barnet var kanske 2 år gammal.
1: Alltså det är ju jätteolycklig historia för alla inblandade. Verkligen.
0: Det, det är det. Både för personalen, för lådsängstillverkaren och för familjen.
1: Mm.
0: Och nu har det här problemet då hänt igen. Den här gången i ett daghem som heter Kuokkalan kulma i Lempäälä.
1: Men jag trodde man dubbelkollade att de här, att allt var bra.
0: Mm.
1: Det kändes som att hela, efter den här olyckan så kändes det som att man kollade, vet du, att alla sängar var säkra, man kollade.
0: Och det är ju det att de här sängarna är väl säkra. De är säkra om de används på rätt vis, vet du. De är säkra ifall inte ett barn ligger i dem när man skjuter upp dem tillbaka mot väggen. Men nu hade det här ju då hänt igen.
1: Ja.
0: Att det var ett 4-årigt barn som hade luggit kvar i den här sängen när någon av dagispersonalen hade tryckt upp den här sängen tillbaka. Så då hade det här barnet blivit kläm mellan väggen och den här sängen. Men den hade fått ett sår på läppen. Det var liksom, det här barnet dog inte.
1: Nej.
0: Jag tänker på riktigt att liksom dagispersonalens största fiende idag är lådsängarna.
1: Jag kan också, jag förstår att man har de här sängarna för det sparar plats och så vidare. Innan jag flyttade till Helsingfors i januari har jag aldrig någonsin sett en sån säng. Nä. Någonstans. Och då har jag, vet du, bott på Åland i 19 år. Sen har jag bott i 4 olika svenska städer och i flera olika kommuner i Schweiz.
0: Mm.
1: Och inte på något dagis eller på någon förskola har jag någonsin sett en sån här säng. Jag har sett madrasser på golvet.
0: Ja.
1: Som det var på gamla goda tiden när vi var kids.
0: Exakt, och när jag var liten så jag gick inte dagis utan jag gick hos någonting som heter dagmamma.
1: Just det.
0: Så för det första så fick jag inte ens tota, vet du, dagsvila, för att då sovde jag inte på natten.
1: Jaha.
0: Så att jag hamnade sitta i lekrummet och leka ensam när alla andra fick
1: alla
0: sova.
1: Andra sova.
0: Alla andra fick sova en timme. Och jag skulle sitta ensam och leka där på golvet, det var inte så roligt. Och jag var ju trött, så då brukar jag ibland somna under bordet i lekrummet. Sen var det såhär, okej, nu ska man vakna. Det här gick jättebra.
1: Gud vad on brand det känns för dig också. Det känns verkligen som att så här, typiskt nattebarman. Jo, men hon somnade under bordet.
0: Ja,
1: eller vet du, så
0: jag
1: sov, vet,
0: så här, satt där och låtsades leka med några dinosaurier och bara såhär ögonen far fast hela tiden.
1: Ja.
0: Och jag kommer ihåg när mamma sa till min dagmamma var så här, att du får inte sova för då sover hon inte på kvällen. Det bästa var dock, ifall min dagmamma var sjuk eller hon var på semester, så då blev jag flyttad till dagise som fanns i Hangö.
1: Ja.
0: Så då var jag tror det hette Knattebo. Då var jag där och då visste de inte alltid om att jag inte fick sova dagsvila. Alltså då fick jag göra det ibland. Men där hade vi, det var högsängar och madrasser på golvet.
1: Okej, okay, så ni hade också sådana som man viker upp?
0: Nej, utan det bara högsängar, inte lådsängar, högsängar.
1: Okej, okay, helt vanliga?
0: Alltså vanliga högsängar som stod några och så var det madrasser på golvet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så att vi har inte heller stött på det här problemet med de här lådsängarna. Och det är också, när jag var liten så fanns det en serie som hette Hey Arnold. Jag tycker att Hey Arnold, han hade en sån här säng som man kunde dra ner från väggen. Och det var liksom, det var min dröm att få ha en sån säng.
1: Inte lur längre.
0: Nej, alltså, jag väger ju 75 kilo idag så det är nog svårt att trycka upp den här sängen mot väggen när jag ligger i den. Så det är inte liksom chans att jag skulle bli klämd i den.
1: Nej.
0: Men på riktigt kan man, borde man, är det nu man byter ut de här sängarna i alla dagisar i Finland som är sådana här lådsängar?
1: Jag har ju sett det fungera förut, bara gå tillbaka till det då. Varför liksom talla på ett fungerande koncept?
0: För det är inte jättekiva för dagispersonalen att komma på jobb varje dag. Och
1: nej.
0: Och nu ska barnen igen sova dagssömn i de här livsfarliga sängarna.
1: Jo, nej.
0: Och sen
1: nej.
0: Nu till och med att de är små så ser man inte och så ligger de lite under täcket.
1: Nej, fy. Jag vill inte.
0: Nej, du jobbar inte på dagis.
1: Nej.
0: Du behöver inte. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Port is G. Lewis och Kaino Musik med Be The One. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här. Det är dags för dagens sista nyhetsuppdatering. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Polisen söker efter 2 13-åriga pojkar som har försvunnit i Esbo. Senast pojkarna sågs var i onsdags, så de har varit försvunna nu i drygt 2 dagar. Och polisen bedömer att pojkarna rör sig någonstans i huvudstadsregionen. Mm. Varken polisen eller deras anhöriga har fått kontakt med dem, alltså sen onsdag. Och just nu misstänker polisen ändå ingen brott i samband med deras försvinnande. Kommissarie Hannu Väänänen bedömer att pojkarna har rymt på egen hand. Enligt honom så är det här alltså inte första gången som de har rymt.
1: Ah, ja, okay.
0: Så de har ju den track recorden. Mm. Polisen har publicerat bilder på pojkarna på deras hemsida och ber allmänheten att skicka in tips via 112 om det så att man får syn på dem eller vet någonting.
1: Mm. Du säger det, hur ska man veta då? Men då, det finns bild ute
0: det på hemsidan. Det finns bild. Ja. På polisi.fi så kan man sen se bilder på dem. Ja. Sen har jag goda nyheter till alla ärtälskare där ute. Skörden av ärtar blir nämligen i år den största på över 100 år.
2: Oj, nu är nog vår vän och kollega Kjell så glad.
0: Han älskar han lyssnar på det här. Mm. Det här meddelar Naturresursinstitutet i en rapport. Enligt beräkningar så skördes ungefär 140 miljoner kilogram ärtar i år. Och ärtodlingen har alltså fyrfaldigats de senaste 10 åren. Så att det växer helt otroligt mycket ärtar. Mm. Också skörden av raps, rips och potatis ser ut att bli riktigt bra i år. Raps och rips är det som man gör oljor av, till exempel till matlagning. Och potisen, hörni, det blir ju bra. Det gillar vi.
2: Det är nog bra det.
0: Ja. Det kan man göra mycket med.
2: Sikli.
0: Mm. Höstens regn kan ändå minska både mängden och kvaliteten. Så vi får ännu se hur det blir med skördarna om det regnar jättemycket. För till exempel idag så regnar det ju mycket. Och det har regnat mycket den här hösten så det kan påverka. Skörden av spannmål råg väntas ändå bli lite mindre än normalt. Men de övriga spannmålen väntas ändå hålla sig på en någorlunda genomsnittlig nivå.
1: Toppen.
0: Vi går vidare till en sportnyhet. Ikväll så spelar Finlands herrar semifinal i volleybolls-EM. Och det har vi ju talat om tidigare i veckan.
1: Ja.
0: Att, de tog en skrällseger i onsdags mot Italien i en kvartsfinal. Och det var inte någonting som kanske folk hade väntat sig om att Italien är regerande världsmästare och en av de högst topprankade länderna när det kommer till volleyboll.
1: Mm.
0: Nu ska alltså Finland möta nästa stora komp och det är Frankrike och de är också ganska bra.
1: Yeah.
0: Och nu spelar vi alltså om medalj. Vinner vi idag så då går vi vidare till bronsmatch. Enligt Yle Urheilus expert Timo Tolvanen så är Frankrike ett tekniskt och taktiskt skickligt lag men inte särskilt fysiskt. Så där finns liksom utrymme att lite rubba dem. Frankrike är förhandsfavorit i den här matchen. Finland är mer underdog men det här brukar

0: ofta vara till finländarnas fördel.
1: Ja.
0: Att vi spelar ju bäst när vi är underdog, så det ser man också i andra sporter som ishockey.
1: Mm.
0: Tolvonen tror att Finland med rätt förutsättningar kan vinna över Frankrike, men det krävs att man håller liksom samma nivå som man gjorde i onsdags.
1: Ja.
2: Wow.
0: Och om det är så att ni är intresserade av att se den här matchen, så börjar den klockan 22 finsk tid och sänds direkt i Yle TV på Yle Arenan.
2: Åh, hoppas på Torille.
0: Ja, nu ska vi hålla tummarna. Nu ska vi hålla tummarna. Nu gäller
2: det. Får du Nelly Torille att
1: vinna? Jag får dit själv om någon vill komma dit med mig sen.
0: Ja, det är ju inte så att om de vinner ikväll så blir de liksom EM-mästare. Nej. Utan det kräver ännu sen att de går vidare. Men att det är, hörni, vinn eller försvinn. Mera nyheter kan ni läsa som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Och det var alla nyheter för den här veckan.
2: Tack. Du ska ha ett jättefint veckoslut, Anna.
0: Tack, detsamma.

0: Det var Mona med Dancing on the Wall. Jag just precis det här uttryckt med Nelly. Jag var så att nu måste saker och ting bli bättre. Att jag har en lite dålig dag idag. Eller alltså inte har en jättedålig dag idag. Men att jag till exempel till och med märker att min hörsel är dålig idag.
1: När du kom in och så pratade hon lite och sen skulle hon sätta sig ner. Nej men då så hör jag så dåligt idag. Och så bara, ja.
0: Ja, och det är så att allt det här är nu Nellys fel. Och jag typ ville att Nelly skulle göra allting mycket bättre. Men jag vet inte hur hon ska göra. Men har ni ibland, ni som lyssnar, att ni märker liksom att hörseln varierar från dag till dag? För att jag tycker idag att jag hör dåligt.
1: Mm. Men ja, men för ibland, för du har ju också varit sjuk.
0: Och så har jo, du, men vet, hur länge får man dra på det? Jo, men, jag har varit sjuk kort, det är 2 veckor.
1: Sen. Du är lite hostig ännu.
0: Det är för att jag rökat tobak, Nelly.
1: Okej, never mind. Jag tar tillbaka allt vad jag sa. Då vet jag inte varför du inte hör något.
0: Nej.
1: Men då kan det vara vissa dagar.
0: Men kan du uppleva ibland att hörseln ändrar från dag till dag? Vet du vad? Jag är rädd för många saker. Men en sak är att få dålig hörsel.
1: Jaha. Och så jobbar vi med radio. Vet du, sitter här med hörlurar på 4 timmar i dygnet.
0: Jag vet att det inte är jättebra.
1: Jag kan nog, för att svara på din fråga, jag får efter ett hårt träningspass ibland kan jag också börja höra lite dåligt.
0: Och det är skrämmande. Men vad har jag gjort? Ja, det är ju det.
1: Är det nu att du har tränat så hårt?
0: Jag har tränat så hårt. Det är därför jag har så dålig hörsel. Vi drar på det istället. Ja. Och Chrissy med låten Say It Again ska vi lyssna på.

0: again.
1: Och just nu, simhalsnyheter. Vi hade extrem eftermiddag, jag har ju en återkommande grej, eller Nadde tog upp för flera månader sedan, att det känns som att varje dag är det något simhalsnytt.
0: Ja, att hur finns det så mycket att rapportera om simhallar?
1: Ja, och man kanske vet inte märker det om man bara, säger att man bor i Vasa och så läser man bara Vasabladet eller något sånt.
0: Nej.
1: Men vi som sitter varje dag och läser alla tidningar i hela svensk Finland och lite därtill, vi hittar ju väldigt mycket simhallsnytt.
0: Supermycket. Det alltså känns, massa.
1: Simhall känns liksom inte som ett hållbart koncept, för det är alltid nogge.
0: Men liksom 2026 känns det inte som att simhall är något jätte... Det är inte så lockande.
1: Nä.
0: Fast ändå är det. Jag menar, det finns ju simhallsnyheter för att folk använder de här simhallarna.
1: Ja.
0: Och ville läsa om det.
1: Och det har varit, vet du, att det är långt till simhallen, eller simhallen ska byggas om, eller...
0: Det är för lite simhallar, det ska byggas ny simhall, ja. Några kacka i simhallen.
1: Ja, och nu är det angående simhallen i Impivaara.
0: Nä, vad har hänt nu i Impivaara?
1: Åbo, så här skriver de, Åbo får tampas med knappa simmöjligheter ett par månader längre än beräknat.
0: Va? Sant?
1: För det,
0: hur ska de klara sig?
1: Simhallsrenoveringen ska försenas alltså.
0: Nä. Har de alls tänkt på invånarna? Har de alls tänkt på dem som vill simma?
1: Men jag funderar, för att jag själv när jag var alltså i, vet du, grundskolan, då åkte man ju och simma med gymnastiken titt som tätt. Sen åkte jag också och simma en gång i veckan för att min mamma gick på någon sån här simhalsgymnastik, jag vet inte. Och så följde jag med, för det var det bästa som fanns, tyckte jag, att åka och simma.
0: Ja, jätteroligt.
1: Och när man är och simmar så är det ju ofta, det är just det, det är studenter av yngre slag och så är det liksom Margita och Torleif som är där och simmar längder.
0: Ja.
1: Och så är det de som är där och tränar, alltså sådana grupper. Det är de som får och simmar. Hur stort behov av de tre grupperna finns det liksom? För det känns som att det är ett konstant behov av de här simhallarna. Och nu så är det att Åbo får tampas med knappa simmöjligheter.
0: Hur många simhallar finns det i Åbo? Jag antar på rak arm så säger jag 3.
1: Ja, säkert.
0: Jag har alltså nu ingen aning. Så nu är det knappa simmöjligheter. Så det betyder att alla som simmar måste fara igenom samma simhall. Och det är det här jag inte förstår. Att hur kan det vara rusigt i simhallen?
1: Nej, det finns två simhallar.
0: Okej.
1: Okay, statsägda simhallar i Åbo.
0: Mm.
1: Och nu får man bara en. Och det räcker inte till.
0: Nej, men hur ska de klara sig?
1: Nej, hur ska det gå?
0: Nej, men tänk, vet du, har vi inte den endaste en simhall?
1: Nej, men, och därför blev du så där också.
0: Och Karis heller, vi hamnar fatt i Eknäs och simhall.
1: Nej, men herregud.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Det var Clean Bandit och Sara Larsson med Symphony.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Alltså, svenska Yles barnpanel, jag börjar älska den mer och mer för varje dag som går.
0: Den är jättebra. Den har varit riktigt jättebra.
2: De har varit legendariska. Det var ju inte för så länge sedan som de sa att de inte ville bli poliser för att poliserna inte har något kylskåp. Och att de bara fick äta bröd och vatten.
0: Jag ska tänka att varje dag, nej inte varje dag, varje vecka sa jag någon och träffar den här, eller hon är Karin Filén som jag träffar. De har alltid så bra saker att säga. Och var hittar hon de här barnen som är så jättebra?
2: Jo, alltså de har riktigt så här förnuftiga saker. Skulle man fråga mig vid den där åldern så skulle jag ha varit, vet du, 10 gånger dummare.
0: Jo, vet du vad? Första gången jag var med på radio, så jag bodde i Hangö. Jag var kanske 6 år gammal, jag gick i söndagsskola. Varför har jag ingen aning. Men det var typ den enda aktiviteten som fanns i Hangö att göra. Och då så kom Yle Vega Västnyland dit och intervjuade mig om hur det är att gå i söndagsskola. Så ställde de då frågan att är det kiva här? Vet du vad jag gjorde?
2: Nej.
0: Jag nickade i radio.
2: Nej, men, ja.
0: Vet du, man fick inte ut ett ord.
2: Nej, och det där gjorde jag nog i telefonen någon gång när jag pratade med en släkting till mig också. Hon frågade, är det Nelly som talar? Och så nickade. Och så sa han, hallå? Och jag nickade. Vet du, det är inte så enkelt.
0: Nej.
2: Nå, i alla fall, nu har barnpanelen varit här igen. Och det är så att Svenska Ylla har liksom, de har ställt frågan om de känner igen Cristiano Ronaldo.
0: Ja.
2: Och så säger era barnen, menar du Christian som är kompis med Hubbe? Så Cristiano Ronaldo kanske känner någon som heter Hubbe.
0: Antagligen är det han.
2: Och så säger någon annan, Mia säger, jag vet Cristiano Ronaldo, han har varit bra på att spela fotboll. Han har varit bra.
0: Han har varit bra, obs, han är inte mer.
2: Nej.
0: Bra. Han har varit bra.
2: Ja. Och så är de sådär, ja, att ni vet vem det är, just så. Att, men hur tycker ni att han spelar då? Liksom, tror ni att han kan spela mycket mer? Ted, 4 år, säger, han skulle kunna spela i 30 år till.
0: På riktigt.
2: Det vet du, Cristiano
0: Ronaldo skulle kunna spela 30 år till. Han är, vad, är han 40 nu?
2: Ja.
0: 40, 50, 60, 70.
2: Så han är 70 år. Men sen är det Madeleine, 3 år. Så hon är av lite annan åsikt. Hon säger, jag tror att han kan spela i 20 dagar till.
0: Varifrån drar barn sina grejer? Jag såg igår, det är ju Eknäs höstmarknad på gångs för tillfället.
2: Ja.
0: Och då hade Västra Nyland varit där och intervjuat människor om vad som har varit deras bästa marknadsfynd.
2: Ja.
0: De här vuxna personerna kunde ju då just och just svara på de här frågorna. Men sen så hade de intervjuat ett barn också och sa att det bästa var leksaken som de hade köpt.
2: Ja.
0: Och så frågade reporten, vad var det för leksak? Jag kommer inte ihåg.
2: Men det var det bästa.
0: Och det är ju så alltid barn svarar, men det är de här Helsingforsbarnen som är så jäkla bra på titala.
2: Ja, nej, alltså det är fantastiskt.
0: Ja.
2: Det fortsatte ju sen också.
0: Mm.
2: Nu pratar om den här dyra Muminmuggen, vet du.
0: Jo, för 47 000. Vad såldes
2: 46
0: den för?
2: 46 000. Mm. Så frågar de, vad tror ni att den såldes för?
0: Ja.
2: 30 euro.
0: Ja.
2: 100 euro. Och så tog någon i 38 euro.
0: Oha.
2: Ja, ja. Och så sa de att de sen då fick höra att den var jättedyr.
0: Ja.
2: Och så sa Astrid, 5 år, ja, ju finare saker det är, desto dyrare. Är det? Och så tittar de på muggen och säger, jo, den är nog fin.

0: Det där var Doge med Anxiety som du hör extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ni som lyssnar på extrem både morgon tillsammans med Titus och Alma, dag tillsammans med Cello och extrem eftermiddag med Nadde och Nelly, vet att ibland har vi lite tekniska utmaningar här i studion. Och i vårt program så är vi ju då, här sitter vi två stycken brudar och vi är så självständiga och vi är så duktiga och det är vi som trycker på knapparna, det är vi som håller i sändningen.
1: Men ja, också vet du privat tänker jag, att jo, ska någon fixa så är man sådär, nej nu måste jag. Jag fixar.
0: Ja, jag fixar själv. Att ja. Jag skulle aldrig ringa en kar och fråga om han kan komma och hjälpa. Men vi måste alltså just precis få in en kar i studion.
1: För att, och då vet man.
0: Då vet man att nu är det någonting vi inte ska
1: lösa. Att när Nadde och Nelly har en kar i studion, skulle jag vara själv här?
0: Ja.
1: Då är det inte så konstigt. Men är det du och jag här?
0: Ja, är det du och jag, det kommer in en kar i studion. Då ja, vet man att det är illa. Då vet man att allt håller på att fallera. Det var vår sändningsdator, så den ville inte samma sak som vi. Nej. Så då kom det in en kar i huset.
1: Jag vill ha en kar i huset.
0: Så vi startade hela systemet och pratade med en annan kar i telefonen. Och vi satt så här, som två nippar tippar.
1: Jag satt upp händerna i luften. Jag sa, jag gör ingenting. Don't arrest me. Eller grip mig inte. Gör vad du vill.
0: Du börjar prata om polis. Du bara... Du kan arrestera mig här. Nej, men varför börjar du så?
1: Jag blev så rädd. Jag gör fel, känner jag bara. Arrestera mig nu.
0: Du börjar liksom...
1: Nej.
0: Vår tekniker.
1: Nej. Usch, har jag nu.
0: Jag har händerna här bakom ryggen. Du kan arrestera
1: mig. Nej, du får mig låta sig någon riktig pinuppa nu.
0: Nu lyssnar vi på Madonna.
1: Hon är en pinuppa.
0: Det är hon. Gammal är hon. Där sitter Ria.

0: Jag har tänkt på lite böteknik på senaste tiden.
1: Jaha!
0: Och hur är det möjligt att printrar inte har gått framåt? Vet du, printrarna har stampat på stället från...
1: Alltså 87.
0: Jo, de ser likadana ut, de har lika mycket ljud, de är lika hackiga, de är lika... Ser den här printrar och så matar de ut den här pappren och de är lika plastiga. De har aldrig gått och blivit high-tech jämfört med allt annat.
1: För om man tänker till exempel alltså en tv, de var ju tjocka och breda och hela den biten. Samma sak med datorskärmar och nu ska de vara så tunna, så tunna. Jag vet inte, jag tror att jag rör mig i fel forum. Jag kommer ångra att jag säger det här. Men ge mig en printare som är lika smidig, vet du. Så man bara sådär, finns det sådana printare som man bara kan så här.
0: Och varför är det alltid, det är ett av det svåraste som finns, att connecta en printer till datorn. Vet du, är det ny? Det är liksom på riktigt, det är det svåraste som finns.
1: Nej, vi har en printer hemma hos mina föräldrar och det är varje gång, pappa kan jag få skriva ut för att min, det går ju inte att connecta. Nej, man behöver, vet du, någon, du behöver sätta in någon CD-skiva för att installera någonting. Jag har ju ingen CD-spelare på min dator. För att det är inte 802.
0: Pappa, jag har inte en manka.
1: Nej.
0: Pappa, det går inte.
1: Pappa känner ju också det, men varför? Nej, det går ju inte.
0: Nej, det går ju inte. Men det är också att när man har utvecklat allt annat, varför hatar man printrar så mycket? Varför finns det inte någon som är så insatt i printrar att tänka, vet du, såhär, jag vill att den ska vara så jättebra. Det finns ingen som tycker om printern så mycket att den vill utvecklas.
1: Och också att de alltid, du vet, de blir ju inte snabbare, känns det som. De känner alltid av att nu har du bråttom.
0: Jo, och printer borde ju vara i dagens läge. Om vi tänker från 00-talet när jag satt och printade lyrics hemma på datan hos mamma och pappa. Och då vet du, jag sa den och så vet du, hade man printat ut Rihanna Umbrella. Och så satt man in det i sitt sånghäfte. Jag orkar inte. Så det är liksom på samma nivå ännu. Den är lika långsam. I dagens läge borde printaren vara så här. När jag trycker på print så ser det... Och så är den klar.
1: Hastigt. Alltså det ska flyga in i väggen.
0: Ja.
1: Så Rasse håller ju inte riktigt med oss här på WhatsApp. 044-7800-180. Han skriver, varför har ni printrar från 1995? Nya funkar lika enkelt som en telefon. Då är det jag som är från 97.
0: Okej, men nu är min andra fråga. Varför har man en printer? Jag tycker att det är så old school att ha en printer.
1: Jag älskar ju saker på papper dock.
0: Men ingen har... Eller så här, okej, min moster har en printer och min pappa har en printer. Och så har vi en printer på kontoret för att det jobbar gamla människor här. Nej, men på riktigt. Det är orsaken. Men ingen ung människa köper en printer. Det är inte som att någon är, vet du, så här, oj, jag printar kort. Det är inte liksom...
1: Nej, det är typ fotoprint i så fall som man skulle printa ut.
0: Liksom, printern är inte prylen man går igång på. Förutom när jag var yngre. Jag älskar
1: printrar. Herregud, finns det någon dokumentär om en printer? Det känns som att jag vet ingenting om printrar. Nu vill jag lära mig allt.
0: Om printern. Printers historia. Jag skulle vilja lära mig ännu mer om fax. Den tycker jag är värre. Den är sjuk.
1: Ja, jag bryr mig inte så mycket. Jag har zero fucks given.

0: 38 klockan är det lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det där var Benjamin Ingrosso med Waste My Time.
2: Hej, det är Malin och Issa.
3: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
2: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
3: Det kommer nya avsnitt.
2: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Det låter som ett hot.
3: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Idag, vilken dag är det idag?
1: Döfred!
2: Och det har blivit dags för stunden den här fredagen där vi ska spela fredagslåtar. Alltså bara musik som gör oss på bra humör och låtar som kanske ger oss fredagsfillis.
3: Jo, det måste man ju alltid få på en fredag oavsett var man ska vara på helgen och vad man ska göra på kvällen. Någon fillis måste man få.
2: Helt samma, fredagsfillis ska det vara och bra musik ska det också vara. Och det bästa är när man hör bra musik på radion. Ja. Man blir mycket gladare än att lyssna på bra musik på radion än på den gröna streamingtjänsten till exempel.
3: Jo, absolut, för det blir lite oväntat på något vis. Så här, är det sant? Okej.
2: Idag har vår lyssnare Björn varit med och hjälpt mig välja fredagslåt.
3: Är det sant?
2: Jo, så är det. För vi brukar diskutera lite musik ibland med Björn och han blir jätteglad när jag spelar bra musik här på kanalen.
3: Ja.
2: Och det uppskattar jag jättemycket. Så frågade jag honom att, hör du Björn, har du några tips på vad jag ska kunna spela idag som fredagslåt? Så sa han, nå jo. Så började han skicka åt mig. Så valde jag ut en låt som heter Bakifrån av Nattdansaren.
3: Oj. Är det något dunka-dunka då?
2: Ja, det är lite dunka-dunka.
3: Ja.
2: Och jag tänker att det här är min fredagslåt.
3: Mm.
2: Från mig till er, kära lyssnare. Nattdansaren med Bakifrån.
4: Ta mig bakifrån nu.

0: dansar med låten bakifrån
1: att
0: som du hörde.
1: Att vi hade den här i vår spellista.
0: Som du hörde här i Yle Vega. Jag heter Chelsea Simonsas.
1: Alltså, det var blandade reaktioner kan jag säga. Vår producent skrev, det var en fredagslåt.
0: Det var ju en fredagslåt, men vet ni vad, herregud vad bra den här låten var. Den var ju inte kanske jätterumsren och så här, men jag älskar också våra rojsiga lyssnare. Mm. Vi har ju då säkert jätteförnemande lyssnare, men vi har också otroligt rojsiga lyssnare som inte brukar bli rädda för sån här. Men till och med dem blev lite rädda.
1: Ja, någon skrev in här på WhatsApp 044-7800-180. Det här var nice. Så att, grym låt, skrev någon annan.
0: Ja, alltså folk har tyckt om det, men sen har det också kommit in en meme där det är en gubbe som står och håller för ögonen på Jesus. Alltså, det ska Jesus absolut inte ha del av.
1: Någon annan skrev, jag är anonym, skrev på den här chatten. Han hade gått och blivit straight med den här låt.
0: Nej.
1: Oj, men det var, hej, om inte annat, om man nu inte fick fredagsfilis så väckte det ju känslor. Att det kanske, det var någon
0: det var många filis som tyckte att ja, den var
1: jo,
0: bra.
1: Jo, det absolut.
0: Det kommer och någon in en gång till. Det kan vara att jag inte får komma på jobb på måndag om jag spelar den en gång till.
1: Ja.
0: Lite oklart.
1: Vi får väl se. Jag lovar att min är lite mer rumsren, okay. min fredagslåt. Mm. Jag brukar tycka väldigt mycket om hardstyle och hård techno och sådana grejer. Mm. Och den musiken, typen av hardstyle som jag tycker om, går inte alltid att spela i radio för att det är så mycket brus och sus. Vet du? Då finns det en artist som heter Frontliner som brukar ha ganska snäll hardstyle. Och då tänkte jag, men då kör vi lite Frontliner idag. Så nu blir det Frontliner med You Made It.

0: Jag fick inte alls, det här var Frontliner med You Made It, det här var min fredagslåt. Jag fick inte alls lika mycket cred som Nadde fick för sin låt.
1: Nej, det stämmer.
0: Det var någon som frågade, vad hette låten? Och så frågade vi ett vilken, och så sa han Naddes. Jag sa, yes, okej. Okay. Någon annan skrev i alla fall mycket bättre, men...
1: Är det så? Men det är liksom, den har ju faktiskt nu vuxit, Nattdansarens låt bakifrån har ju faktiskt vuxit på människor.
0: Folk har ju frågat, vad hette den?
1: Jo, så att det här var bra, folk har sagt att de har börjat gubbedansa till den, är så bra låt, en gång till, en gång till, en gång till, jag vill höra den en gång till, skriver människor.
0: Ja.
1: Och vet ni vad man gör då? Man gör så här.

0: Herregud, som fredagsfilis det här i studion.
1: Jag har alltså varit på klubben under tiden vi har lyssnat på den här låten. Jag har stått och dansat med min vattenflaska.
0: Skaka på höfterna.
1: Det här är min nya favoritlåt. Jag är besatt av den här låten.
0: Jag ber utan Per Slickenberg skriver också i arena chatten banger.
1: Alltså det här är en sån banger. Det här är på riktigt en sån banger. Den här melodin är allt som behövs för att man ska skrika. Vet du att det här är bra?
0: Ska du hem och lyssna på den nu? Vet du när du kör till Inga sen?
1: Ta mig bakifrån. Nu till min kärt.
0: Det är bara det man, det är bara det man hör också.
1: Ja.
0: Ja, man hör ju inte skärt. Vet du?
1: Sara på skinkan.
0: Hej, men vad roligt att vi fick fredagsfilis. Det verkar som att det har varit jättemånga andra som också fått bra fredagsfilis, för att arena chatten och både WhatsAppen har varit liksom banger banger banger.
1: Det hade varit
0: cool.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: leather vest.
1: När jag tog körkort back in 2012, var det inga konstigheter med att man tar körkort. Du hade lite körtimmar och så hade du teori, så skrev du teoriprovet och så körde du upp och sen hade du ett andra skede och så var det bra.
2: Ja.
1: Det var inte något konstigt att du skulle vara 18 år gammal för att få körkortet. Mm. Och du behövde inte något skyltar på bilen när du var ute och körde.
2: Nej.
1: Men innan då, eller jag tror att det var om du tog körkort före 94, så då måste du en liten stund, var det två första åren eller kanske första året, måste du ha en sån här 80-lätka bakom på bilen. Alltså en skylt som det stod 80 på, för du fick inte köra hårdare än 80.
2: De första två åren av att ha körkort så fick
1: eller
2: du...
1: Eller var det ett år? Men ja, är det tid i alla fall, ja, efter att du har fått körkort så skulle du ha 80-lätka bakom på bakluckan. Mm. Och då tog jag körkort, jag behövde inte ha några såna grejer. Men nu så kommer det ju igen att införas att om du är 17 år gammal och är ute och kör så kommer du måste ha ett märke bakom på bilen.
2: Men det tycker jag ändå är fair.
1: Varför?
2: Ja, jag tycker det är rättvist, för att de är ju för det första då kanske man blir lite mer så här, oj, men då ska jag vara lite försiktigare, för man tänker att det är något barn. Bara i bilen.
1: Det är 17-åring, ja, som är ute och kör.
2: Ja, men också att man kanske blir mer...
1: Men många gånger är en 17-åring bättre förare än någon som inte behöver ha ett sådant här märke bakom på bilen.
2: Ja, men det känns som att det är lättare att... Nu vet inte jag om jag bara vet du hittar på någonting. Mm. Det känns som att det är lättare att flippa på en jämnårig än om man sen inser, oj, det var en 17-åring. Vet du, sådär,
1: ja,
2: men hur kör du då? Och så blir man typ, inte att man blir vårdslös, men att man blir lite sådär hötter med näven. Och sen inser man, okej, men...
1: Men att man börjar inte hötta på näven åt någon som är 17.
2: Nej.
1: Okej.
2: Eller gör du det?
1: Nej, men jag tänker att det är kanske också de som skulle kunna, vet du, gasa och härja och vet,
2: ja,
1: hålla på. Jag tror att det är större chans att man kör som en dåre som 17 år än att man är dålig på att köra.
2: Ja, varför kunde man inte få en sån här 80, vet du, lapp på bilen också när man har nått typ 80 års ålder?
1: Det är det jag tycker, att när du är 80 så det är då jag tycker att du borde ha märke bakom på bilen.
2: Ja.
1: Den här nya lagen kommer då att träda i kraft nu i början av oktober. Mm. Och det här märket som kommer att finnas liksom på bakluckan på bilen är gult och grönt, och det kommer typ vara sexkantigt. Och det betyder att alla som är under 18 som är ut och kör, alltså du är en ung förare, måste ha det här märket bakom ända tills du fyller 18, antar jag då. Och du måste själv då se till att du har det här märket bakom på bakluckan. Du måste köpa det. Du måste gå till en butik och köpa det. Jag tror att man kan typ köpa det, vet ni, motorbutik eller något sånt här.
2: Ja.
1: Där som det säljs lite bilgrejer. Ska du köpa det och alltid ha det bakom på bilen när du kör. Om du inte har det bakom på bilen och polisen till exempel stannar dig, det kommer fram att du är 17 och du är ute och kör och du har inte gulgröna märke, då kan du få en trafikförseelse på 100 euro.
2: Och det har man ju inte när man är 17.
1: En del har, men andra har inte. Men jag tänker att det är det är en jätteonödig
2: utgift
1: med att du har glömt att sätta, vet du, din grön-gula lätka,
2: ja,
1: på bakgrunden.
2: Absolut.
1: Sen är det ju också en annan lag som träder i kraft och som lite har att göra med det här, att du måste ha den här gulgröna grejen bakom på bilen när du kör.
2: Mm.
1: För 17-åringar får inte vara ute och köra nattetid, vilket betyder att liksom personbilsförare under 18 har inte körrätt nattetid, det vill säga mellan klockan 00 och 05.
2: Och när körde det här i kraft, sa du?
1: I början av oktober.
2: Okej, okay, så vi börjar ändå närma oss nu. För jag kommer ihåg att man pratade om det här i somras. Och att, ja. Men det är alltså nu som det träder i kraft.
1: Ja, jag menar, nästa vecka storsdag har vi första oktober. Så det närmar sig.
2: Så är det nu att man är 17 och vill ut och köra på nätterna, så är det ju nu som man ska göra det.
1: Det är nu. Det du ska köra.
2: Jo, du har inga tid med skola, har inga tid med jobb. Kör.
1: Nej, du måste köra, för du behöver inte ännu ha det här märket. Och det är att om du då har det märket bakom på bilen och är ute och kör, så stannar polisen dig och så är det stopp och belägg. Du får inte köra. Jag vet inte vad som händer om du kör på natten som 17-åring och du har körförbud. Kan det kanske... Jag vet, jag kan inte ta körkort av dig till och med. Jag vet inte.
2: Hur funkar det där? Jag har så mycket frågor. För till exempel om man är minderårig och dricker och polisen tar det, så då vet jag att de måste göra en barnskyddsanmälan. Är det detsamma om du är ute och... För de är ju minderåriga, de som är ute och kör 17. Och så... kör de nattetid och så blir de tagna av polisen.
1: Blir det barnskyddsanmälan då?
2: Jag vet inte heller.
1: Jag ska fortsätta studera trafikomsidor. Där står alltså all information om det här. Så om du är 17, så ha roligt nu.
2: Kör som 17.
1: Ja. För snart får du inte göra det mera. Och om du känner någon som är 17, säg till den att det är så här.
2: Ja.
1: Man kan gå in på Trafikom och läsa. Där står allt. Extrem eftermiddag med Nagge.

0: Dagny med Rain hör du här i Extrem eftermiddag. Klockan är 12 minuter över 4.
1: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: 17-åringar som har fått körkort och kör bil här i Finland får inte efter 1 oktober längre köra nattetid. Och vi blev att fundera, hur funkar det, eller vad är det som händer om det är så att polisen tar dem att de kör på natten? Blir det något barnskyddsanmälan eftersom att de är minderåriga? Mm. Och det förde diskussionen vidare att hur är det sen, liksom, att hur funkade förr i tiden? För att nu har inte jag barn, jag har inga barn i min närhet som går i skola, men jag vet om, vet du, vänners syskon och sådana grejer, när de gick i högstadiet, då var det liksom barnskyddsanmälningar från skolorna för minsta lilla. Mm. Att vad man än gjorde så kändes det som att det bara hände barnskyddsanmälningar. Att när vi, du och jag, gick i skolan, högstadiet, så i alla fall där jag gick, så var det liksom som ett pricksystem. Att för varje fel du gjorde så fick du en prick. Mm. Och sen om du hade tillräckligt många prickar på en vecka så fick du kvarsittning. Mm. Och det hade ni också då?
0: Ja, så hade vi också. Jag gick i Hang lågstadie, centralskolan, och i Hang högstadie. Mm. Och på min tid också när jag gick i skolan, så var det, skolan gjorde inte barnskyddsanmälan. Du måste på riktigt göra något jättegalet för att det skulle bli en barnskyddsanmälan.
2: Ja.
0: Så på mig hade aldrig gjorts en barnskyddsanmälan, utan vi hade också ett pricksystem i skolan. Man fick till exempel tre stycken förseningar. Hade du 3 förseningar på en vecka, då blev det 1 timme kvarsittning.
2: Oj, men det är strängt.
0: Eller var det 3 i månaden? Hur som har varit. Ja. Men sen var det också att om du rökte tobak på rasterna, så då var det automatiskt 2 timmar kvarsittning per, liksom varje gång du blev fast för att du rökte tobak.
2: Ja.
0: Och man kunde ju bli fast 4 gånger om dagen. Så då hade man ju 8 timmar som man hade samlat in.
2: Vad diskret man är om man åker fast 4 gånger om dagen.
0: Men man brydde sig ju inte. Det var ju så här, vad ska ni göra?
2: Ja.
0: Och då samlades det ju på kvarsittningar, så i något skede hade jag 58 stycken, vet du, samlat, tror jag.
2: Timmar,
0: och så skulle man börja sitta av dem, och vi hade försittning, vi hade efter, liksom, för kvarsittning och efter kvarsittning då. Och sen var det också på liksom början av sommarlovet, så fick man börja sommarlovet med att sitta kvarsittning. Men tills du hade jämnat ut de här timmarna. Men det var ju så många så det gick aldrig att göra det. Sen var det bara, okej, okay, whatever, vi måste gå på semester nu och du kan ta sommarlov, hej då.
2: Ja, att nu orkar vi inte längre med det här.
0: Men då undrar vi här med Nelly, att existerar kvarsittning i skolan ännu?
2: Ja, för jag, som sagt, tiderna förändras ju, och jag vet inte vad som är tillåtet och inte. Jag hör ju ingenting om hur det funkar i skolan, eftersom jag inte har någon liksom i min närhet överhuvudtaget som går i liksom lågstadie eller högstadie på det viset heller. Jag tänker bara tillbaks på den tiden då när jag gick ettan och tvåan, så sjöng vi ju böner före och efter maten. Då har inte jag gått i någon kyrkskola, jag har gått i en helt vanlig liksom publikskola.
0: Ja.
2: Och det skulle ju absolut inte tillåtas idag, men det här är ju också 20 år sedan.
0: Det är just
2: det är 23 år sedan.
0: Ja, för det är det som jag undrar också, för att så här uppfostringstekniken, pedagogin har gått framåt, så det känns som att man inte får ge kvarsittning åt barn mera.
2: Men det får man. Therese skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att jo, det finns ännu.
0: Skönt. Vet du vad? Det är det enda jag litar på.
2: Kvarsittning?
0: Nej, men jag säger att jag skulle bli galen om man skulle ta bort det från skolan.
2: Ja.
0: För att barn får göra vad de vill nu för tiden. Mm. Och man får bara säga, men man får inte säga ajabaja mera.
2: Ajabaja!
0: Utan man måste säga, man får inte säga nej.
2: Nej.
0: Utan man ska säga att, kan du göra så här istället?
2: Min favorit är

0: Det var Swedish House Mafia och Lycklig med Happiness is so sad.
1: Finns kvarsittningar längre? Det är frågan vi ställde oss. Och svaret var ja, direkt fick vi in på WhatsApp 044-7800-180.
0: Och skönt kände vi
1: ja,
0: här
1: alltså, oj vad tur att vi är nu uppfostrar våra barn.
0: Det är det enda som finns kvar i vårt skolsystem fortfarande, att om du gör någonting dåligt så måste du ta konsekvenserna för det.
1: Inte
0: du...
1: skolsystem utan bara barnuppfostran.
0: Ja.
1: Nej, så kommer du, då kommer du in. Jo, det finns, men barnen får välja om de stannar kvar. Mm. Så det finns ju inte. Vi får in också ett röstmeddelande som berättar att det här är någon slags byråkratisk process. Att, att nu har det här hänt. Mm. Att ditt barn har varit utanför skolområde och nu blir det kvarsittning. Att vill du överklaga det här så kan du ringa mig, att här är mitt personliga telefonnummer. Sätt nu barnet på kvarsittning.
0: Ja. Ja, vi får också in, man får ge kvarsittning men barnen behöver inte stanna kvar. Att barnet får själv välja då ifall den vill gå på kvarsittningen eller inte. Sen måste man meddela föräldrarna, de måste acceptera det om barnen ska stanna. Och de måste typ skriva på en lapp om de blir kvar. Så inte orkar ju någon sen göra det. Att man får ju inte tvinga ett barn, ser du.
1: Okej, men det finns ju inte. Så vi satt ju här och tänkte, nu ska vi ta helg med lugn i kroppen.
0: Nej, jag är stormtokig. Jag är stormtokig. Alltså jag är skogstokig. Alltså jag är så tokig. Jag är på riktigt, jag förstår inte. Jag kan inte förstå det här. Eller så här, okej. Så ett barn får alltid bete sig som skit. Mm. Men behöver aldrig ta konsekvenserna för det. Utan man får alltid välja. Och en kvarsittning är inte så farligt. Du sitter i en timme eller två och gör ingenting.
1: För jag förstår, vet du, att man inte längre kan piska folk på vänsterhanden för att de skriver med vänsterhand.
0: Absolut.
1: Vi ska inte hålla på att misshandla några barn här.
0: Absolut inte.
1: Men att hålla dem i ett klassrum med en lärare som sitter där och väntar på att sådär, ja men nu har du inte så mycket fritid för att du har tabbat dig.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Det känns som att sådär, det är ganska lindrigt.
0: Mm. Jag tycker ju att dagens barn beter sig jättedåligt.
1: Hur har man kommit från att, eller hur... Hur insåg man att kvarsittning inte längre skulle vara ett fenomen? Om du förstår vad jag menar. Hur kom man från kvarsittning 100% till nej men inte behöver dem? Hur gick den processen till? Jag förstår liksom inte hur diskussionerna gick, för att jag förstår att vi måste sluta slå våra barn. Det är inte bra.
0: Jo nej.
1: Jättebra.
0: Det är en helt annan fråga.
1: Ja, men att de ska sitta vid bänken en timme extra.
0: Men att ta konsekvenser för att man har gjort någonting fel, det är väl ändå okej. Eller det är ju vad jag tänker. Men det är ju tydligen inte okej då.
1: Nej, herregud. Tur att man inte kommer skaffa barn.

0: Adams med Look at my life.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Döfred!
0: Imagine Dragons med Bones går vi vidare med. Klockan är 25 minuter över 4. Vi är där när Daniel går eftermiddag.
3: God eftermiddag!

0: det där var Imagine Dragons med Bones. Igår såg jag ett barn som drack alkoholfri Lonkero och det gjorde mig så otroligt glad. Vet du varför?
1: jo. För att jag har inte tänkt på den tanken att det är ju fine det också.
0: Det är jätteokej. Det var nu inte ett ensamt barn som var ute på gatan och drack alkoholfri Lonkero. Utan det här var ett barn som då, det såg ut som att den kanske firade någonting. Och det var en liten finare kväll. Och varför det här gjorde mig jätteglad var för att när jag var liten och det var fest, så då fick jag alltid alkoholfri cider för att man skulle dricka samma dryck som de vuxna. Ja. Och då firar man. Men sen har det känts som att den här grejen lite har fallit bort, vet du. Att man... Ja. Att våra barn dricker nog alkoholfri cider. Det har faktiskt ingen skillnad, det bara heter alkoholfri cider, men på riktigt är det, vet ni, äppeljuice
1: typ med spark. Eller vad heter det, med bluffbubblor.
0: Ja, det är exakt vad det är, och det är inte något värre. Och det är att det liksom har försvunnit helt och hållet tills jag såg det igår. Och du är det tillbaka.
1: Jo, men vet, och det där tycker jag, alltså inte ens bara för barn, utan också som vuxna. Allt färre dricker ju alkohol, säger man ju. Men också om det bara är så att man vill kanske inte blir dödsbakis nästa dag. Och så kan man ta, vet du, en alkoholfri cider eller alkoholfri champagne eller alkoholfri sån här Lonkero då.
0: Det kan man säkert, om man vill som vuxen.
1: Ja,
0: absolut. Men, men nu var det mer det här fokuset på barnet som jag tänkte.
1: Ja, du tycker
0: att jag,
1: det är mer nice.
0: Jo, för att jag upplevde, när jag såg den här bilden på det här barnet som hade hällt upp sin alkoholfria Lonkero i glaset. Och vet du, det var så här, vet du, nice. Så fick jag samma känsla som när jag var liten. Jag var så där, oh my god, det där var en så stor moment. Och det var allt liksom, det var en jätte viktig grej när det var fin fest och du fick alkoholfri cider.
1: Kände du det lite stor? Alltså lite så här med, vet du, inkluderad
0: jo,
1: på något vis?
0: Jo, mera inkluderad än det att jag skulle måste dricka, vet du, Moominlimsa just nu. För att det är en helt annan grej. Men det är när du fick den här alkoholfria versionen av en dryck som dina föräldrar, vet du, också drack.
1: Ja, det är så du tänker. Ja, det ligger någonting i det faktiskt.
0: Ja, och det är också på nyår. Så då, vet du, fick man också alkoholfri skumpa eller alkoholfria cidern.
1: Ja.
0: Och någon gång också när jag var liten så kunde det vara fredag. Och då var det sådär, då hade jag fått en alkoholfri cider, så fick jag sitta och dricka min alkoholfria cider, vet, framför
1: TV. Ja, för kolan, det är inte riktigt lika... Eller om det var, herregud, jag får av och se. Vad det nu än är för läsk, så känns det inte riktigt lika coolt. Man är sådär, ja.
0: Nej, det är inte, för det är inte lika högtidligt.
1: Nej, precis.
0: Det är inte det. Nej. Men jag blir så glad och jag hoppas att det här börjar komma tillbaka. Att man ger alkoholfria versionen av alkoholdrycken åt sina barn när det är fin fest. För att det är faktiskt okej. Okay. Absolut såg det lite tokigt ut när jag såg den där bilden tills jag kom på att det är inte tokigt.
1: Nej, det går.
0: Det var ananas limsa i den. Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.

0: Var det förra veckan som det var en emu som var på vils i Savolax, tror jag,
1: ja,
0: det var?
1: Det var det. Herra H.
0: Herra H.
1: Tror jag han hette.
0: Han kom väl tillbaka hem, förstår jag sen, till slut.
1: Ja, jag såg någon video på det där det var gubben som stod och kramade honom i skogen. Så jag antar att han tog fast honom då. Men det såg ut som att han stod och kramade.
0: Det låter som en sån här syratripp. Jag såg en gubbe krama en emu i skogen.
1: Ja, och det var så att han kramade vet du, jättehårt bakifrån. Och var så här, är du fritt framåt nu härifrån? Och den där emun var så där.
2: Vad gör du för något?
1: Jag vill på rimmen, sluta.
0: Ja. För några år sedan på Åland så var det också en wallaby som var på rimmen. En sån här liten känguru som heter en wallaby som också var på rimmen.
1: Ja.
0: Då var man också sådär, men vad är det nu det här? Ja, men nu är det 3 kängurur på rimmen på Jylland i Danmark.
1: Va?
0: Och det är också bara, de är tydligen jättesvåra. För en wallaby är en mindre känguru, om man ska säga.
1: Ja.
0: En känguru, alltså känguru, de är ju ganska stora.
1: Ja, och känguru, de slår ju raka höger, så ligger det.
0: Ja.
1: Det är ju svåra att ta fast.
0: Och nu är det 3 av dem som är på språk. Och man vet inte.
1: Det är liksom en liga.
0: Jo. Alltså det är ett gäng.
1: Det är som att försöka, vet du. Vet, alltid ibland när det kommer fram så här, oj, nu är det några personer som är jätteoberäkneliga och farliga som har rymt från fängelse. Alltså, ni ska inte gå nära dem, typ. Så det här är lite samma.
0: Ja.
1: Att nu är det en liga som har rymt. Det är 3 gånger och de går inte nära.
0: De kommer rekrytera dina 12-åriga pojkar till att göra, vet du, nå dåd.
1: Ja.
0: De är liksom lite svåra att fånga in. Som, de har hoppat runt i det fria, de håller ännu på och hoppar runt i det fria. Och så har man varit nu på sådär på Jylland då, att polisen chillar lite nu. De tar det lite lugnt tills vidare. Så länge de inte blir någon trafikfara, och vet du, och det är ju det. Att blir de sen någon trafikfara så kommer de ju knäpp dem.
1: Då kommer de med glocken
0: och ger dem. Brapp dem i pannan.
3: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Hell Angel och Ultranate. Vi har Malin med oss från Vasa. Hej!
1: Hej!
0: Vi pratar alltid om något annat än när jag uttalar artister.
1: Ja. Malin. Alltså förlåt, jag ser nu att ni har försökt ta kontakt med mig på massa olika sociala medier.
2: Mm.
1: Men vet ni, det är så svårt när folk försöker ta kontakt med mig, för jag har ju börjat lägga sån här tids... timing på mina appar på telefonen.
2: Ja, ja.
0: Men hur skulle det vara du på arbetstid inte skulle ha den där tiden på? Eller? Det är ju ändå, Malin, det är office hours som vi försöker kontakta dig.
1: Men, förlåt, men alltså 16.30 är typ inte office hours.
0: Nej, det är inte, men nej, det är det. Vi är på jobb nu.
1: Ja, okej, det var det.
0: Vi
1: ja,
0: tre är de enda i svensk Finland som sitter på jobb just nu.
2: Jo, alltså det är faktiskt här ute på redaktionen också inte en trut här. Men hej, hej, hur är det med dig annars?
1: Det är bra med mig, det är fredag, så det är det alltid bra med mig.
2: Bra. Ja.
1: Hur är det med er?
2: Jo, bra.
0: Det är riktigt bra. Du är ju med oss för att du sänder Extrem kväll här i Yle Extrem mellan klockan 17:00.
1: Ja.
0: Vad ska du göra idag?
1: Idag ska jag prata om dop, för jag ska på dop i helg och för mig känns dop är så konstigt på något sätt. Det känns som en konstig grej. Vet ni, bröllop makes sense, begravning makes sense.
0: Mm. Ja.
1: Men vad är dop egentligen? Liksom, vad är dresscoden? Varför är det typ bara närmaste familj?
0: Mm.
1: Varför äter man typ bara smörgåstårta? Alltså det är jättekonstigt. Och så firar man ett barn som typ inte har någon aning om vad som sker.
2: Nej, och man dricker ju ingen sprit heller.
0: Vet du vad jag tycker att det är konstigare?
1: No.
0: Att det, man ofta ska döpas i en dopklänning som många andra personer har döpts i. Mm. Och att...
1: Den har ju aldrig tvättats.
0: Nej, den har ju aldrig tvättats heller. Sen så ska det stå alla andras namn på den. Mm. Och också att, okej, det tycker jag är fint att det är klänning oberoende om det är pojke eller flicka. Men ja, sen ska man ju nog byta ut bandet att det ska vara blått silkesband om det är pojke. Och så är det rött silke eller ljusrött silkesband om det är flicka.
1: Ja. Ja, det är också lite. Och sen det här bara, vadå, vatten på huvudet?
0: Ja.
1: Det är också en märklig grej
0: men det
1: att göra.
0: Det här måste ju ha någonting för att det är ju ett kristet dop.
1: Ja, det,
0: jag hör
1: ja,
0: du ska på.
1: Ja, det är det. Så därför måste ju, det måste ju vara någon typ av historia, det fattar man ju.
2: Ja.
1: Annars skulle ju inte vattnet vara inblandat, tänker jag.
2: Nej, precis.
1: Nej.
0: Det är ju Johannes döparen, va? Som har något med saken att göra.
2: Säkert, ingen aning.
1: Ah, okej. Okay. Tack för infon. Men lite dop ska jag fundera på under kvällens extrem kväll.
0: Lita sig inte någonting på vad jag just precis sa, Malin. Mera propaganda i extrem kväll med Malin här i Yle Extrem start klockan 17:00. Du ska ha bra sen.

0: Det där var Kygo, Khaled och Griffin med Save My Love som du hört tillsammans här med mig, Nadde, och min vän och kollega Nelly.
1: Hej, hej, hej. God eftermiddag.
0: Det är fredag och vår sändning. Den ska ta slut nu. Vi ska faktiskt ta helg. Och sen ska vi vara tillbaka på måndag igen.
1: Yes, och då blir det mera Jepp, Gaga, Gugu, Gaga.
0: Japp, gagga, gugga, gagga.
1: Klockan 13 på måndag är vi tillbaka.
0: Och mera japp blir det också här i Yle Extrem. Klockan 5. Malin sitter och håller er sällskap i Extrem kväll då ända fram till klockan 7. Som vi sa, vi hörs på måndag klockan 1. Hej då!
1: Puss och kram!

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

Klockan slog 17.00 precis och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Terra och låten Glöm mitt namn.

Veckans bästa stund är här. Alltså fredag kväll, äntligen är vi här igen. Vi klarar veckan, du klarar det. Nu får du chilla och nu får du lämna allt shit bakom dig och njuta av helgen. Och därför är jag också här och håller dig sällskap ända fram till klockan 7. Jag heter Malin och det är jag som leder det här programmet. Usch, och jag fick kårar när jag sa det. Jag hatar att presentera sig själv i tredje person. Varför jag gjorde, jag vet inte. Också sådär, när man pratar om sig själv just som mat.

Malin, att jag inte säger jag. Hatar det. Jag kommer också ihåg när jag var yngre och jag hade en kompis som jag hängde med ganska mycket. Så hemma hos dem så pratar alltid hennes föräldrar också om sig själv som mamma och pappa. Liksom min kompis mamma sa aldrig, jag far till butiken nu, hej då. Utan min kompis mamma sa, mamma far till butiken nu. Det är det värsta någonsin. Med föräldrar som kallar sig själv mamma och pappa. Eller man kan, just, okay, man kan ju ibland kan man ju använda de orden. Liksom när man till exempel säger så här, har du frågat pappa? Då kan man säga pappa. För det är ju också konstigt att inom familjen kalla sina föräldrar för deras namn. Jag kallar ju nog min mamma för mamma, min pappa för pappa. Jag ser aldrig liksom deras namn ut. Men jag har bekanta som också liksom säger sina föräldrar till deras förnamn. Men på något sätt känns det också jättefel. Så okej, okay, föräldrar tycker jag nog att ska vara mamma och pappa, men de får inte tala om sig själv i mamma-pappa-form. För då blir det som, nej, man kanske kan göra det när, de liksom, när barnen är dagisålder. Men liksom, jag hängde med min kompis när vi var 19 och de sa, mamma ska till butiken nu. Fy fan. Så nej, jag ska sluta säga att det är Malin som är ditt sällskap, utan jag är ditt sällskap idag ända fram till klockan 7. Jätteskoj, om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi eller även i din lokala Arena-app. Vi ska fortsätta här med Dasha och låten Austin.

innebär att helgen är här, för det är också fredag kväll, så då kan man nog faktiskt säga att helgen är här. Den är inte nära, utan den befinner sig just nu, här och nu, var vi är just nu. Men när det är helg, det är någonting med mig som händer. Jag älskar helg, det är jätteskönt, vem gör inte liksom, vem tycker inte om helg och sådär. Men för mig är också helg lite läskigt, i alla fall under hösten och vinterhalvåret. För att det här börjar bli mörkare utomhus, det är lite mer sådär mystisk stämning, snart är det oktober, vilket innebär att Halloween är bakom hörnet. Alltså, ja, det bara blir på så sätt lite mer läskigt direkt då det helg under hösten. Och jag har ju flera gånger här i radio berättat att jag är en väldigt rädd person. Alltså när jag är på arbetsresor är jag rädd för att bli mördad på hotellrummet. Jag är jättelätt lurad. Direkt någon säger bö, så liksom skriker jag. Jag är som hela tiden på min vakt. Och jag har på sistone börjat få en jättekonstig känsla. Alltså snälla, någon lås in mig. Alltså snälla, på riktigt, jag behöver hjälp. Jag hatar när det kommer sådana här tankar till mig och jag inte bara vet vad jag ska göra med de här tankarna. För det som jag nu har märkt är att jag tror att jag kommer bli tagen av en demon när som helst. Och det här är egentligen helt hemskt, för att det är ju som, tänk vad hemskt nu om det finns människor som på riktigt har blivit tagna av demoner här på den här planeten. För vi vet ju inte om, det finns ju väl inte bevis att finns demoner eller finns andar, finns spöken. Utan vissa tror på det, vissa tror inte. Och jag tror på spöken, men jag tror inte kanske på demoner. Jag skulle kanske vilja tro på det, men jag vågar inte tro på det. För om jag tror på det så kommer jag skita ner mig. Men jag har bara en känsla, jag har haft en känsla här på sistone att nej, vet ni vad, den här jag kommer bli tagen av en demon snart. För jag känner mig väldigt öppen. Och jag känner mig typ som sådär att allting påverkar mig på sistone. Så det känns som att jag är som en öppen bok och det bara känns som att vad som helst för ande kan flyga in i min själ. Och det känns som att jag är också en sån person som skulle passa. Passa som demon. Eller det på något sätt känns det som att hela min den här auran, jag skulle kunna mitt i allt bara helt bara få ett psykbryt och bara bli en demon. Jag har en sån känsla och det är så svårt att sätta liksom ord på vad det är, men det är någonting i mig nu som säger att snart far jag till helvete liksom.

Jag berättade precis om att jag har en känsla att jag kommer bli tagen av en demon. För det skulle vara så jäkla typiskt att liksom det är jag som blir tagen av en demon. Jag vet inte om jag tror på demoner. Jag tror på spöken. Jag kan tro på andar. Men demoner känns bara, det känns väldigt liksom hårt och väldigt brutalt. Så på något sätt, där liksom kommer lite mitt det här liksom kritiska tänkande emot att nej, men nu kanske vi chillar lite. Men jag bara har en känsla att det skulle vara som så pricke på i mitt liv. Alltså inte för att jag vill bli tagen av en demon, herregud, snälla. Men jag är ju som, jag bara känner på mig att vet du vad, det skulle bara vara liksom så och självklart att det är jag. För jag hamnar alltid ut för sådana här grejer. Jag blir alltid tagen av demoner. Nej, men jag har också, när jag tänker på demoner så tänker jag ju på liksom en kvinna med en vit lång klänning och ett svart hår som hänger framför ansiktet. Alltså det är på riktigt, det är det jag tänker på när jag tänker på en demon. Inte liksom på en svart rök eller någonting som jag skriker ut när man får ett utbrott. Utan det är det där liksom, det är en vit, liksom en kvinna med en vit klänning och ett svart hår som hänger framför ansiktet. Och där känner jag bara, jag har ju brunt hår. Mitt i allt så skulle jag kunna stå där i ett hörn med en pyjamas på och bara Jag tror också jag har blivit inspirerad, kan jag inte säga. Men efter att jag kollade filmen Obsession, som är en skräckfilm från 2025, som har blivit ganska hypad här på sistone, så jag bara såg mig själv så mycket i den här, vad heter det, huvudpersonen som spelas av Indy Navarette. Huvudpersonen i den här filmen hette Nikki. Och jag bara var så här, men gud, alltså det där är ju jag när jag har PMS liksom.

0: svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
0: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej.
2: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
1: Klockan är 5:21 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Blind Channel och låten Stars. We

0: med Malin.
1: Just nu så ordnas Aurora Music Forum som är en nordisk musikkongress här uppe i Vasa. Den pågår idag och imorgon. Och om du är ett fan av Replokalen som är ett musikprogram på Yle Arenan som går varje torsdag mellan klockan 7 och 9 och programleds av Walt, Kekka, Krippe och Vessu, så ska du styra skotan mot O'Malley's i Vasa. För att Replokalen gör faktiskt en livesändning, en specialsändning den här fredagskvällen, bara för att de är med på ett litet hörn på just Aurora Music Forum. De sitter just nu och kör Replokalen live här i Vasa på O'Malley's, en bar helt enkelt. Och så om du har, om du bor i Vasa eller du är nära Vasa och inte har några planer ännu för den här fredagskvällen, så hoppa på cykeln eller sätt dig i bilen och åk dit och njut av Replokalen den här fredagskvällen. De börjar redan 16.30 och de slutar 18.30. Och så om du inte hinner dit på plats, så har de ju självklart också en livestream på Yle-arenan som pågår just nu. Och de har också två gäster idag, finlandssvenska artisterna Ingrid och Joel Sundqvist, som hjälper dem att skapa musik i kvällens replokal, som är en specialsändning som både går live på O'Malley's i Vasa men även som en livestream på arenan. Så ja, gå och kolla på Replokalen live om du så har tid och lust den här fredagskvällen.

0: X-Files med Dance No More.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
3: Hallå killar, når ni klimatmålen eller?
0: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan som du kan lägga i ryggsäcken inför helgen och plocka fram dem om du ska vara på något litet jobbigt mingel som du inte vill vara på under helgen. Jag ska på ett dop den här helgen. Det kan innebära lite jobbigt mingel, så då är det ju alltid skönt att ha något typ av samtalsämne så att det inte blir så stelt. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är en sportnyhet, och det är att det har skett alla tiders volleybollsensation. Finland slog ut regerande världsmästaren Italien. Finland är klart för EM-semifinal efter en av de största skrällarna i finländsk idrottshistoria. Regerande världsmästaren Italien föll med 3-2 i set efter en otrolig rysare. I förhandssnacket konstaterade volleybolllegendaren Jouni Parkkali att det skulle vara en överraskning om Finland ens lyckades vinna ett enda set. Parkkali var själv med senast ett finländskt lag besegrade Italien, och det var för 48 år sedan. Sedan dess har Finland förlorat 22 raka matcher mot Italien, men det skulle inte bli en 23. Efter trillen så stod Finland då för alla tiders volleybollskräll och slog ut Italien med 3-2. Och ikväll, den här fredagskvällen, så möter Finland Frankrike i EM-semifinal. Den här semifinalen börjar klockan 22 och den går att kolla på både Yle TV2 och på Yle Arenan. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att oktoberfest-säsongen är här. Och jag tycker alltid att det är så random att liksom oktoberfest-säsongen är här och vi är inte ens i oktober ännu. Men traditioner tydligen. Förra helgen så invigdes den tyska ölfestivalen Oktoberfest i München. Det förväntas komma 6 miljoner besökare som under 16 dagar dricker 7 miljoner liter öl. Fattar ni mängden öl som måste skapas för det här evenemanget? 7 miljoner liter öl? Herregud. Nåja, men det här är den 191:a upplagan av festivalen. Och för den här festivalen så har säkerheten skärpts något enormt. För i fjol så tvingades festen stänga tillfälligt efter både bombhot och trängsel. Och i år har AI-drivna kameror installerats för att snabbt kunna identifiera hot och allt för stora folkhopar. Runt 600 poliser bevakar festivalen tillsammans med särskilda ficktjuvsutredare och internationella styrkor från 8 länder. Ja, de ska nog få dricka öl i tryggt förvar där borta i Tyskland i alla fall. Alltså på något sätt, jag har nog en dröm att alltså någon gång få åka till Oktoberfestivalen i München. Det skulle nog vara sisti, så att säga. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är lite musik. Det är så att countrylåten Shoes in Texas av Ella Langley har nu legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100. Det är längre än någon annan låt i historien. Den här låten slår därmed Mariah Careys julklassiker All I Want for Christmas Is You, som tidigare innehade rekordet. Mariah Careys låt från 1994 har toppat listan varje jul sedan den första gången nådde första platsen, så den kommer säkert nå toppen nu under julen också. Men Shoes in Texas då av Ella Langley släpptes bara i oktober 2025, så ungefär för ett år sedan, och har nu cementerat sig som en av årets allra största hitlåtar. Och för att ta och lyssna på den här otroliga låten. Alltså det är också det som är så sjukt, för att country är ju så jäkla stort där borta i USA, så nu tydligen är den här Shoes in Texas av Ella Langley liksom dragit ett sånt rekord och är liksom den största låten typ genom tiderna om man kollar på Billboard Hot 100. Men jag kan ha kanske hört den en gång, och det bara bevisar hur stort just det här country är där borta i The States. Men vi ska ta och lyssna på just Ella Langley och Choosing Texas.

Yes, och den här låten har gjort såna rekord. Den har legat 23 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100, vilket är längre än någon annan låt i historien. Så därför slår den här låten Mariah Careys tidigare rekord med låten All I Want For Christmas Is You. Så alltså, ja, vad ska man säga? Typ den en av de mest framgångsrika låtarna någonsin i historien. Det är ju ändå sjukt, måste jag säga. Alltså, men jag kanske bara är chockad när man själv inte har hört på låten så mycket. Och det är mitt egna fel. Det är alltså, det måste jag ju säga. Men det känns ju ändå som att All I Want For Christmas Is You har ju ändå liksom varit där under ens liv, så att säga. Men Shoes in Texas av Ella Langley har inte varit. Men ändå så är den där och drar ett nytt otroligt rekord. Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Vi ska fortsätta här med Girl Scout och låten Simple Life.

0: I helg är inte en vanlig helg, för i helg ska jag på mitt livs första dop. Jag har ju varit på mitt egna dop då för 24 år sedan. Men det blir mitt första dop som en fullvuxen kvinna. Och det ska bli jättekul. Det är min systerdotter som ska döpas. Och det är jag jättetaggad på. Faktiskt, alltså cool, tänker jag. Det är väl en liten rolig lördagsaktivitet, var min första tanke. Men sen när jag började fundera på just dop som aktivitet och dop som lördagsaktivitet, så sen känns det ju jättekonstigt. Alltså dop är en sån oklar fest för mig. För det första, så om vi liksom lägger dop gentemot de här andra livskedsfesterna som finns. Så jag tänker ju att det finns konfirmation, det finns bröllop och det finns begravning. Där har vi ju ändå de här livskedsfesterna som på något sätt kanske har att göra med kyrkan att göra. Och om vi sedan nu lägger till dop i den där klungan, så känns det ju nog som att dop är väldigt konstigt. Väldigt flummigt, och jag hänger inte alls med. Nå, för det första, gästerna. Inte jättemärkligt att på dop är det bara så närmaste familjen. Förlåt, det är typ så bara mommo, moffa, fammo, faffa och typ moster. Va? Varför är inte här en a big ass party? Liksom? Varför är inte hela allihopa bjudna? Alla vänner och vet du, kollegor och hit och dit. Varför ska det bara vara närmaste familjen? Det tycker jag är jättekonstigt. Jag fattar som inte den där avgränsningen av gäster. Sen också att okej, jag i kyrkan. Jag fattar att det är i kyrkan för att om man vill ha ett kristligt dop, då man behöver ju inte ha ett kristligt dop. Men om man vill ha, så ska det ju vara i kyrkan. Men då börjar jag ju direkt tänka på att nej, vad gör vi i kyrkan? Här ska man vara om det är bröllop eller begravning. Vad gör vi här? Sen så finns det då den här dresscoden. Vad är dresscoden till ett dop? För det känns för fint att komma som en långklänning och kostym och kavaj som man skulle göra kanske till ett bröllop. Men det känns för fint för ett dop. Men sen så känns det också, jag kan ju inte komma med jeans och en tepajta. Så vad är dresscoden? Jag hänger inte med. Sen hela den här grejen att man sen efteråt ska gå på någon liten kaffe och en smörgåstårta. What? Va? Alltså, ingenting makes sense. Sen också, hur länge pågår ett dop? Varför är ett dop också bara så 30 minuter, om ens det? Man som går in i kyrkan, säger hej, hej, och så går man ut. Och sen att vi ska, alla de här vuxna människorna då som är där, okej, det är ju inte många då, för det är ju bara typ mamma, pappa, barn som är på plats. Men också att liksom, vi ska fira ett litet barn som inte har någon aning om vad som sker. För ett barn i den där åldern är ju ändå, de kommer ju inte komma ihåg det här. De har ju ingen aning vad som sker. Alltså de hör ju och ser och sådär, men alltså inte har de någon aning om vad som sker. Och där ska vi alla stå och säga yeah! För att de får sitt namn. Förlåt. Du får ditt namn. Alltså jag, det här är så konstigt. Ser du också att man ska lägga vatten på barnets huvud då det döps? Alltså, jag har så mycket frågor. Och förlåt, men det värsta av allt, man dricker inte ens. Alltså, var är min öl?
1: Yle Extremt.
0: Tycker du också att dop är en jättekonstig grej? Alltså, vad är det för någonting? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret är 044 28 00 180. Eller tycker du typ att bröllop eller konfirmation är värre? Hör av dig.

0: Jag ska på dop i helg och hela evenemangets dop känns väldigt flummigt för mig. Jag hänger som inte med vad det går ut på. Alltså att vi ska liksom fira ett barn för att de ska få ett namn. Redan där är jag som sådär, okej, vem har gjort en effort här? Vem har liksom gjort någonting coolt som är värt att firas? Okej, jättegulligt. Alltså, såklart jag vill fira min systerdotter, men liksom vad hon gjort för det här namnet. Och sen att vi alla ska liksom, där ska man stå med typ bara närmaste familjen. Det är inte alls så mycket människor bjudna, för det känns som att på dop är typ ingen bjuden. Sen ska man äta en smörgåstårta till efterrätt, eller varmrätt och förrätt, allt möjligt. Alltså det är bara, och så ska det här barnet få vatten på huvud. Och vad ska man ha på sig? Vad är dresscoden? Jag vet inte, jag bara känner att det är så flummigt, för det så, finns så tydliga regler och liksom, ja, principer för allt annat som firas i kyrka. Då snackar jag konfirmation, jag snackar bröllop, jag snackar begravning. Det är så tydligt vad de sakerna går ut på. Men dop för mig är bara som ett stort jäkla frågetecken. Men jag har fått in lite hjälp av dig som lyssnar. Nå, för det första så var det Förhud som skickade in på Arena-chatten att smörgåstårta med stora bokstäver och ett hjärta efteråt. Så tydligen så är smörgåstårtan viktig. Och jag kanske ska vara mer taggad på den än vad jag är. Sen skickar Beata 2 in på Arena-chatten att både jag och min syrra har inte haft dop. Dopet som namngivningsfest för våra barn. De har alla fått namn strax när de har blivit födda. Ja, så man har hon har varken haft dop eller namngivningsfest då. Utan de har bara fått namnet. Och det känner jag också som att ja, man kan väl också bara få ett namn. Eller? Ja. Jag känner också att det makes sense, Beata 2, hur du har gjort det hela. Sen så skicka Johnny in på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, att man kan bra ha typ jeans och kragskjorta. Eller klänning. Men det här igen, okej, okay, det är ju jätteskönt egentligen att jag kan ha på vad som helst. Men det ska vara skönt att ha en riktlinje. Att, vad är det? Vad är det jag ska göra? Och nej, så jag känner att jag är lite oförberedd inför imorgon just på grund av att jag inte vet. Jag vet inte vad det går ut på. Och jag bara känner som att vem firar vi egentligen här? Firar vi barnet som får vatten på huvudet och ligger i en liksom vit klänning som har funnits med i generationer? Eller firar vi föräldrarna som äntligen har kommit på vad det ska heta?
1: I thought it was all over.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?
2: Vi fortsätter här med Royal Blood och låten 10 over 10.

Good med 10 over 10. Klockan är inte riktigt 10 over 10 ännu, utan klockan är bara 6 den här fredagskvällen när du lyssnar på Extrem kväll med mig, Malin. Jag är i sällskap ännu i exakt en timme och nu börjar ju ännu den här liksom sista timmen på Extrem kväll, en fredagskväll. Då känner man att man måste liksom dra upp volymen lite och börja liksom få ordentlig filis inför den här fredagskvällen. Och det ska komma, det lovar jag dig, med bra typ av musa och snack. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 700 180, alltså 044 700 180.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Jag vet vad du som lyssnar håller på med i exakt denna stund. Det blir dags för VGD. Stunden på fredagskvällen då jag frågar dig som lyssnar. VGD, alltså vad gör du? Jag vill veta vad du håller på med, vad du sysslar med exakt samtidigt som du väljer att lyssna på Extrem kväll på radion. Är du ute och köper girl dinner inför den här fredagskvällen? Är du på väg på en kejka? Sitter du i bilen? Vaggar du barn? Är du ute på en promenad? Eller är du på flygplanet? Alltså, vad gör du? Ingen skillnad, är det stora saker, små saker? Hör av dig oavsett. Du kan svara på frågan VGD genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Du kan antingen skicka in bara ett helt vanligt meddelande vad du förklarar, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och sen ska jag utifrån bilden då försöka analysera och fundera ut vad det är du riktigt håller på med helt enkelt. Och jag brukar ha som regel att jag är inte nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar. Jag måste ha in 5 stycken svar på vad du håller på och gör just nu. Så om du hör det här, knappra in telefonnumret 044 7800 180 och skicka in ett meddelande på WhatsApp som vad du svarar på frågan VGD, alltså vad gör du? Du får en låt på dig, jag måste ha 5 svar. Jag frågar en fråga, då förväntar jag mig ett svar. Bra! Du gör min kväll, jag gör din kväll. Underbart. Skicka in alltså VGD, vad gör du?

fråga dig som lyssnar, VGD, alltså vad gör du? För jag blir alltid nyfiken den här tiden på en fredagskväll och jag vill veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på mig och extrem kväll. Och oj vad det har ramlat in svar på WhatsApp. Du hinner ännu skicka in mera svar om du vill det. Telefonnumren dit är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Vi börjar att gå igenom. Jag älskar när jag får in så här mycket svar. Det är så jäkla roligt. Hugo var den första som skickade in en bild på sin traktor. Och det ser ut som att traktorn har liksom också ett släp efter sig. Men det är som inte vilket släp som helst. Utan det ser ut som ett så här, en grej som gör de här höbäckarna. Backarna, höbackarna. De här runda, stora hö, vita påsarna. För det är som traktor, sen är det ett släp och sen är det en stor sån där gräs- eller hörulle där längst bak. Så Hugo kanske håller på att göra höbackar den här fredagskvällen. Tack för bilden. Sen fick jag in en bild av Jenny som skickar en bild när hon kör bil. Kör försiktigt. Sen fick jag också in en bild av Sebastian som skicka både in en bild och ett meddelande där han skrev att han jobbar, han håller på att tillverka dekorationer till ett hus. Och på bilden så ser man tre plankor och det ser ut som något typ av lister. Eller så här fina lister som man lägger i taket. Något sånt ser det ut att vara, tror jag. Så lyxigt i alla fall. Snyggt jobbat Sebastian. Sen fick jag in ett meddelande av Benjamin som skickade in att jag sitter i bilen på väg till landet och du underhåller mig. Veckans höjdpunkt. Åh, jättegulligt, vad fint. Vad roligt om jag får vara din veckans höjdpunkt. Tusen tack att du väljer att lyssna på mig. Och jag blev faktiskt avundsjuk på Benjamin nu som sitter i en bil på väg till landet. Alltså, det känns ju ändå som att landesäsongen är på väg att gå i graven. Eller liksom den håller ju på att ta slut. Så det är ju jätteroligt att någon ännu får njuta av landet. Så ha en bra helg där Benjamin. Sen fick jag in ett meddelande av Gabrielle som skickade in att vi sitter i bilen på väg till landet i Hangö. H. Linnea och Melvin på baksäte. Åh, hej Linnea och Melvin. Och här är en till familj som är på väg till landet. Och den här gången i Hangö. Underbart. Alltså gud vadå, folk är på väg till landet. Jag vill också. Jag som trodde, vet ni, att landet, eller landesäsongen tog slut, vet ni, sista helgen i juli. Jag måste förlänga min landesäsong helt tydligt. Sen fick jag in ett meddelande från Tia. Tia är också min kompis. Och hon skickade in att hej Malin, jag sitter i bilen på väg från gymmet. Otroligt. Alltså jag har alltid sagt att folk som tränar på en fredagkväll är different kind of people. Alltså de har ett pannben av stål. Otroligt bra jobbat Tia. Ha en trevlig fredagskväll. Sen fick jag in ett meddelande från Mikaelina som både skickade in en bild och ett textmeddelande. På bilden så ser man henne köra bil i ett regnigt Åland. Och så skrev hon att jobbar igen, punkt, punkt, punkt. Vet du vad, jag tror alla känner sig av jobbar igen. Men hon är på väg på stallbesök och checka sadlar. Denna gång på Åland. Okej, så på väg på stallbesök och jobbar samtidigt. Men i alla fall, det är alltid skönt för mig att veta att jag inte är den enda som jobbar den här fredagskvällen. Och så fick vi en till, en lyssnare, en Sebastian, som också håller på och kör bil. Alltså jätteroligt att ni lyssnar på mig när ni kör bil, men kör försiktigt. Jag vill inte vara orsaken till något hemskt. Och så fick jag sista meddelandet från Beata 2 som skickade in att jag är hemma efter en vecka på sjukhuset, äter munk och ser på volleybollmatch som håller på att börja alldeles strax. Wow, krya på dig Beata och vi hoppas att Finland vinner över Frankrike i kvällens EM-semifinalmatch i volleyboll som faktiskt börjar 10:00 ikväll och som går att kolla på både Yle TV 2 och på Yle Arenan. Yes! Alltså, märker ni, jag fick så många mer svar än 5 som jag bad efter. Jag fick ju typ 10 svar. Tusen tack till er alla som skickade in. Nu skickade också Benjamin in som var på väg till landet att landesäsongen avslutas inte riktigt ännu eftersom lövjobben först börjar. Ah, okej, skönt. Då kanske det är helt bra att avsluta landesäsongen där i slutet på juli så behöver man inte hålla på med löven.

fråga precis dig som lyssnar VGD och du fick möjligheten att svara genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vart telefonnummer är 044-2800-180. Och då fick jag in ett svar från en lyssnare som skrev att hon är på väg hem från gymmet. Och min åsikt har alltid varit att fredag är som liksom... alltså typ söndag. Man får inte göra någonting på söndagar och man får inte göra något på fredagar. Så jag tycker det är helt otroligt. Alltså jag vill vara en person som tränar på fredagar, men jag på något sätt är jag bara så nä, alltså låt mig. En dag i veckan kan jag väl få lite äta här lugnt. Så därför tycker jag alltid att det är inspirerande med folk som orkar träna på fredagar. Jag tycker att sådana människor liksom är different kind of people. Pannben av stål, liksom motivation som... Varifrån får du ens den här motivationen? Och bara liksom en otrolig självdisciplin. Men så fick jag faktiskt upp en TikTok igår som var just en marknadsföring för en arbetsplats i Sverige. Var det en obligatorisk träningstimme för alla anställda på fredagar mellan klockan 11 och 12. Först när jag såg den här TikToken var jag sådär, nej men vad är det du säger. Alltså det står på den här firmans arbetsavtal. Om man blir anställd så står det på arbetsavtalet att fredagar är obligatorisk träning för alla anställda mellan klockan 11 och 12. Förlåt? Är inte det sjukaste du har hört? Alltså egentligen är det ju jättebra. Alltså egentligen är det ju klockrätt. Det var skönt att få träningen gjord på arbetstid och de liksom räknade som arbetstid. Så fredagens arbetstid är ju dock egentligen bara 7 timmar istället för 8. Eller till och med kanske bara 6 timmar för du har en timme lunchpaus och en timme träning. Så det liksom räknas som arbetstid. Så du får ju som lön för att träna och du får det gjort på dagen. Du behöver som inte tänka på det på fredag kväll. Men tänk, liksom, jag kan inte tänka mig något värre än att måste träna med mina kollegor. Alltså, jag kan faktiskt inte se mig själv springa med Cesar en fredag lunch, ska vi gå och ta en 5 kilometer tillsammans och svettas och sen gå tillbaka till arbete och leka som att ingenting har hänt, va?

Generation och Young Lean med Storm 2. Jag berättade precis om ett företag i Sverige som har obligatorisk träning med kollegorna varje fredag klockan 11 och 12. Och obligatorisk menar jag inte att det är bara någonting de har kommit överens om, utan det står på det här företagets arbetsavtal. Att när man anställs, så liksom när du skriver under och godkänner, vet ni, alla vanliga typer av arbetsavtalsskyldigheter, rättigheter, lön, allt möjligt, så skriver du också under att du är liksom, du ska vara med och träna varje fredag mellan klockan 11 och 12. Och jag, alltså egentligen tycker jag ju det här är ju helt, alltså ett klockrent beslut. Alltså man får träningen gjord, det räknas som din arbetstid, så du får betalt för att träna. Du får träningen gjord, du kanske får motivation att göra det på dagen, och du behöver inte tänka på det på fredag kväll då. Alltså det är som, alltså egentligen klockrent beslut av det här företaget. Men jag får bara liksom lite obekväm känsla av att man måste träna med sin chef. För jag fick in ett meddelande av en lyssnare, Jonny, som skickade in att det här är det bästa jag någonsin har hört. Och jag håller med dig, Jonny. Men Jonny hade kanske tänkt att man skulle få träna själv. Att vet ni, mellan 11 och 12 så måste alla träna. Men det är okej om jag, Malin, far och springer. Sen så går Kalle på gym och så gör man det själv. Nej, nej, nej. På det här företaget i Sverige var det liksom en gruppträning. De går tillsammans in i en gympasal och håller typ en cirkelträning tillsammans. Och det är bara den. Det är den lilla detaljen där. Jag tog Cesar som exempel här före låten, att det bara känns liksom konstigt att ska vi som gå och träna mitt i allt på dagen? Va? Men sen egentligen, Cesar är ju inte mest konstig. Alltså jag skulle egentligen bra kunna träna med Cesar. Men ska jag träna med min chef? Det känns... Nej. Eller? Nej, men alltså jag vet inte, men alltså jag vill egentligen bara prata om det här, för det här är som egentligen klockrent, och det här är någonting som liksom man kanske ska borde börja göra. En obligatorisk träning på lunchtid varje fredag. Men vi kan hålla cheferna utanför någonting.

0: Olivia Rodrigo med Serena Joy.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Klockan är 6:30 den här fredagskvällen och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi ska lyssna och fortsätta med Kasper. Vi ska lyssna på och fortsätta med Kasper Byggnings och låten

0: Yes. Kasper Byggnings med vykort.
1: Det var väl mäckande.
0: Jag älskar när det här spelas, för då vet jag att det är fredag kväll. Det är liksom prime time of life och liksom ingenting kan gå fel. Och klockan är nu 6:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att nu måste vi börja spela musik för att få upp filisen. För bästa sättet att få bra helgfilis, fredagsfilis, vad som helst för filis är ju genom att lyssna på musik. Så det blir dags för fredagslåt. Veckans fredagslåt speglar ganska mycket min helg som är på kommande. Jag ska faktiskt idag efter sändningen hoppa i bilen och köra ner till Helsingfors. Ja, alltså snälla, säg en värre fredagskväll. Så på det sättet har jag inte så jättemycket fredagsfilis, för inte så cool fredagskväll är på kommande för mig. Men jag ska till Helsingfors, för imorgon är det dags för dop för min systerdotter. Och det blir ju ändå cool. Jätteroligt att både träffa familj och syskonbarn och sådär. Men för att sen på söndag köra upp till Vasa igen. Ni hör ju vart min helg kommer gå. Men så då, på grund av att det enda som kommer ske den här helgen är dop, så då måste jag ju spela min systerdotters absolut favoritlåt. Min systerdotter är snart 3 månader. Imorgon skulle det borde vara exakt 3 månader. Och därför känner jag att det finns ingenting bättre än att spela hennes favoritlåt, för det är också hennes dag imorgon. Så den här veckans fredagslåt är Traktor Alban av Sås och Kopp.

det så. Traktor Alman så kallas jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kappen, rappa jappar. Damme ur och jag står på gasen. Det står rimma in på rasa glasen.

Åkermans Åkerman sa Åkerman. Visst, jo, nej. Att gödsla, hör ni, det är viktigt med. Slarvar man med det, ingen idé. Min metod kräver mindre slit. Jag går på åkern och snackar skit. Lappar för varenda planta. Jo. Behöver ingen ambulanta.

här Järvi småar bodde Bondelbabo. På ett frostigt hemma bryr sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga. Jag har ju redan EG, tror

Sås och kopp med Traktor Alban. Det här var min fredagslåt. Bara på grund av att det är min systerdotters favoritlåt. Och imorgon är det dags för hennes dop. Så den speglar lite vad min helg kommer bestå av. Kul så. Det är bra låt. Alltså jag klagar inte. För att man måste lyssna på den där flera gånger då man hänger med henne. Jag älskar Traktor Alma med Soskop. Vi ska fortsätta lyssna på lite musik här i Extrem kväll. Det är ju faktiskt så att idag har världens största artist Taylor Swift släppt ny musik. Hon har släppt en singel som heter Patient Zero. Jag har inte ännu hört den här låten. Men oj, vad jag har läst recensioner och kolla på videon var folk talar om den här låten, har gett sin feedback. Och folk är inte nöjda. Alltså jag har sett så mycket på sociala medier där liksom hardcore Taylor Swift-fans har sagt att idag är det jobbigt att vara Taylor Swift-fan. För att det är inte en bra låt som Taylor Swift tydligen har producerat idag. Så jag är jättespänd att höra den här låten. Tydligen ska den liksom låta som en feberdröm. Den ska vara alltså verkligen all over the place, men ändå ingenstans. Och folk, just Taylor Swift-fans har verkligen sagt sådär att den här låten har fått dem att lite börja fundera på att ska de fortfarande vara hennes fans eller inte. Alltså, så vi vet inte alls vad som kommer komma ut från den här låten. Men det här är alltså Taylor Swifts ny fräschta släppta låt. Hon släppte den alltså idag. Den heter Patient Zero och var beredd på vad som helst.

Taylor Swift med Patient Zero. Den här singeln släppte hon idag, så den är rykande färsk. Och den har fått redan mycket kritik. Alltså fansen är jättebesvikna. Fansen har sagt att det är en jobbig dag att vara Taylor Swift-fan idag, för det var inte bra musik som hon levererade. Folk har till och med varit så att ska man avsluta sin fandom över Taylor Swift? Var det här liksom toppen är nådd? Eller vad ska man säga? Bottom är nådd. Det här var ju... Alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta mig, för jag hade ändå bara läst de här recensionerna, mycket kritik. Men jag tänkte att, men vadå? Hur dåligt ska det vara? Och jag tyckte nog det var jättedåligt. Men... den gav mig jättemycket, men den gav mig ändå ingenting. Den känns väldigt platt, men samtidigt känns det som... det här är också en låt som... jag går liksom på stan, jag går in i en klädbutik, har på mig för mycket kläder. Jag är svettig, det rinner svett. Mina hörlurar har slutat fungera. Mitt hår är överallt. Jag har 15 olika plagg jag ska testa. Det ringer i min telefon. Jag tappar min Coca-Cola eller min Pepsi. Det finns andra läskföretag också. Och så hör jag den här låten komma på högtalarna och jag bara blir för överstimulerad. Alltså det ska verkligen vara pricken på i och Patient Zero och att Taylor Swift skulle spelas i en sån situation. Så när den liksom, den gav mig väldigt mycket stress, men ändå gav den mig ingenting. Så inte kanske Taylor Swifts bästa låt enligt mig, men kanske för andra. Men i alla fall Toby som skickade in ett meddelande på WhatsApp håller med mig. Han skrev så här att vi kan fortsätta med mera sås och kopp istället för Swift. Tacka vet jag chili con carne med socker på.

0: God, I feel invincible.
1: Not okay av 5 Seconds of Summer. Jag berättade här lite tidigare att min helg kommer bestå av väldigt mycket biltid. Jag ska sitta i bilen tillsammans med min sambo. Vi ska köra ner till Helsingfors ikväll direkt här efter min sändning. Och sen ska vi köra upp tillbaka till Vasa på söndag eftermiddag. Så det blir mycket biltimmar under den här helgen. Och därför behöver jag tips av dig som lyssnar. Jag vill veta bra bilspel. Alltså jag behöver bra, konkreta exempel på vad kan man göra under tiden jag sitter i en bil. Jo, man kan lyssna på musik, men jag vill spela spel. Jag vill ha någon typ av så här billek. Har du en bra billek på hjärnan just nu, så snälla hör av dig. Annars kommer jag få något fel. För musik är cool, ja, men det är inte cool jättemånga timmar. Och podd kan vara bra och sen, men nu är sommarpraten slut, det finns inga höstprat, så nu behöver vi billekar. Så om du har en bra billek på hjärnan och du vill jättegärna dela med, den, med dig av den, så hör av dig på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 700 180. Och yes, vi ska äntligen få lyssna på min favoritlåt My Body Isn't Ready av Sunbur.

0: för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

Miley med Bass Persuadies. Jag frågade dig precis som lyssnare att har du tips på några billekar? För jag ska sätta mig i bilen nu och köra ner till Helsingfors den här fredagskvällen. Och jag fick svar av Beata 2 på Arena-chatten som skrev in att när ni ser skyltar med platsnamn kan ni försöka komma på vad de skulle mena om de vore normala ord istället för platsnamn. Otroligt. Tack Beata 2. Nu har jag planer den här fredagskvällen vad jag ska göra i bilen samtidigt som jag kör ner till Helsingfors. Det är min fredagskväll. Jag hoppas att din fredagskväll är kanske lite mer skojig och lite mer aktivitet eller någonting. Oavsett vad du gör så önskar jag dig en jättetrevlig helg. Och vi hörs nästa vecka igen. Torsdag 5:00. Ha det bra!

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.

0: ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extreme.

0: L'esprit de l'escalier. Vi har pratat om det tidigare i podden. Alltså trappans visdom.
1: Just det.
0: Det här som man kommer på för sent.
1: Ja, när man är liksom halvvägs upp eller halvvägs ner. Och så håkar man att nej,

0: Det är någonting annat. Det är inte visdom. Det är bara dålig livshantering.
1: Ja.
0: Nej, men jag har ju blivit allt sämre på att hantera konfrontationer i livet. Så jag undviker ju dem så långt det bara går. Mm. Det är väl också en sorts livsvisdom. Att man förstår att det är inte vits att börja argumentera eller gräla eller så här.
1: Det är ju nästan aldrig vits det. Alltså så där att på något sätt vara så där onödigt provocerande och försöka, alltså för man kan ju inte heller ändra folks åsikter. Att det är ju det man kanske märker, att det är lönlöst, för att folk är fast i sina tankar.
0: Ja, men som någon gång när man var ung, så då kändes det ju som att hej, kör inte över mig. Mm. Och speciellt om jag var så här brinnande övertygad om att jag hade rätt, så då skulle jag ju som platta till människan med all kraft så här.
1: Ja.
0: Med min verbala stammande karisma.
1: Exakt.
0: Ja, nej, jag hade många utmaningar när det handlade om att vinna olika argumentationer. Men det hände som sagt allt mer sällan. Men nu är jag på väg hem till mitt eget hem. Och vi bor på en lugn gata. Det är inte så mycket trafik, det är inte så mycket människor. Och jag gick nu då på trottoaren. Och jag gick helt liksom 10 meter från mitt hem. Jag var alltså in till häcken som omger min tomt.
1: Mm.
0: Och då möter jag en kvinna som kommer gående mot mig. Och från hennes perspektiv går hon då på höger sida. Hon går också in till häcken.
1: Mm.
0: Och jag ska precis vända in på min infart.
1: Mm.
0: Så jag går bredvid häcken. Så vi liksom är på kollisionskurs.
1: Ja.
0: Och då när vi närmar oss så spänner hon blicken i mig.
1: Ja.
0: Och så gör hon märkliga rörelser med armarna.
1: Jaha.
0: Och så frågar hon på finska: har du hört om högertrafik? Och jag hajar till, jag har också mina hörlurar i öronen, jag tar ut dem och frågar: förlåt?
1: Mm.
0: Och så säger hon: har du hört om högertrafik? Och så säger jag då spontant: jag bor här, alltså jag ska gå in här.
1: Mm.
0: Och så stirrar hon på mig och säger: okej, cool, men har du hört om högertrafik?
1: Alltså hur gammal var den här? Alltså var det liksom Pomperipossa eller Princess Peach?
0: Nej, min ålder, alltså medelålders kvinna.
1: Ja.
0: Och hade som på något vis vrede tecknat i hela sitt ansikte.
1: Ja, man märker ju att det har varit, hon har gått in i många människor innan det här.
0: Ja, men det var just det här att jag tänkte ju då när hon först konfronterade mig att ja, hon har en poäng, men jag har ju en jättebra orsak här nu. Att jag bor faktiskt här. Alltså, ser du, här är min infart. Jag är på väg dit.
1: Ointresserad av att höra logik. Hon ville liksom bara upprätthålla det där.
0: Hon ville ha rätt, ja. Och just det här, okej, cool, att jag bor här.
1: Mm.
0: Det var som jätte så här nedvärderande.
1: Ja.
0: Men så det både kokar och sen är jag också så här vid tagen av överraskning och allting. Och det som jag då säger är bara: okej, ha en trevlig dag, och så går jag vidare.
1: Mm.
0: Och sen så slår mitt hjärta och så går jag in och så duschar jag och försöker göra vanliga saker. Men det här lämnar mig inte.
1: Nej.
0: Jag borde ju ha sagt någonting.
1: Jag tror att jag skulle i den situationen ha sagt att nej, jag har inte hört om höger trafik. Och på något sätt krävt en sorts föreläsning, alltså en liten powerpoint av henne. Att vad är höger trafik? Alltså, vad, och sen efter det, okej, cool. Vad är trafik, skulle jag fråga sen.
0: Att jag på något vis skulle ha börjat spela någon sorts som imbecil,
1: ja, men
0: ironiskt,
1: det finns
0: du.
1: Någonting i det här, alltså att man saboterar, alltså när folk gör någonting på ett visst sätt, att man ställer en fråga. Alltså det är också så där att om någon så här skojar på ett opassande sätt, alltså antingen att det är liksom sexistiskt eller rasistiskt, att man är så här, ja, alltså på vilket sätt, alltså att man ber dem förklara någonting, och ibland så kan det liksom, det kan ta bort allt, och att så här, nej, jag är inte, vad är högerregeln?
0: Ja, men det är ju nog väldigt, jag menar, hon märker ju då att jag är ironisk, och då blir hon säkert ännu mer arg.
1: Mm.
0: och så här. Och inte jag är ju heller ute efter att som börja diskutera med henne.
1: Nej.
0: Jag ska ju bara hem. Men jag vill ju att hon ska som på något sätt förstå att nu var hon orimlig här.
1: Ja, exakt.
0: Och att det var som otrevligt.
1: Men när du sa att du har en trevlig dag, så sa du det liksom så där argt åt henne på något sätt för att...
0: Nej, jag log. Och det där är väl det här inlärda beteendet. Att jag vet att om jag skulle ha som sagt som är du något avsnäsande, så skulle jag som ha mått dåligt efteråt och var som att nej, men varför gjorde jag det så där, att och så skulle liksom min dag ha varit förstörd av det. Men det underliga var att nu när jag som var så här undfallande och inte gav mig in i konfrontation.

0: men så är jag flera dagar efteråt också lite illa till mods. Att jag tycker att jag blev felbehandlad.
1: Tänk att man är så känslig. Alltså att, att hur det var liksom på stenåldern, när det var liksom dagliga provokationer konstant, både från liksom sabeltandade djur och av andra grottmänniskor. Och att det var liksom det var vardagen. Men att nu är det sådär att man liksom, man möter en främling som har en dålig dag, och så är man liksom i en vecka i duschen ännu, så tänker man på det där.
0: Ja, nej, det, alltså människan är ju ett socialt djur, och det handlar ju om på något sätt att inte mista sin position i flocken eller bli utfryst och så här, och därför får man ångest. Men det är orimligt, jag håller med. Men jag har ju funderat nu då i en vecka på det här, och trappans visdom har ju nog kommit till mig. Jag måste googla lite också, och det visar sig att det stämmer ju inte. Det finns ingen höga regel på trottoaren. Mm. Det finns ingen sån lag. Man får gå helt hur man vill på trottoaren.
1: Ja.
0: Det finns absolut ingen sån regel som hon åberopade. Så jag borde ju då ha tagit ut mina hörlurar och fråga, va? Och så säger hon, har du hört om höga regeln? Och så skulle jag ha spänt ögonen i henne och sagt, ser jag ut som en bil? Är du en bil? Så skulle hon ha blivit förvånad och inte fått någonting ur sig, och då skulle jag ha dräpt till. Vroom vroom bitch, och så skulle jag ha gått förbi. Boen burmo bulto sarbotning som tala sitt så popna popcorn så vi öppna denna
1: popcorn så vi lys på tätt och kaj. Min bok har kommit från tryckeriet. Det är en spännande känsla. Jag har inte fått den ännu. Jag får det här, alltså vi spelar in det här på tisdag, alltså inte kommer ut på onsdag, och jag kommer alltså att få boken alltså imorgon på onsdag, för jag ska vara till Göteborg på bokmässa. Men nu är det ju någonting, alltså det är ju någonting annorlunda när det är liksom en bok som kommer från tryckerien. Mina senaste böcker har ju varit bilderböcker. Det har varit mer fokus på bilderna än texten, och det är också roligt när det kommer från tryckeriet. Men nu är det ju liksom en bok som består till 99% bara av mina bokstäver och ord, och det är ju någonting annorlunda nu när
0: ja, det är ditt namn som står på pärmen nu, ja. Och tronar i, alltså för sig själv där, och det är också början på en ny serie och så här, så ja. Det är ju väldigt, väldigt mycket som står på spel.
1: Ja, det är det, och jag har också på något sätt fått en större förståelse för dig, tror jag, under den här processen, alltså för att jag har aldrig varit så här inne i att skriva en bok som jag har varit med det här, alltså för att jag har skrivit så korta grejer, eller just att har jag skrivit tillsammans med dig, men nu har jag har varit liksom locked in nu i den här världen som jag har hittat på, och de här karaktärerna, och på något sätt faktiskt upplevt det här, att det här är det enda som allt kretsar kring det här just nu, alltså att när man är in i den här skrivprocessen, att det är liksom att hönorna brinner. Okej, men jag måste skriva nu faktiskt. Alltså att en sån här författaregoism har jag upplevt liksom för första gången, som jag på något sätt nu förstår. Alltså att varför man är så inne i det här, och att det är det enda som räknas. Och min bok är det största och det är det finaste, och förstår ni inte det här? Som ju många författare kan på något sätt utstråla. Och det där har jag inte riktigt fattat förrän nu. Att ja, men för att man det liksom det hör till, alltså att man måste vara nästan narcissistisk i en skrivprocess. Man måste liksom tycka så starkt att det här är bra, det här jag gör, så att man på något sätt övertygar sig själv också under processen.
0: Ja, framförallt måste man ju leva i den där världen, och det är ju som låter som en klyscha att man ska som leva sig in i världen, men nej, om man ska skriva en bok under en lång tid, så tvingas man under en stor del av den tiden verkligen vara i den där världen. Alltså att man måste skapa den kring sig och på riktigt försöka befinna sig i den. Ja. Och det betyder att den är lika verklig som ditt andra liv.
1: Ja.
0: Och sen när man träffar då så här Nico och Janika och så här, så är det som att underligt det här att de har ingen aning om den här världen som man själv lever i.
1: Förstår ni inte vad jag har gått igenom?
0: Och problemen man just lever med.
1: Ja, alltså att man har kanske, man har liksom löst någonting man har liksom funderat på i månader, och så kommer man ner, håret står på ända och man har liksom kaffefläckar i ansiktet, och att man har just liksom, man har löst det, och de är bara så här, ja, men föder Lo på fotbollsträningar? Och så vill man ju bara skrika att nej, nu måste jag ju skriva. Jag har ju löst det nu.
2: och att det finns en så här icke-förståelse för det där. Och jag vet inte riktigt om det är inte liksom riktigt jämförbart med andra jobb, alltså på något sätt det här liksom skapande jobb har en sån här grej i sig, alltså att man faktiskt man tas över, alltså att man blir nästan possessed av någonting som det här var första gången jag var med om det.
0: Ja, nej, jag blir outhärdig. Det var, jag dedikerar en av mina romaner till Nico, för att jag tror att det var för att vi överlevde den processen som vi blev ett par, alltså, mm. eller som vårt pappa-förhållande blev liksom starkt. Det var på något vis efter att han orkade med mig genom den processen.
2: Ja.
0: Så då på något sätt litar jag på ett annat sätt på vårt förhållande.
2: Ja.
0: Och så dedikerar jag boken till honom.
2: Men sen är det ju, alltså för nu lever jag också i det här konstiga gränslandet. Alltså att jag ska på bokmässor, jag ska bli intervjuad om den här boken, jag ska liksom prata om den. Men boken har inte haft recensionsdatum ännu. Alltså att jag vet ju ännu inte att kommer boken att sågas eller kommer den att kommer folk att tycka att den är bra. Ingen har läst den ännu. Så att jag...
0: Men det är ju jätteskönt att vara där. Du får ju leva bara med att den är din perfekta skapelse innan någon annan börjar peta på den.
2: Ja, men det var det jag tänkte fråga. Är det som man ska göra? Alltså ska jag liksom på något sätt leva i illusionen nu om att den här boken kommer...
0: Det där är den skönaste tiden i en författares liv. När boken har kommit ut men inte recenserats. När världen är öppen och man är stolt och glad.
2: Ja, sen är det ju också, alltså den är ju ganska personlig, alltså sådär att det är ju min smak och mitt, alltså jag också i den här podden, alltså jag pratar ju mycket om fantasy och på något sätt hur jag delar ju in fantasy, dålig fantasy och bra fantasy och upplever att nej men jag vet vad jag pratar om, och nu när jag själv har skrivit fantasy så nu är det ju liksom, det är ju min smak nu som recenseras. Och det är ju ganska skrämmande, för att om det då sågas så på något sätt det drar ju mattan under mig då också.
0: Ja, men där kan jag nog lugna dig, för du är ju nog auktoritet på det där området och jag tror inte att någon recensent där ute vet fantasy bättre än dig.
2: Så om de inte gillar det så kan det vara för att de inte vet bättre.
0: Nej, men om de börjar klaga på genren eller någonting så då är det de nog som inte har tillräckligt med kunskap, tror jag.
2: Mm.
0: Men det värsta när man ger ut en bok är ju det här om man drabbas av l'esprit de l'escalier när boken har tryckts.
2: Det var lite det jag var inne på också. Och jag är ganska neurotisk också när det kommer liksom till att hitta, alltså, tryckfel och sånt där. Alltså i den processen. Och det var ju alltså, jag läste ju igenom min bok så många gånger att jag hatar varje sida. Just för att jag ville se att nej men, saknas det något kommatecken, är det något citationstecken, är det något onödigt mellanslag, och jag hittar ju många vid varje genomläsning, så hittar jag små tryckfel, så det är ju också det, att jag är ju rädd att sen nu när jag får den här fysiska boken och så bläddrar jag den och att, men om jag hittar något fel så kommer jag att nej, nu är allt är förstört för att jag hade missat det där grejen.
0: Alltså Nordens största litteraturdebatt just nu handlar ju om språkriktighet i litteratur, och det är ju roligt att det var den här podden som breakade det hela. Det är ju ingen som skriver om, men vi var alltså flera dagar före alla andra. Det var vi som upptäckte detta.
2: Ja.
0: Alltså två recensioner som hade totalt olika åsikt om språket i en bok av Hanna Yllöstalo. Det här har ju alltså skrivits essäer nu, alltså både Dagens Nyheter, Aftonbladet och förstås då i de finlandssvenska tidningarna, men det liksom, det bara växer den här debatten.
2: Och jag har samma språkgranskare som Hanna hade i sin bok.
0: Ja, och han skrev en rolig essä där han var lite så här självironisk och rolig. Och alltså typ andan i recensionen är väl att ja, en del av kritiken håller jag med om, en del inte. Men att vi språkgranskare är bara människor, vi gör också misstag, typ. Mm. Det var ju det som det var. Och hellre läser jag en text med personligt mänskligt språk och lite fel här och där än något så här AI-polerat, källöst och dött.
2: Jag tänker ju att jag har ganska bra argument i det där, eftersom jag har skrivit fantasy som också, alltså den innehåller ju också karaktärer som pratar dialekt. Så det kan ju också väcka så här språkriktighetstankar. Men jag har ju, alltså eftersom det är fantasy så kan jag ju alltid säga nej, så pratar de i den här världen. Så här är det i den världen. Alltså att man kan inte egentligen haka upp sig på sådana saker, för mitt svar kan alltid vara a wizard did it. Och det är ju det som är det fina med fantasy.
0: Det är ju det också som gör genren outhärdlig för vuxna människor. Just att ingenting har ju egentligen konsekvenser om det finns en stålman som kan göra vad som helst, vrida tillbaka tiden.
2: Fast det är inte det betyder heller.
0: Men nu måste du ju också, för att nu står du ju inför de här recensionerna och de kan ju vara helt otroligt enerverande av många olika orsaker. I vissa fall är det ju uppenbart att recensenten inte har förstått, till och med att recensenten inte har läst hela boken. I vissa fall så håller de ju inte med och argumenterar på ett sätt som man lätt skulle kunna skjuta ner, men man kan ju inte svara i en tidning direkt. Och i vissa fall hakar de ju upp sig på någonting som kanske är tecken på att de under ytan inte gillar en som person. Och det där drabbar ju framförallt de människor som också gör annat än bara skriver böcker. Att man recenseras också i egenskap av någon sorts poddare eller av innehållsproducenter av olika slag.
2: Jag har lite funderat på det där, att kan man liksom hota, alltså kan man hota recensenterna alltså innan recensionen? Alltså på något sätt?
0: Nej, men regeln är ju, alltså regeln är ju att man aldrig ska gå i svaromål, och det är ju otroligt jobbigt.
2: Det ska man ju inte göra, men jag börjar fundera, alltså för jag har funderat lite på voodoo och sådär, nu sen när vi har tillgång till hönor och sådär. Och jag börjar fundera att skulle jag kunna liksom, om jag skulle liksom säga att om man inte liksom gör en ordentlig recension, och man behöver ju inte tycka att den är bra och sådär, men att jag bara liksom säger att jag har tillgång till mörk magi och att den här recensenten ska inte liksom bli förvånad sen om det börjar ske oförklarliga olyckor efter en dålig recension av min bok. Alltså bara lägga fram det. Alltså jag sätter vododockan på skrivbordet och säger att här, jag har såna här vassa nålar som jag kan trycka in i den här dockan, som kan ju förstås se ut som vem som helst, men just nu liknar den dig ganska mycket.
0: Patrik Back.
2: Har det gjorts förr? Att har man hotat med förbannelser tidigare?
0: Som sagt så brukar ju alla författare hålla sig så här ifrån kritikerkåren och låta dem göra sitt, och så gör man sitt, och så är det en stolthet i att man inte då ska liksom opponera sig eller gå i svaromål på en recension. Men det finns ju väldigt orättvisa recensioner, och det finns slarviga recensenter. Det finns också jättemånga oproffsiga recensenter som inte har det som krävs för att ge relevant kulturkritik. Och det har ju att göra med inbesparingar på redaktionerna och så här. Och det är ju det värsta. Om någon inkompetent sågar en med ohållbara argument, då tycker jag att man kan skita i det där, att man inte får gå i svaromål.
2: Då säger jag nog, room, room, bitch. Orsaken varför jag lite kom in på voodoo är alltså för att det kan hända att jag snart har tillgång till ja, toppblod och sånt där som kan behövas i voodoo. Det kan hända att vi måste göra oss av med vår topp, helt enkelt.
0: Ja, men det borde ni ha gjort redan när det visar sig att han var en han.
2: Ja, nej, men nu är det inte det som är problemet.
0: Det var väl hela tanken det, att ni tog så många.
2: Ja, alltså att vi skulle bara ha hönor, men sen så läste vi ju att hönorna mår bra av att ha en topp också, att de är tryggare.
0: Läste ni det i sån här toppnytt liksom?
2: Ja, det var skrivet av toppar. Men han är eventuellt för aggressiv nu. Alltså att han har nu börjat, alltså att han jagar min mamma häromdagen. Och han klöste min pappa. När min pappa ska hjälpa att isolera hönshuset så hoppar han upp och liksom skar ett djupt hack i hans kind. Och så hade vi en kompis här som har tuppar eller som har hönor och kan mycket om det där, och han sa att det är vårt fel att tuppen är aggressiv, för vi har varit för snäll med honom. Vi har behandlat dem som så att vi är liksom en del av flocken, och därför så börjar tuppen också försvara liksom oss, och då är han mer aggressiv. Att skulle vi ha varit kallare mot honom, så då skulle han inte vara så där aggressiv.
0: Ja. No, men vroom, vroom, bitch.
2: Säger du det åt vem säger du det där?
0: Nej, jag vet inte. Jag menar väl som att jag är inte överraskad här. Okej. Ja. Men vi är ju en hel generation av poddlyssnare som med alltså någon sorts förvåningens finger i häpnadens mun har följt med det här ert hönseri, och hon har haft dem i badrummet och liksom behandlat dem som någon sorts människor, barn.
2: Det är inte många som kan ha förutsett det, att om du ger för mycket kärlek åt en tupp så blir den aggressiv. Men nu har vi liksom en stående inbjudan då av vår vän, att han säger att han vill få föra tuppen dit, och så går han då i pension. Så att nu är det svåra beslut som vi måste ha. Och Margot har börjat lägga ägg. Och de här äggen, alltså det ser ut som om det skulle ha varit Shrek som har gått in och lagt ett ägg. Alltså det är träskägg. De är så där mossgröna med bruna prickar. Alltså det ser ut som mögelskadade mardrömsägg. Att man vill inte liksom, alltså att när jag såg ett ägg första gången så var det så, vad är det där? Alltså att man hajar till för att det ser så vidrigt ut. Men det är då, ja, alltså en kombination av de här båda raserna som vi har, så är det då såna där liksom gyttjepölsägg. Och själva ägget.
0: Men är de ätliga då? Eller?
2: Ja, alltså de är utsökta och de är liksom helt normala. Men de ser ut som om de skulle komma från Mordor, de här äggen. Och sen är insidan av skalen är så där sjukligt blåa. Men sen är själva ägget är bra. Men att man vill inte röra det med fingrarna, de här äggen.
0: Det är ju ändå när nu, alltså i en tid när allting ska kapitaliseras, så borde det ju finnas en marknad för prickiga Mordor-ägg,
2: ja,
0: också.
2: Ja,
0: att någon skulle tycka det är roligt att ha såna till frukost. Liksom.
2: Så är det. Och snart är det Halloween. Alltså man skulle säkert kunna marknadsföra det som skräckägg. Eller just så här från skräcködlor. Alltså att det är liksom dino-ägg. För det ser inte ut som att det kommer ur en höns bak, det där.
0: Men jag hakar upp ändå på det här med, alltså, kärlek. Alltså klart att man ska fylla sitt liv med kärlek. Men man måste ju också fylla sitt liv med gränser och disciplin och rimlighet. Det är ju med barnuppfostran och så. Det är ju, alltså allihopa så här, men ge den bara kärlek så ordnar sig allt annat. Mm. Nej, klart du måste ge jättemycket kärlek, men nu måste du ju sätta gränser och rimlighet. Och
2: vi har haft gränser och rimlighet och tuppen också, och kärlek. Men tydligen så ska man bara med tuppar ha gränser och rimlighet och noll kärlek. För då börjar de klösa föräldrar i fejse om de får för mycket kärlek. Och det hade ingen sagt åt oss.
0: Värdebaserad realism, det är ju det här Stubbs grej, hur man ska förhålla sig liksom till samtiden och till det, ja, utrikespolitiska läget och alla spänningar och så här. Dina värden är väl då kärlek och rättvisa, men realismen är ju att du är människa och det där är en topp och det är du som bestämmer, och toppen ska vara där ute där toppen hör hemma, och toppen ska inte ges något gratis, utan toppen ska måste själv skapa sig sin plats i omständigheterna och leta mat och allt så här.
2: Mm. Ja, men han gör ju allt det.
0: Torkas i röven.
2: Allt det där gör han, men eftersom vi har torkat honom i röven så hoppar han upp och klösar barn. Och det är det han ska måste sluta med.
0: Något topp i vin nu då?
2: Om det blir topp i vin. Och sen kan jag ha ett litet halsband av toppfötter som jag alltid har i alla intervjuer kring den här boken. Så recensenterna får en liten uppmaning där då. Att ja, nämen, där finns lite voodoo då.
0: Kräver Janika en så här giftinjektion och sen begravning med minnesstund, eller... Vad är hennes
2: attityd? Vi fick redan erbjudan, alltså när han var hit, att han skulle kunna satt toppen i en låda och tagit honom med sig. Men Janika hindrade att hon vill vara den som för honom. Att hon vill ha liksom den här sista bilresan med toppen. Där de säkert lyssnade på Ed Sheeran eller någonting. Något passande Coldplay. Och så har de en liten moment då förrän hon överräcker toppen.

0: Det debatteras ju fortfarande att vad var den här punkten i The Beatles karriär när man förstod att nu är bandets saga snart slut. Alltså någonting som hände, en specifik sak som sen ledde till att bandet upplöstes. Till exempel att Brian Epstein, deras manager, dog, har ofta nämnts som en sån här vändpunkt. Eller att John Lennon träffar Yoko Ono och det sen ökar på spänningarna. Sånt här. Jag tror ju att vi såg nu ögonblicket då humorgruppen Kajs karriär. Alltså det här visar nu att nu är det snart slut. Och det är ju när Jakob Norrgård tar av sig tröjan.
1: Ögonblicket som fick hela Finland att gå ner i spagat, såg jag att en tidning hade skrivit det som.
0: Det var QX som ju är ändå för mig en kär tidning som gick till en sån här helt absurd liksom överdrift. Alltså det var ju absolut ingen men vad i Finland som gick ner i spagat.
1: Men vad betyder det? Alltså jag tror aldrig jag har varit så kåt att jag har gått ner i spagat. Alltså jag har liksom svårt att veta vad det betyder.
0: Nej, men hela Finland, alltså kan du tänka dig förstås att någon överhuvudtaget skulle ha gjort det, men att det var som någon utanför en viss teaterintresserad krets i Finland som ens såg de här bilderna.
1: Men vad är det här, alltså på vilket sätt är det här nu tecken på att det går ut för humorgruppen?
0: Nej, men för att deras fans består ju av äldre och barn. Alltså människor som inte vill och som inte kan se sexuella aspekter i det som de ska se som underhållning. Alltså ja. Det ska vara oskyldigt och deras hela grej har ju varit det här, ja. Det här pojkaktiga, det här barnsligt roliga, ja. Det här sympatiska.
1: Och nu när Jakob då gör en Sidney Sweeney på scen, så
0: Jakob liksom indikerar att han har en penis. Ja. Alltså han har inte sagt det ännu rakt ut, men han på något vis ännu som allt tydligare indikerar. Ja.
1: Och det här kommer nu då att alienera då fansen, alltså från gruppen.
0: 95% av fansen,
1: ja.
0: Blir alltså blev chockerade.
1: Men för de 5% som går ner i spagat så är ju det här otroligt fint.
0: Nej, men ingen gick ner i spagat. Det är den sjukaste rubriken som jag har läst i mitt liv. Intressant är ju förstås att alla tidningar från den här ändå storsatsningen, som ju säkert har många spektakulära scener, så väljer man då alla medier den här barbröstade Jakob Norrgård som illustration.
1: Ja, men för han har ju tränat. Han har ju tränat i 2 år. Alltså att han är ju liksom, man ser ju att han är ju satsat på det här, och han visste ju att den här scenen kommer att komma när han tar av sig tröjan. Så att det är ju,
0: ja, men han förstod inte konsekvenserna. Han har nu träffat Yoko Ono. Han gapar efter de här suktande blickarna och så förlorar han sin karriär.
1: Så han är liksom John Lennon nu, och så är Kevin och Axel är sådär att du fattar inte vad du förstör ju nu för hela humorgruppen. Och han bara kommer in i string och sådär att nej, men det här är jag nu.
0: Nej, men det är lite samma kategori som att de gjorde alkoholreklam också. Alltså som att är du så här Jonti för Buklubben skulle göra reklam för alkohol. Det är ju som samma sak lite grann. Och nu det här då att liksom Jonti för Buklubben skulle posera halvnaken. Jag menar, det är ju ingenting olagligt i det här, men det är bara målgruppen blir ju som,
1: det är inte riktigt samma sak.
0: Harry Potter, alltså Daniel Radcliffe efter Harry Potter, så gjorde ju han, alltså han är ju skådespelare. Men att han, alltså för att medvetet distansera sig från Harry Potter, så gjorde han ju en pjäs som var så här väldigt erotisk, och han var naken på scen och den var så här poetisk och någonting helt annat, för att som visa att hej, jag är så mycket mer än bara den här Harry Potter.
1: Tänker du att det är det som Jakob försöker göra här nu också?
0: Jag tror inte att han har tänkt igenom det där. Jag tror att Daniel Radcliffe liksom gjorde det helt medvetet för att distansera sig. Så går nu Jakob på något sorts instinkt och vet inte att han spelar bort publiken. Det kan ju också vara att han förbereder sig på något sorts solokarriär förstås.
1: Bara Maga-gruppen Jakob. Så det du säger åt Jakob nu är alltså att okej, cool. Har du någonsin hört om att man har kläderna på sig?
0: Nej, men jag tänker om de skulle ha en sån här, en amerikansk PR-ansvarig som skulle ha den här helhetssynen, så skulle den ha sett vilken kassako humorgruppen Kaino är, vad det är som är deras appeal, vad deras målgrupp vill ha. Och så skulle han definitivt ha avrått Jakob från att ta av sig kjortan och bli som en sån här sexsymbol plötsligt.
1: Jag tycker nog om man har möjlighet att få vara lite sexsymbol så tycker jag nog man ska få vara det. Han är ju dessutom aktuell med en barnbok nu, så att om jag träffar honom på mässan så kan jag ju fråga om han har märkt det här nu. Att nu har han har dragit in Yoko Ono nu i studion. Och så frågar han, vad menar du? Och så bara säga, och peka på hans mage. Och så säger han, Ted, jag förstår ännu inte vad du menar. Daniel Radcliffe, säger jag då.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem Osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopodd Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

Nå, hej på er mina vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Än en gång är jag tillbaks i det bara programmet som har världens bästa koncept. Det vill säga, jag får bestämma vad vi spelar för musik. Jag är ju en riktig diktator när det kommer till AUX-sladden. Som numera inte finns någon mer för att ingen har också någon mer. Det är Bluetooth och sådär. Men jag är en diktator när det kommer till val av musik vid sammankomster. Men det är också jättedumt att ge mig DJ-rollen. För jag lägger alltid på musik som jag älskar. Och sen zonar jag typ ut från konversationer. För att jag sitter och lyssnar på musiken istället och diggar. Så egentligen borde man aldrig låta mig spela musik. För jag kommer bara fokusera på här. Men samtidigt, om någon spelar jättedålig musik, då blir jag också distraherad. För då sitter jag och lyssnar på hur dåligt jag tycker det är. Så att, nej, egentligen borde man hänga med mig under tystnad. Alltså, det ska vara knäpptyst. Men jag gillar ändå att ha lite musik på i bakgrunden när jag har kompisar hemma. Men jag brukar ha det på en extremt låg nivå så att det inte ska störa praten. Men det är mer som ett sådär bakgrundsrassel. Och det här är bästa medicinen för att undvika pinsamma tystnader eller awkward ögonblick. Ni vet, innan man liksom har hunnit jobba sig upp en bekväm berusningsgrad när man har samkväm. Så om det finns någon finländare där ute som inte gör det här, inte sätter på en liten playlist. Nalkas. Gör oss alla socially awkward finländare en stor tjänst och släng ihop en liten playlist till din nästa middagsbjudning eller vad det nu är för någonting. Kanske får du lite tips till den playlisten här idag. Vi har en hel del mys på listan idag. Bland annat så ska vi ta och lyssna på en Nepo Baby-artist som jag faktiskt tycker om. Jag har ju ett stort hat för Nepo Babies. Men universum får mig att överbevisa mig själv. För nu har jag hittat en Nepo Baby som jag tycker väldigt mycket om. Åtminstone den här första debutsingen. Jag kan säga så här mycket. Jag tycker mer om honom än hans pappas skådespeleri. Ni får fundera lite på vem det här ska kunna vara. Men jag kommer avslöja det här om en liten stund. Idag kommer vi också prata om städer som förekommer i musik. Vilken stad tror ni att finns med i flest låtar? Jag har tagit reda på det här. Och inte så förvånande så ligger våra nordiska länder jävligt risigt till. Tydligen vill inte någon skriva låtar om Göteborg och Tammerfors och sådär. Och jag tycker vi behöver ändring på det här. Så vi kommer raljera lite mer om det här om

fram ett paket med Nesso, för det kommer bli jobbigt. Först ut idag ska vi dock dansa till en lite. Här kommer Bovski med låten LOL. Hörni, välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny! Let's go!

när ni lyssnar på det här så kommer jag antagligen befinna mig jävligt långt bort från Finland och Norden. Basically på andra sidan jorden. Oj, är det rimma? Vad fint. I alla fall. Jag ska ut på en liten världsturné. Så känns jag i alla fall. Jag har ju gått och blivit till en WAG, alltså en sån här fotbollsfru. Men för det första så jag och min partner, vi är inte gifta. Och han spelar inte heller fotboll, utan han är musiker. Och jag ska nu följa med på en vanlig liksom 2 veckor i hans liv när han turnerar med ett band. Och vi ska börja den här resan i Paris. Sen kommer vi åka till Mexico City. Och efter det här ska vi till Los Angeles. Och när man bara hör det här så känns det här ju som att okej, ni kommer vara borta så satans länge. Alltså det här är ett projekt som tar ungefär 2,5 månader. Men icke, det här sker under 2 veckors tid. Så vi kommer bara ha tid att vara några dagar på varje ställe. Vilket ju ofta är fallet när man turnerar också. Oftast så berättar han att han inte hinner se någonting av städerna han är i. Utan det är bara in och ut, gör ditt jobb och sen få sova på hotell. Jag har aldrig turnerat världen runt. Men jag tycker att det här låter som min worst nightmare. För om jag är på ett nytt ställe, best believe att jag sitter och googlar veckor innan. Vad ska man få äta? Vad kan man köpa snygg kläder? Vad ska man se för natur? Alltså jag vill ju liksom få ut the full experience. Om jag nu har satsat timmar av mitt liv att sitta på ett fruktansvärt flygplan inklämd i något hörn, så vill jag ju få ut någonting av den här resan också. Men jag förstår också att de som lever med att turnera mycket tappar den här geisten för att resa, i och med att man ju förstås inte har så mycket tid. Oh, men jag får ändå ångest. Hörrni, jag pratar med han och hans kollegor som har varit flera gånger i Seoul, bland annat i Korea. Och jag frågar, men shit, hörrni, ni har varit där flera gånger. Ni måste ha hunnit sett någonting. Vi såg de där Gangnam Style-händerna. Så, det var typ det de hann med. I alla fall, nu ska vi spendera lite mer tid på varje stopp. Vilket känns ändå väldigt bra för mig. Men jag kommer ju också vara totalt utbränd efter de här veckorna. Jesus Christ, hörni. Ni kommer också få... jag tar ju inte paus från Supernova. Vad tror ni? Jag tar med min bärbara mikrofon och jag kommer sitta där på ett hotellrum. Och förhoppningsvis blir jag lite inspirerad av...

de här länderna jag är i. Jag ska försöka ha lite koll på musikkulturen lokalt där jag befinner mig och se om det finns något intressant jag kan få inspiration och spela här åt er i Supernova. Jag ska försöka gå på så mycket gigs som jag kan också. Det är någonting jag tycker väldigt mycket om att göra när jag reser. Så om ni tycker om att resa och har lite resfeber så kan ni så här parasocialt resa tillsammans med mig här nu de här kommande veckorna. Jag kommer ju som sagt också åka till USA och vi ska prata lite mer om hur det är att jobba med amerikaner, i alla fall inom musik. För jag upplever att det är ganska stor skillnad på nordbor och jänkare. Det här ska vi ta och diskutera till näst allt som en första vi hör på Laita se pauha med Baby Blue. Lisa Bassoa.

ibland känner jag att jag skulle vilja göra ett sånt DNA-test för att skåda vad min härkomst egentligen är. No shit, så är det ju väldigt mycket Österbotten in this girl, och jag antar att hon inte bjuder på så det jättemycket spännande överraskningar. Jag tänker mig typ Finland och Sverige. Det är väl mest det som utgör den här massan av kropp. Men rent kulturellt så har jag alltid känt mig lite amerikansk. Och det här är ju för att jag är ju totalt toko när det kommer till saker som small talk. Jag älskar ju det här. Och jag vet, det är som till svär i kyrkon då man är i Finland. Men jag tycker jättemycket om att prata med främlingar. Och det här märks väldigt tydligt också på hur arga min kompisgrupp är på mig. Alltid när vi är på någon bar och man sitter och snackar och så kommer det någon jävel som har tagit lite för mycket. Och så där, morgon får jag sitta med er? Alla kompisar bara tittar på varandra i skräck och är så där, nej, gå bort härifrån. Och sen tittar de på mig och är så där, oh my god, hoppas att inte Fanny säger någonting, fuck. Klipp till mig som är så där, hej, gud vad kul, spännande, sätt dig ner, berätta din life story. Dropp mig på ett random café, en random flygplats, vad som helst. Men talar vi samma språk så kommer jag prata med folk. Och i och med det här så har jag känt mig ganska stöddig när det kommer till just jänkare. När man jobbar inom popmusik så har man ju förstås ganska mycket att göra med amerikaner, i och med att, jag menar, popmusikens centrum ligger ju i alla fall nu för tiden mycket i Los Angeles, till exempel i USA. Och jag har alltid tänkt att jag kan tämja de här jänkarna. Jag är liksom, I match their freak. Och när det kommer till att ha en konversation på en busshållplats, absolut. Men när det kommer till business, då har jag fan ingen koll alls. För en grej som jag har märkt som en stor skillnad när man jobbar mot USA är att här i Norden så är vi ganska ärliga och godtrogna. Och nu igen, jag baserar det här bara på min egen karriär och det jag har varit med om. Så att kom ihåg det. Jag pratar inte för allihop nu. Men jag har varit i många business-situationer där amerikaner har kommit med otroligt dåliga förslag och varit sådär, nej, vi har inte pengar, allting är slut, allting är skit. Och jag har varit sådär, bara, okej, men jag vill ändå ha den här dealen, så att, ja, nej, men vi säger väl ja då. När mitt team har varit sådär, Fanny, det är så här de gör. Alltså, alla säger att pengarna är slut. Alla säger att nu är det dåliga tider, vi har inte råd att betala dig någonting. Och det är kutym. Sen ska man liksom bara förhandla upp det för egen maskin. Medan här i Norden, om någon säger hej, pengarna är slut, så är det ju oftast slut. Jag tror att orsaken varför många amerikaner har blivit så här hasslande av sig är för att det är ju ett superhårt klimat. Alltså, förlorar du arbete i USA och är medelklass, så finns det ju på riktigt en reell risk att du hamnar på gatan. Medan här i Norden så är det ju otroligt mycket mer skyddsnät och mekanismer som ska hjälpa dig för att du inte ska hamna i den situationen. Och jag tror att det gör också att vi kan bli lite mer ärliga och lita på varandra helt enkelt. Så hörni, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Ingenting gör en så patriotisk

Vandolivet var det här med Dina ögon, Little Dragon och Yukimi. Guys, ni vet att jag oftast är väldigt skeptisk till Nepo Babies. Det var snällt sagt. Jag hatar Nepo Babies. Alltså jag tycker ofta att det är det mest irriterande packet som finns. Och även om de gör bra saker så brukar jag bara bli liksom superirriterad. För att de har glidit in på en räkmacko. De har de här kontakterna i bakfickan. De har fått det med födseln. Och ofta så har de också pengar. Vilket ju gör att det är klart att det är enklare att lansera en musikkarriär om man har massa cash. Man behöver inte jobb i affär, man behöver inte köra ut post, man behöver inte ha ett jobb för att betala hyran som tar upp det mesta av din tid, för att sen på de där små timmarna som du har ledigt under dagen försök musta upp någon energi för att orka sitta i studion och laga lite låtar. Alltså det är jättesvårt om man hamnar bakom om man inte har det här ekonomiska privilegiet. Det tar bara längre att lansera en karriär då, om man inte råkar ha jättetur. Nu ska jag dock lite beprova den här teorin, för det här är helt sjukt. Jag trodde aldrig jag skulle säga det här, hörni. Men en så cringy skådespelare son, hans son är en otrolig musiker, och jag pratar om Will Ferrell. Jag vet, jag hör hur det låter. Det här är crazy. Will Ferrell är ju alltså den här skådisen som har varit med i typ Elf. Alltså han är med i mycket julfilmer, tänker jag i alla fall. Kanske Elf är den enda julfilmen han har gjort. Men mycket sån här lite cringiga komedier och sånt. Han är lite lustig, sådär. Mm. Hans son heter Magnus, vilket ju också är lite lustigt. I alla fall, Magnus har nu börjat släppa musik och han sjunger så satans bra. Och jag är så liksom desorienterad av det här. Jag vet inte hur jag ska känna. Men när jag hörde den här låten så visste jag inte att det var Will Ferrells son. Och jag bara, vitsi, det här var banger. Det här lät så nice. Och sen fick jag reda på att det var Will Ferrells son. Och ofta när det händer, när jag får reda på att någon är nepo baby, så tar det all sex appeal från mig. Jag blir riktigt slak. Jag är sådär, okej, boring. Men det var någonting med det här som gjorde att jag inte kände så. För att den här rösten är så otrolig. Och det är så smooth. Guys, vi måste ta och lyssna på det här så att ni förstår vad jag menar. Vi ska höra på Magnus Ferrell. Alltså, han är född 2004, så han är ju väldigt, väldigt ung. Och det här betyder ju också att han har mycket bra musik framför sig som han kommer att göra. Alltså, det här är helt otroligt. Magnus Ferrell här med Asleep Talking. Let's go!

Det har hänt, hörni. Dagen är här när jag faktiskt tycker att en Nepo Babies musik är riktigt bra. Det här var Will Ferrells son, Magnus Ferrell, med låten Sleep Talking. Och jag tyckte det här var smooth som fan. Jag tyckte jättemycket om det här. Och det känns lite som att jag har delirium just nu. Men det hjälps inte. Det här var en bopp. Vi ska gå vidare här i Supernova. Till näst så tänkte jag att vi ska prata lite om artister som går i pension. En av våra största världsstjärnor har nämligen börjat fundera lite på det här, att ska jag ta och lägga hatten på hyllor? Och det här är The Weeknd. Han har nu filosoferat kring om han ska behöva gå i det lite, eller om han ska behöva reinvent himself. Och orsaken till det här är för att han upplever att för att skriva musik som The Weeknd så måste han gå in i ett visst headspace. Och nu börjar han vara lite trött på det här headspace. Och här kan jag förstå. För The Weeknds headspace är ju liksom fame, drugs and depression. The Weeknds musik tycker jag är supersexy, men på ett väldigt mörkt och destruktivt sätt. Den är lite farlig nästan. Och jag förstår att det kan vara ganska jobbigt att liksom måste sätta sig in i det här varje gång man ska laga musa. Han funderar på om han till exempel skulle byta artistnamn till Abel, eller Abel som jag tycker om till kalla han. Det är hans efternamn. Och ja, det här skulle ju vara lite som Kanye West gjorde när han bytte namn till Ye. Men han beslöt sig till sist ändå för att inte göra någon av de här förändringarna. Och jag tycker att det finns en ganska fin orsak varför han inte ville göra det. Han beskriver att han känner sig så extremt privilegierad att han har den karriären han har. Och att han får göra den här musiken och turnera. Och att han är en av våra största stjärnor. Han säger själv att han är så fylld med tacksamhet att han får göra det han gör. Och därför tycker han att det skulle vara så tråkigt att sätta lock på all den här inspirationen och all den här musiken som fortfarande väller ut från honom bara för att ha lite tröjt. The Weeknd känns inte heller som en pensionär. Alltså, jag vet, det finns ju liksom en visuell bild man får av en pangis när man säger ordet pensionär. Och man kan ju vara en supercool pensionär. Man kan ju göra sin pension på vilket sätt man vill. Men jag får en fin bild i huvudet av The Weeknd som är så här klassisk pangis som åker till GC. Alltså Gran Canaria. Boka julbord i augusti med en så här Peter Jöback-konsert eller någonting. Jag tycker det är gulligt. Jag unnar honom det här och jag vill också att han ska köpa en Doro-telefon. Så kan han call up his host med de där stora knapparna. Jag tycker The Weeknd skulle vara en jättegullig pangis, men jag håller ändå med. Jag vill att han ska fortsätta göra musik och tror ändå att han har några decennier kvar i sig att göra den här mörka, sexiga poppen som han gör så jäkla galant. Så vi hälsar till The Weeknd. Håll ut lite till, tack.

jag tror någonstans undermedvetet att jag flyttade till Sverige för att jag är så dålig på finsk. Alltså jag tror att det var en orsak någonstans ändå. För jag har alltid varit så otroligt rotig på språket. Alltså, och det är så pinsamt. Jag har ju ändå bott 4 år i Helsingfors. Och ändå så tragglar jag mig fram som en kråko på det här vackra språket som jag bara inte liksom får grepp om. Och nu förstås, när jag bor i Stockholm så behöver jag ju inte prata finsk överhuvudtaget. Förutom i somliga situationer, för det finns ju jättemycket finnar som bor här, obviously. Och de värsta situationerna är när någon hör att obviously så pratar jag ju inte rikssvenska, utan jag pratar ju finlandssvenska. Och så är det någon finne som är sådär, aj, moi, sä oot suomesta. Och så måste man så dra, jo, mutta mun suome ei ole hyvä, koska olen asunut ruotsissa, eikä paljon. Alltså, jag var senast med om det idag. Jag skulle köpa en ny telefon och blev servad av en jättetrevlig kille som när han ska sätta in mitt telefonnummer inser att oho, det här var ju ett finskt nummer. Wait, är du också från Finland? Och så bondar vi över det här och så börjar han ju förstås prata finska med mig. Och nej, det är så pinsamt. Åh, jag vet inte hur jag ska säga det då. Att, jag är ju liksom, jag har bott 25 år i Finland. Born and raised, men sorry, kan vi ta det här på svensk en tå? Jag gillar ju också mycket finsk musik, men det finns ju en språkbarriär där. Och jag trodde att Average Kid Lukes senaste låt hette Asunto, alltså lägenhet. Men nej, det står Asento, som ju då betyder position eller ställning eller hållning. Så det makar lite mer sens. Nu förstår jag vad han menar. Så även om vi idag har pratat en hel del om att resa och vara ute i världen och jobba på olika ställen och jobba med människor från olika kulturer, och jag konstaterar att någonstans det här har gjort mig lite mer patriotisk än vad jag var när jag bara omgavs av finnar och finsk kultur. Man behöver liksom tas ut från sin kontext för att uppskatta hem man hatar hem. Och hej gör jag. Men ändå är finskan en sån här gast som hemsöker mig. Apparently var jag än är i världen. Och påminner mig sådär plågsamt om att Fanny, du var jättedålig på finska i skolan och du kan fortfarande inte ditt hemlands största språk. Men jag kan tänka mig värre gastar att bli hemsökt av, så finskan är ändå okej för mig. Åtminstone bjuder ju det här språket på väldigt mycket bra musik. Och med det sagt ska vi ta och lyssna på lite Average Kid Luke här till näst.

i förra avsnittet av Supernova så diskuterade vi ju lite kontroverserna kring Ed Sheeran. Det stormar rejält runt den här artisten just nu, och det beror på att han är på en turné i USA, en arenaturné, så det är inte liksom några små cakor det här. Och med sig som förband hade han rapparen Macklemore. Och kontroverserna börjar när Macklemore ställer sig på scenen och börjar prata om Palestina. Och han visar sitt stora stöd för Palestina. Han pratar om alla fruktansvärda saker som händer där nere. Och efter det här så blev han kickad från Ed Sheerans turné. Ed Sheeran menar att han har ingenting med det här att göra, utan det handlar om arrangörer och arenor som har sagt nej, nej, nej till det här. Men samtidigt så tycker jag att han förminskar sin makt i det här uttalandet ganska ordentligt. För han har ju nog ett val också, i och med att han och Macklemore är gamla kompisar, att stötta honom och säga, hör ni nä, om inte ni vill ha med Macklemore så ställer inte jag mig heller på scen. Men he, talar han inte så högt om. Så det har varit väldigt, väldigt turbulent. Det blev också till en kedjereaktion där bland annat Phineas, Lucas Graham och hela Ed Sheerans band sa upp sig från den här turnén. De bara, nej, vi vill inte vara med på det här någon mer. Så att ni hör, he är liksom jättestökigt och roddigt. Nåja, det skojiga här nu är att Guitar Center i USA, som är en kedja där man kan köpa musikutrustning, de annonserar i augusti en tävling där vinnaren får vara med och öppna för Ed Sheeran. Alltså, jag ömmar så för den PR-personen som kom på den här tävlingen och hade ju good intentions. Alltså, herregud, vilken möjlighet att få göra det. Men när saker och ting ser ut som de gör nu, så verkar det ju som att de flesta inte vill katta Ed Sheeran med täpp i häl där. Alltså, de vill befinna sig på så långt avstånd som möjligt från Ed Sheeran. Och jag bara bävar för den stackaren som går och vinner den här tävlingen. Guitar Center har beslutat att inte ta ner den, utan den här tävlingen är still up and running. Så om det är någon som känner att de skulle vilja göra ett PR-självmord, så kan man ju sign up. Ed Sheeran har förlorat 200 000 följare på Instagram, i alla fall när jag spelar in det här. Och det låter ju kanske inte så mycket, men Macklemore har fått 1,6 miljoner följare efter hela den här rambambulan. Så att, ja, vi har väl ändå en ganska tydlig vinnare här. Och jag är mest så där intresserad av, vad fan ska Ed Sheeran göra på sin konsert nu? Alltså, alla har ju lämnat honom. Det är ju tur han har de där jävla loop-pedalerna. Det kan han ju hålla på med. Alltså, vet ni, jag förstår inte varför Ed Sheeran har hållit på och kört arenaturnéer med sin jävla loop-pedal och gitarr. Det är nice om man är på en liten bar eller liksom en intim venue. Men på en arena, varför har inte du ett helt band? Ja, no, vi fick ju svara på det nu. Ingen vill spela med honom.

Horse Girl var det här med låten Karma Is. Och Horse Girl, hon kommer från Berlin. Och på tal om storstäder, vilka städer tror ni att det finns flest låtar skrivna om? Det här är förstås omöjligt att säga exakt, men om man kollar på topplistorna sen ungefär 60-talet så finns det några tydliga utstickare, och nummer ett är helt klart New York. Här kunde man väl lite gissa sig till. Sen 60-talet har 161 låtar som har New York i titeln ligga på Billboard Hot 100 eller UK Singles Chart. Så ja, men det är ett bra betyg. På plats nummer två med 102 låtar så har vi London. Och det här, jag trodde faktiskt att typ Miami skulle komma före. För att Pitbull har släppt så satans mycket låtar om Miami. Men nej, Miami hamnar på plats nummer fem. Det är London som är på plats två. Och på plats nummer tre med 87 låtar så har vi Los Angeles. Den här listan är helt klart centrerad till USA. Det finns San Francisco, Memphis, Chicago, Miami, New Orleans. Men vi hittar också några sexiga europeiska städer här. Och då har vi förstås Rom, vi har Paris och ja, hemma nu heter. Hör ni vart det här leder? Hör ni vad jag håller på liksom att få fram här? Varför finns inte någon låtar om Helsingfors? Alltså jag tror att, är det här en feberdröm jag har nu? Eller har Peter Jöback släppt någon låt om Helsingfors? Helsinki! Alltså jag har ett vagt minne. Jag har försökt researcha om jag skulle kunna hitta den här låten någonstans. För att komma underfund med om det här är på riktigt en dröm jag har haft. Eller om det är sant. Men jag hittar den ingenstans. Det finns ju en risk att Peter Jöback har släppt en sån här låt. Och skämsta så mycket för den. Att han bara, nej, den här måste bli wiped from the internet. Jag tror ju inte. Det kan vara att jag har drömt det här. Men som sagt, jag vet typ inga låtar om Helsingfors från artister som inte är finska själv. Hallå Helsinki har en låt som literally heter Hallå Helsinki. Det var kanske den enda jag kommer på. Så det finns inte jättemycket Helsingfors romantiserande musik. Och är kanske Helsingfors fel egentligen. Kanske också kunna behöva lite mer sexappeal. Jag vet, men hur fan uppnår man sexappeal som Paris då? Eller Rom? Det går ju inte. Nu

har vårt grannlandshuvudstad Stockholm fått en låt tillägnad sig av artisten Dermot Kennedy. Men vi behöver inte ha morkis över det här. Vi behöver inte känna oss avundsjuka, för jag kan läsa upp en textrad från den här låten. It helps to know we're only passing through, bland annat. Så finns det också här, it's haunting me. Så egentligen kanske det här är ett distract i Stockholm. För mycket av den här texten tangerar också att hålla känslor och tankar inom sig. Att inte släppa ut saker och ting. Och det här är ju inte så bra. Men jag tyckte det var en ganska fin låt ändå. Så oavsett distract eller ej, vi tar och lyssnar på lite Dermot Kennedy här till näst.

fan hörni, jag vet att jag kan vara en riktig ballad-hater, men ibland så är det bara så himla skönt att få en sån här 6 minuters jävel som bara går rakt in i själen och river upp allt den hittar och ja, tvingar den titta fram Nesso helt enkelt. Det här var Dermot Kennedy med nya låten Stockholm. Och jag tyckte det här var supervackert. Jag tycker också om att inte Stockholm nämndes någon gång i låttexten. Det gjorde lite mer subtilt. Och man börjar ju fundera, okej, men är det någon liksom tjej i Stockholm som du har varit kär i? Eller är det här ett avskedsbrev till stan? Man vet ju inte. Dermot Kennedy är ju från Irland. Så jag vet inte vad han har för connections till Stockholm. Och jag försöker luska, men jag hittar ingenting. Och någonstans var det också ganska skönt. Man får lämna det här till sin egen fantasi.

Axel var det här med låten Rain. Och mina kompisar, tyvärr är Supernova nästan slut för den här gången. Men ni behöver ju inte hänga läpp för här, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag av Supernova. Och det här hittar du ju jätteenkelt i din Arena-app. Och har inte den appen, vad håller du på med? Mår du bra? Alltså du måste ladda ner den nu, det är helt gratis och där finns massa bra grejer inom bara Supernova, men bland annat en uppsjö av spännande content hittar du på arenan. Och som sagt, gå in där varje måndag, tisdag eller onsdag och klockan 5 så hittar du ett nytt avsnitt av Supernova. Samtidigt sänds det även i Yle Extrem på radion. Så, förstås hoppas jag att vi hörs där nästa gång. Glöm inte heller bort att imorgon är det ju onsdag. Och vet ni vad det betyder? Jo, det betyder att det är dags för Osignat i Supernova. Och det här är alltså ett nytt segment som vi har börjat med där vi spelar osignad musik. Där är även du som lyssnar på det här supervälkommen att skicka in ett bidrag. Gör du musik och känner att fan, jag skulle behöva en liten extra push, ja, då tar du och skriver ner den här mailadressen fort som fan. supernova@yle.fi. Du skickar bara iväg ett mail med din demo eller en färdig låt. Det kan vara precis vad som helst. Kanske skriva en liten trevlig text om dig själv eller om låten. Och maila den alltså till supernova@yle.fi. Varje onsdag så spelar vi alltså 2 stycken nya osignade artister. Och jag har blivit så overwhelmed av talangen som finns i Finland. Vi har också fått in lite svenska artister och också artister som kör på finska helt och hållet. Och fortfarande där, jag är bara som helt mind blown av hur fruktansvärt duktiga folk är. Och så synd också att mycket av den här musiken går en totalt förbi. Det släpps ju så jäkla mycket musa och det är svårt att sticka ut i mängden och att få en syl i vädret när det stormar. Så hörni, Supernovas osignat segment, det är där vi försöker ändra på det här. Så skicka in din musik alltså till supernova@yle.fi. Nu ska jag börja runda av här, men jag lämnar er med en riktigt fin låt av Louis Lane, som är en ny artist som jag hittar på en sån här Fresh Finds-lista på min streamingtjänst. Den här låten är poppy, men den är också väldigt dark. Det här är en superbra klubblåt och jag tycker den passar perfekt att avsluta dagens avsnitt med. Och hörni, det blir ju höst nu. Har ni märkt det? Ni har säkert märkt det. Jag tycker det är så mysigt. Och jag märker också att min klädsmak förändras, min musiksmak förändras och inte till det piggare, utan till det deppigare. Jag har gått klädd i svart varenda dag. Nu kör vi. Alltså, och jag älskar ju hösten, för jag tycker om att få bull upp mig i tjocka jackor, hoodies och långbyxorna. Jag tycker om att klä mig som Billie Eilish. Så graderna går under 15 och nu är vi ju alltså i perfekt tid. Det är ju ännu lite varmt, så man kan inte riktigt go all in ännu, men snart hörni, här nalkas. Och när det kommer till musik så är jag också liksom, jag känner att jag är mer mottaglig för depp än vad jag annars är. När det är sommar så vill jag bara höra på liksom Bailando. Det ska vara fest hela tiden. Men nu känner jag att nej, ge mig lite depressing shit. Ge mig lite heartbreak. Ge mig lite Weltschmerz. Och jag njuter så mycket av det. Så jag hoppas att ni har en fin musikhöst. Det finns många spännande album att se fram emot i höst. Bland annat, ett som jag ser riktigt, riktigt mycket fram emot, det är Troye Sivan som släpper ett album riktigt snart. Och Tove Lo. Jesus Christ, guys! Så det blir en fantastisk musikhöst och jag hoppas ju förstås att ni vill spendera den tillsammans med mig här i Supernova. Så, jag får väl säga som jag alltid säger. Ta hand om dig själv och ge dig en kram. Om du tycker att en kram är för mycket, ja men ge dig själv åtminstone en klapp på axeln för att du har klarat dig igenom ännu en dag och för att du fortfarande är du. Du hör på det här så du lever alltså och andas. Och hej, vänner, ibland behöver inte manna mycket mer. Hör du, ta hand om dig själv. Hoppas du har det bäst så hörs vi igen nästa gång i Supernova. Hej då!